Haleluya. Nikitafakari juu ya kisa cha Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu, aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi

0: Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Siku ya kuweka iwe njema sana tarehe 10 mwezi wa 10 2026. Mwenyezi Mungu ameendelea kuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tukiendelea kumshukuru kwa mengi ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Vita tusivyoona na vita tunavyoona. Baraka ambazo tumeomba tukapewa. Baraka ambazo hatukuomba tukapewa. Tunaendelea kusubiri kwa imani kwamba Mungu atatujazia neema na baraka tele katika maisha yetu. Hii inakupatia sababu nyingine ya kwenda kutafakari kwa Mungu katika maisha yako. Ikiwa ni siku njema sana ambayo Mungu aliruhusu tupumzike baada ya mahangaiko ya dunia. Jua kali, mvua, vumbi, tope, pambano. Hatimaye imewadia siku takatifu ambapo Mwenyezi Mungu alisema pumzikeni baada ya kufanya kazi kwa siku sita. Jina langu ni Anivo Mongola, karibu katika siku nyingine. Asante kwako rafiki ambao umeungana pamoja nasi asubuhi leo njema kabisa. Na hii ni Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kutoka hapa Mikocheni Biji, Dar es Salaam. Siku yako ikawe njema sana. Kanisani kwako leo kuna nini? Na mimi nafanya maandalizi sasa. Kifungua kinywa kwa wale wenye familia kuandaa watoto. Kila kitu kakae sawa sawa kwa ajili kwenda katika nyumba ibada, kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumwambia Mungu asante. Na kwa wale marafiki ambao watakuwa nyumbani kwa sababu ambazo ziko nje uwezo wao, kwa sababu aidha ya ugonjwa au sababu yoyote ambayo imekufanya usalie nyumbani leo, Edward Tanzania nakujali sana. Mimi nitakuwa hapa pamoja nawe katika vipindi muhimu na vizuri sana pamoja nayo. Na hapo baadaye katika ibada itafanyikia wapi, nitakuwa hapa kukujuza. Lakini wale ambao mnafanya maandalizi kwenda kazini, kumradhi, kwenda kanisani, harakisha saa 1:03 sasa. Mambo kakae sawa sawa. Karibu katika kipindi muhimu kabisa cha kujuzana kanisani kwako kuna nini. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kuwasaidia marafiki hasa walio mbali na nyumbani. Hapo marafiki ambao wamesafiri kwa sababu ya kazi mbali na makazi yao. Hapo marafiki ambao wamesafiri mbali kabisa mbali kwa sababu za kibiashara. Wengine wamesafiri kwa ajili ya kufuata matibabu katika maeneo mbalimbali. Wengine kwa sababu mbalimbali, mahangaiko ya maisha na mapambano. Basi siku ya leo takatifu imewakuta akiwa mbali na nyumbani. Sahii anawaza ataenda kuabudu wapi? Wapi ambako kuna kanisa la Waadventista Sabato akaenda kaabudu pamoja na wapendwa. Na ndio maana mahususi ya kipindi hiki. Basi kama ilivyo ada kwa namba 0704 777-888. Namba rafiki kabisa 0704 777-888. Utapiga simu hapa, simu yako iwe fupi tafadhali, na utakapotuma ujumbe pia uwe mfupi na ujitosheleza. Tuambie unaitwa nani, uko wapi, kanisa lako linaitwaje, linapatikana wapi, na ramani, jinsi ya kufika, ramani rahisi kabisa. Ujumbe wako sio mrefu sana, ili tuokoe muda kuwasaidia na wengine pia. Halafu tuambie kanisani kwako leo kuna nini. Mambo yanakuwa ni mengi, lakini na mimi nitafanya hivyo pamoja nawe. Asante sana kwa muda wako wa thamani. Na mimi nitafanya hivyo kuhakikisha kwamba kile ambacho kimekusudiwa katika kipindi hiki kinakuwa baraka kwa marafiki wengi zaidi. Na mimi bila kupoteza wakati, marafiki asante sana ambao uko tayari kabisa pa standby kwa nasibiti kipindi kifunguliwe. Halafu tuanze kusonga mbele kwa uzuri kabisa. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Habari asubuhi.
1: Salama, unaongea na Brown Karau kutoka Njombe Uwemba.
0: Sabato njema kutoka pale Njombe.
1: Njema sana hasa leo.
0: Amina, kanisani kwako kuna nini leo na tutawezaje kufika rafiki?
1: Kanisani kwetu leo kuna Pasaka takatifu.
0: Amen.
1: Na tunapenda kuwakaribisha watu wote ambao wapo mkoa wa Njombe. Ukiwa kama naelekea Rudewa, unapita Uwemba, ukishafika Uwemba pana kijiji kinaitwa Njomlole. Hapo hapo ukifika panaitwa kitongoji kinaitwa Boy. Kwa hiyo ukifika hapo utaona kanisa takatifu, nasi tunakaribisha kabisa uweze kushiriki Pasaka takatifu ya Bwana.
0: Amina, barikiwe sana na muwe na ibada njema kabisa ya Pasaka.
1: Amina, amina pia.
0: Asante sana. Safi sana, tukio la muhimu zaidi kabisa katika maisha ya Mkristo. Kutafakari na kunywa damu ya Yesu. Kula mkate ikiwa ni ishara ya kifo cha Yesu pale msalabani na upatanishi kwa wanadamu. Hello. Hello rafiki, uko hewani na kupata. Hello.
1: Unaongea na Jangala Maganyilo kutoka wilaya Kibondo kijiji cha Kumasha mkoa wa Kigoma.
0: Habari ya asubuhi rafiki.
1: Habari ya asubuhi salama. Leo tuna sabato ya kawaida. Hapa ndio tunaandaa vyombo pia katika wilaya kijiji cha Kumasha kipaka kwenye nembo ya shule.
0: Mm.
1: Tunatoka Kibondo.
0: Ndio.
1: Anakata mkono wa kushoto, akifika zahanati atauliza sabato lilipo, atafikia na vyombo vikiwa vinapiga.
0: Mm.
1: Pia kitoka kijiji cha Kumbanga atafika kwenye nembo ya shule, atakatia mkono wa kulia.
0: Naam.
1: Anasikia vyombo vikiwa vinapiga vifika zahanati. Anayotoka kijiji cha Karunzi anauli ni shilingi 4,500. Akifika kwenye ofisi ya kijiji atasikia vyombo pia vikiwa vinapiga. Nawatakia maandalizi mema ya sabato na utangazaji mema.
0: Asante sana, barikiwe na mkae na ibada njema.
1: Haya pia na wewe.
0: Amen. Kanisani kwako kuna nini habari ya asubuhi?
1: Ah, Mungu wala.
0: Niko hapa, habari ya asubuhi.
1: Salamu tu baada kuamka.
0: Mungu ni mwema sana, kwa perfecti.
1: Unaongea na mtaalamu wa miamba Deus huko Okati kutoka Igunga Tabora Igurudi.
0: Kutoka Tabora, kanisani kwako kuna nini na tunafikaje? Kanisa linaitwaje?
1: Naam. Naam, naam, kanisa letu ni kanisa mama, kanisa Pentro, ni kanisa la Igurudi.
0: Okay.
1: Na wanaotokea sehemu tofauti, mfano wanaotokea Mega mjini, watafika tu na barabara ni moja kwa moja, kifika hapa hata sijauliza, anaona kanisa hili. Na wanaotoka sehemu nyingine kama tumetuko mpakani mwa Tabora na Shinyanga. Kwa atakaotokea Kishapo, Karitu, Loreli, wakifika pale stendi ya Igurudi hapa watauliza ya kwamba kanisa la sabato iko hata sipo chukua bodaboda na fika salama. Kwa wale pia wanaotokea Mwenya, Igunga mjini, wakifika pale eneo pia waweza atakuuliza na wanafika. Na kama kuna mtu anasikia sauti hii na hajaelewa ya kwamba maelezo yangu bado yanaendelea, anaweza kuchukua namba yangu alafu alipigia simu na mpata na toyo.
0: Oh.
1: Ambapo namba ndio hii hapa.
0: Karibu.
1: 0758 21 67 35.
0: Ubarikiwe sana kwa sadaka hiyo na muwe na ibada njema.
1: Tuko pamoja redili ndio mpaka ninapata marafiki wengi sana naposoma namba hii na wengine pia nawatumia namba. Tufanye kazi ya Bwana.
0: Amina, barikiwe sana eh.
1: Amina, mimi na Mungula.
0: Asante. Kanisani kwako kuna nini leo? Walikie marafiki. Wapatie ramani rafiki kabisa jinsi ya kufika. Tembe anaitwa nani? Kanisa linaitwaje, napatikana wapi na ramani jinsi ya kufika? Tunaitwaambie kwako kunani huko, tukabarikiwa pamoja nawe. Hello.
2: Hello.
0: Habari asubuhi.
2: Salama tabari.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Joshua Baini, nipo ila kwa magereza.
0: Mkoa gani na wilaya gani?
2: Mkoa wa Morogoro.
0: Morogoro. Kanisa lako linaitwaje na tunafikaje rafiki?
2: Tu ukifika kata Iragua, ukishuka katika kijiji cha Magereza.
0: Mm.
2: Unashuka stenti kama unatokea.
0: Mm.
2: Unashuka stenti kama unatokea Morogoro mjini.

0: wa wenyeji kwa wageni.
1: Amina sana, tunatakia ibada njema na Mungu awabariki sana.
0: Amina, barikiwa nao.
1: Asante. Hello. Oh, pole. Hello, kwenye line?
2: Brother, anipa Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amina, habari asubuhi.
2: Njema kabisa, tunashukuru Mungu umekucha kwa uzuri kabisa. Tunapana litukuzwe. Habari hapo studio?
1: Hapa ni njema kabisa, namshukuru Mungu niko salama salimeni. Habari ya huko?
2: Hapo ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, kumekucha kwa uzuri kabisa. Kwa faida ya wasikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania, hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Buka, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buka. Leo kanisani kwangu ni sabato ya pekee kabisa, ambayo ni zawadi Mungu ametupatia tena, tumeiona katika mwezi huu. Hivyo leo kuna ibada zetu, kuna ibada nzuri sana ambayo itakaoanza kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka hapo baadaye, ambao kwa hakika tutahudumiwa na kwa yetu kubwa kabisa ya Waadventista wa Sabato Burka. Alikuwa Burka kwa sababu tunaenda kusali kule Mbukero kwa ajili ya sabato ya ujirani mwema. Hivyo leo tutakuwa na kwa moja tu pale kanisani, alafu kwa vijana itakuwepo Mbukero. Kwa hivyo leo tunawakaribisha wageni pamoja na wenyeji katika kanisa letu la Waadventista wa Sabato Burka. Wageni wote wanaotokea maeneo kwa Morombo wanapanda hizi za kwenda mjini kati. Watakapofika maeneo kwa Bauda pale wanashuka, na akishuka apate gari ya kwenda Kitongo, alafu mwambie kondakta shishi kitoki na kitu sabato na kushuka. Kwa hika kutata katifa wakua kendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini tuna wakati wanaotokea maeneo ya mjini kati, wanaotokea maeneo ya Njiro Ngulelo, wanaotokea kwa Mrefu, wanaotokea Sakina, wanaotokea Tariva, wanaotokea Ngaramtoni ya juu, hawa wote wanakuja mpaka stendi ya Kilombero pale stendi ya Haisi, na atapanda Haisi inayoenda Munduli. Napo atakapopita maeneo ya Mjengo mbele kidogo, atamwambia kutakishisha kitoka na kishiki sabato, na hapo tapshuka. Kwa hakika atasikia watakatifu Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Kwa hivyo atashuka tu hapo na kuelekea hapo kanisani kuenda kukoji. Lakini tunawakata na hapo mazanga na ya chini pamoja na Kitongo, ana kupanda gari za kuja Arusha mjini. Atakapopita mbele ya uwanja wa ndege kidogo kwa mbele, atamwambia kondakta mfishe kitu kinachoitwa sabato, na hapo tu akishuka, kwa hakika atakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kabla ya uimbaji. Ni wakaribishe wote wageni pamoja na wenyeji takatifu ya kitu na nini langu jina niyo haa mpaga kipenda mbile mbatikadi na mtamoja na hili mtataro jijini Arusha mtawa Burka. Na kwa sabato njema.
1: Asante sana, sabato ikawa njema kwako pia.

0: kanisani kwako kuna nini? Saa moja dakika 15. Najua nafanya maandalizi. Basi harakisha siku dakika zinakimbia sana. Ukaenda katika nyumba ibada. Habari asubuhi. Hello.
1: Hello.
0: Habari asubuhi rafiki.
1: Salama, ni kwema.
0: Ni kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi asubuhi ya leo?
1: Unaongea na Esau Uthman Mashoga kutoka Mlo Mbozi Songwe.
0: Kutoka pale Mbozi, kanisani kwako kuna nini na tunafikaje?
1: Ah, hapa kanisani kwetu leo Eden Kati Bwana tuna ibada njema sana, ibada ya meza ya Bwana.
0: Ah, mbarikiwe sana.
1: Naam, basi kwa namna ya jinsi ya kufika hapa kanisani. Kwa wale ambao wanatokea barabara ya Kamsamba watashuka relini, wanashuka tu magari yao hapa relini. Wakishashuka hapo relini, akimuuliza mtu yeyote ambaye anapita eneo hilo kwamba kanisa la Adventista Sabato Eden Kati inapatikana sehemu gani, anamuonyesha tu kwa wepesi na kwa urahisi zaidi. Okay. Lakini pia wale ambao wanatokea labda huku Tunduma.

0: wanaotokea Mbeya watashuka stendi, wanachukua bajaji, wanachukua bajaji mpaka stendi ya Maswala, wanashuka hapo. Wakishika hapo wanaweza kachukua bodaboda tena, bodaboda wakiwaelekeza kuwashia hapa lelini, wakishukia hapa lelini moja kwa moja, akimuuliza mtu yeyote inakuwa ni rahisi zaidi kufika hapa kanisani kwetu Eden Kati.
1: Amina.
0: Amina sana, barikiwa sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana, barikiwe na uwe na ibada njema.
0: Amina, nanyi pia naalika, Mungu azipatie kibali, karibuni Eden Kati. Leo na meza ya Bwana.
1: Asante sana.
0: Amina.

0: Karibie Sabato tamo. Kanisani kwako kuna nini siku ya leo? Na hii ni Debra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Waalikie marafiki mahali ulipo, abudu pamoja nawe. Kwa ramani rafiki na rahisi kabisa watafikaje hapo kwako. Kwenye line ya bare asubuhi. Habari asubuhi.
1: Salama kabisa, habari asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Jori wa baba, unaongea na Benson Mpalanzi wa kanisa la Isimani mkoani Iringa.
0: Kutoka Iringa, habari asubuhi, mnatunyima nini jamani?
1: Bara kumekucha kwa uzuri hali ya hewa, chakula kikuu kama tulivyo ada, vyakula mbalimbali hasa ni mugali.
0: Sawa, kanisani kwako kuna nini leo na tutafikaje?
1: Asante mjuri wa Mungu, leo kanisani kuna ibada njema sana ya kumtukuza Mungu jioni, sehemu ya kumbukumbu ya uumbaji.
0: Amen.
1: Ya, wajuri wa baba, tuna aksi tabia ya pumziko kutoka kwa Mungu. Katikati ya ibada hiyo kutakuwa na ibada, kuna ibada za kumsifa, za kumshukuru Mungu. Na katikati ya ibada hiyo kuna kwaya ambayo itakuwa ni sehemu ya huduma. Kwaya zipo hapa kanisani. Na pia katikati ya ibada ya leo kutakuwa na ibada ya kutambua huduma za wachungaji. Mungu mtakatifu, mkuu wa wachungaji, atatufundisha namna kutambua huduma za watumishi wa Mungu hawa.
0: Amen.
1: Hivyo namna ya kuweza kufika katika kanisa hili. Kanisa hili liko kando kando wa barabara Iringa Dodoma, maarufu stendi mpya. Ndipo lilipo jengo kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha rafiki zetu wapendwa ambao wanatoka sehemu mbalimbali. Inawezekana kabisa wengine walikuwepo katikati ya juma hili wakiendelea kufanya shughuli, nao tunawaalika waweze kufika hapa. Tunawaalika rafiki zetu kutoka sehemu kule Isaka kabisa, Usolanga, Mangawe, Kiorogota, pale Isimani yenyewe, Ilambilole, Kisinga, Ikengeza na sehemu nyingine. Pia dada Anifa, kuna mwinjilisti wetu ambaye tulikuwa naye akifanya kazi, kwa sasa yuko Handeni Tanga, Peter Silanga, naye tunamwambia aendelee kumtukuza Mungu huko aliko. Na kuna rafiki zetu ambao wanatokea sehemu mbalimbali. Eh, bwana Anifa Mongola,
0: niko hapa.
1: Leo tuna ibada njema kabisa hapa.
0: Barikiwe.
1: Njema atakaye na aje. Kwa wale ambao wanaweza kutupata, tuwasaidie namba ya simu ambayo ni 0767 83 40 16. Nikiripoti kutoka kanisani kwako kuna nini? Hii ni sauti ya Benson Mpalanzi, mshiriki wa kanisa la Isimani, mtaa unaoongozwa na mchungaji wetu Paulus Masatu. Atakaye na aje, maana Isimani ni njema.
0: Mbarikiwe sana watu wa Isimani, na mkae na ibada njema sana.
1: Amen.
0: Amen. Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi mpaka.
0: Ni njema kabisa. Naitwa nani?
2: Naitwa Jacobo Jeremia.
0: Jacobo Jeremia, uko wapi na kanisani kwako kuna nini leo tunafikaje?
2: Sana kwangu mimi Jacobo Jeremia, natokea kanisa la Ibadisa Mzinga.
0: Naam. Mzinga iko wapi?
2: Mzinga ipo mtaa wa Kivule.
0: Hapa Dar es Salaam. Sawa, karibu.
2: Kwa wale ambao wanahitaji kufika huko Mzinga ili tujumuike kwa pamoja katika ibada ya siku ya leo, niwaelekeze namna ya kufika kanisani. Kwa wale ambao wanatokea, labda wanatokea mjini au wanatokea Gongo la Mboto, wapande magari wanaotokea Gongo la Mboto, wapande magari yanayoenda mjini, watashuka kituo kinaitwa Gongo la nani, watashuka kituo kinaitwa Banana. Na wakifika pale watapanda magari yanayoenda sehemu kumi. Wakifika watashuka kituo kinaitwa Kivule Yemu, au watashuka kituo kinaitwa Kivule Sokoni.
0: Sawa.
2: Mkono wao kushoto, wataulizia ni karibu tu, sio mbali na barabarani. Kanisa la Adventista wa Sabato Mzinga lipo tu karibu. Tukaribia tujumuike pamoja.
0: Asante sana.
2: Pia wanaotokea mjini watapanda magari yanayoenda Gongo la Mboto, watashuka Banana. Watapanda hayo magari hivyo hivyo yanayoenda sehemu kumi, watashuka hapo Kivule au Kivule Sokoni.
0: Sawa sawa.
2: Karibuni sana. Tumekuja kwa pamoja.
0: Asante basi mkawe na ibada njema sana.
2: Amina.
0: Asante. Hello.
3: Mtumishi wa Mungu Tata Mongola, habari za hapa mjengoni?
0: Hapa ni njema kabisa, Mwenyezi Mungu ni mwema sana.
3: Bana, kwa jina naitwa Mwikuru fundi redio kutoka Mwabasabi Mhowoko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mashenge Morogoro.
0: Kutoka Morogoro, habari ya asubuhi na sabato njema.
3: Bana, kwa siku ya leo bana, kwa siku ya leo bana, nimebarikiwa sana, nimesoma Zakaria mstari wa, yani Zakaria 3 mstari wa 5. Bana, nimebarikiwa sana na Mungu, na wewe pia nakutakia kazi njema, Mungu akubariki sana.
0: Amen, asante sana.
3: Kwa leo bana, yani tunawakaribisha sana wageni wa Iputi. Leo tuna wageni wa kutoka Iputi. Karibu sana wageni wa Iputi.
0: Asante sana. Ubarikiwe na wewe na siku njema.
3: Kwa namna ya kufika huku, wewe panda basi uje mpaka hadi Morogoro. Ukifika Morogoro, njoo hadi Ifakara. Ukifika Ifakara, njoo hadi sehemu ya Ngwaya. Ndo sehemu tuliko. Sasa kwa namna ya mawasiliano, andika namba 06 94 16 47 39. Bana, ubarikiwe sana Dada Mongo na Mwikuru fundi redio kutoka Mwabasabi Mhoboko Meatu.
0: Asante.
3: Kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njira. Asante sana Mwikuru fundi redio na chai.
0: Asante sana, wewe na siku njema eh. Aya bwana, habari asubuhi. 0704 777 888 ni leo. Habari asubuhi.
4: Salama, habari za studio?
0: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
4: Naongea hapa na mwinjilisti Emmanuel Masunga Sigiti kutoka Kubekwa, Maswa Simiyu.
0: Kutoka Simiyu, habari ya asubuhi, na kanisani kwako kuna nini, tutafikaje leo?
4: Habari ya asubuhi ni nzuri, na kanisani kwetu leo kuna mkusanyiko mkubwa sana, na leo ni siku maalum ambayo shukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya huduma ya wachungaji ambao wanaongoza watu kwa Kristo Yesu.
0: Amina.
4: Na namna ya kufika kati, kama mnatoka Maswa mjini, kuna kijiji kimoja cha Teni kipita mbele yake, upande wa kulia utakutana na jengo limeandikwa majina pale ukutani Kubekwa Seventh Day Adventist Church. Na unatokea Mumbe ukipita senta ya Kubekwa kitapita mbele kidogo tu, kama kilomita moja na nusu hivi, utakutana na hilo jengo liko upande wa kushoto, lina maandishi kama hayo niyataja. Kwa hiyo karibuni sana katika hata ya leo, na Mungu awabariki sana.
0: Barikiwe sana.

0704 777 8888. Kantini kwako leo kuna nini? Tujulie hali na tujuzie marafiki ambao natamani ushiriki pamoja nasi katika siku ya leo. Rafiki unayetuma ujumbe, ninapata changamoto kusoma baadhi ya jumbe kwa sababu hazijitoshelezi. Tafadhali hakikisha ujumbe utakaotuma unakidhi mahitaji ya kipindi hiki. Kanisani kwako kuna nini? Tuambie unaitwa nani? Uko wapi? Kanisa lako linaitwaje? Na ramani jinsi ya kufika. Na kuna ibada gani au kuna tukio gani katika kanisa lako? Kwa hivyo basi taniwe radhi kama sitaweza kusoma ujumbe wako. Na maana haujakidhi vigezo ambavyo vinatakiwa. Niwe radhi, naweza kuandika tena upya ili tuweze kuwasaidia marafiki ambao wako mbali na nyumbani waweze kufika katika ibada siku ya leo.

Leo kanisani kuna ibada nzuri, tutakuwa na kwaya ya Ushindi. Karibuni wote katika kanisa, kanisa lilipo. Okay, ramani jinsi ya kufika, ukifika stendi ya Kisogwe, uliza lipo karibu kabisa. Unijaliwa Jason. Haya, kutoka pale Kibondo. Bila shaka ni mkoani Kigoma. Barikiwe sana kwa kutualika katika ibada siku ya leo.

Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Kutoka kwake mwinjilisi Emmanuel Masunga Tigiti, kutoka katika kanisa la Budekwa Maswa pale mkoani Simiyu. Anasema leo ni siku maalum kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji ambao wamewapa jukumu la kuwaongoza watu katika Kristo. Tamani jinsi ya kufika ukiwa natoka Maswa mjini, ukipita senta ya Kiloleni utaona jengo lipo upande wa kulia limeandikwa Budekwa Seventh Day Adventist Church. Na hata unatoka Kishapo ukipita senta ya Budekwa utaona jengo upande wa kushoto na maandishi hayo niliyotaja. Karibuni sana. Bariki sana mwinjilisti kwa ujumbe huu ambao umejitosheleza kabisa. Na sisi tunatakia ibada njema kabisa ya kuwatambua wachungaji, ikiwa ni huduma nyeti na ya muhimu sana ya kuendelea kuwahudumia watu wa Mungu. Barikiwe sana na kae na sabato leo njema. Haya, naenda kusisitiza. Kiandika ujumbe ujitosheleze tafadhali. Naitwa nani? Kanisa lako linaitwaje? Liko mkoa gani? Ramani jinsi ya kufika. Tafadhali fanya hivyo rafiki.

0: kwenye line ya bare asubuhi. Rafiki uko wapi, unaitwa nani?
1: Naitwa Mama Upendo, niko maeneo ya Tabata Aroma hapa.
0: Sabato njia Mama Upendo kutoka Tabata hapa Dar es Salaam, naamini hivyo.
1: Ndiyo, niko Tabata Aroma hapa na wakaribisha katika sabato ya pekee.
0: Amina.
1: Sabato ya leo tunajiandaa kwa ajili ya kutambua huduma ya mchungaji sabato ijayo. Tunawakaribisha wote kwa ajili ya jambo hili, kutambua huduma ya mchungaji pastor wetu, Pastor Amos Bukiripiri. Tunatambua huduma yake ni kubwa. Tunawakaribisha watu wote na jinsi ya kufika pale. Unatokea mjini, unapanda Tabata, magari ya Tabata yote ni Tabata ya kwanza tu hapo. Unashuka maeneo ya Roma, magorofa sisi kwa nyuma, unakuta kanisa, wala hamna haja ya kuchukua bodaboda wala nini, ni karibu. Na wale wanaotokea Segerea, wanaotokea Kimanga, wanaotokea Kinyazi huko, unapanda magari ya kuelekea mjini, unashuka maeneo hayo hayo ya Roma, ni nyuma magorofa sisi. Tunakaribisha wote katika sabato ya pekee. Tubarikiwe sote.
0: Amina, asante sana, uwe na sabato njema.
1: Amina, barikiwe pia.
0: Amina, asante. Kutoka kanisa la Kachambwa, huyo ni John Charles, anasema haleluya, na mimi nasema amina. Kutoka pale Chato, kata ya Kachambwa, Kachwamba kumradhi, anasema sabato ya leo ni ya kuhitimisha somo la afya, ramani jinsi ya kufika kanisani. Ukifika Chato, nenda kwa madereva bodaboda, waambie kupeleke kata ya Kachwamba. Ukifika ulizia kanisa la Wasabato, liko karibu na mnara wa mtandao. Unapita mnara kidogo tu utakuwa umeshafika kanisani. Asante sana rafiki kwa mwaliko huu. Sisi basi nawatakia ibada iliyo njema.

Aroni Francis akiwa Arusha Njiro SDA. Haya, amesema kishindo cha wakoma. Naika na hatimiliki yenu hapo, sawa bwana. Asema leo kanisani kuna huduma ya meza ya Bwana, karibuni sana Njiro SDA Church. Ukitokea kokote Arusha, pana gari za Njiro, alafu nashuka kituo kinaitwa SDA, karibu na chuo cha uhasibu. Mungu akubariki na karibu sana Njiro SDA, kishindo cha wakoma, wanajiita hivyo. Asante sana basi pale Njiro, mkawe na ibada njema sana na Mungu abariki. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Jonas George akiwa Buziku Chato, kutoka kanisa la Buziku SDA. Kanisani kwetu leo kuna joint mass ya wanaasa. Okay, kwa fafanuzi, wanaasa ni wanafunzi wa Adventista ambao wanasoma shule za sekondari. Inaitwa Adventist Secondary Student Association. Ripita huko na mimi enzi zangu. Asante sana. Naona leo ni ibada ya pamoja. Na hivyo basi watoto wamekaribishwa. Jinsi wafika kanisani, wanatoka Bwaga. Ukifika stendi ya Buziku, unauliza tu mtu yeyote atakufikisha. Bwana akubariki. Asante sana. Basi mkawe na ibada njema sana. Na Mungu abariki wanafunzi. Mkiendelea na masomo yenu, lakini mkiendelea kumtumikia Mungu pia na kutenga muda wa ibada ili kumkabidhi Mungu awasaidie na kuongoza katika masomo yenu. Bwana Yesu asifiwe, amina. Grace Elisha akiwa Babati Manyara, maeneo ya Sawe, anasema kanisani kwetu kuna ibada ambayo utadumia na kwaya ya kanisa na kwaya ya Eden. Wamekaribishwa wote. Namna ya kufika, unapanda gari za kwenda Babati mjini. Unapofika stendi mpya, unachukua bodaboda na kuambia anaenda kanisa la Sabato Sawe. Afuataletwa moja kwa moja. Haya, Grace, wakati mwingine pia nitakukumbusha kuandika kwa ufasaha zaidi Kiswahili. Nimesoma tu hii leo. Najua nanisikia. Lakini wakati mwingine andika kwa Kiswahili fasaha zaidi rafiki, ili tuweze kuelewana kwa uzuri. Kanisani kwako kuna nini leo? Sifuri saba sifuri nne saba saba saba nane nane nane. Naandika jumbe na harakisha sana marafiki, alafu taarifa hazijitoshelezi. Ukiona sijasoma ujumbe wako, jua tu kwamba ujumbe wako hujajitosheleza maelezo na hujitosheleza. Mchungaji Valence Mbwambo kutoka Hali ya Hewa SDA Church hapa Dar es Salaam asema kanisani kwetu leo kuna ibada ya kutambua huduma ya mchungaji. Namna ya kufika, wanaotoka Mbezi, Segerea, Tabata na Kinyerezi waje mpaka Kifuru, kisha wachukue bodaboda wamwambie kanisa la Sabato Hali ya Hewa. Karibuni sana. Mchungaji Valence Mbwambo, asante kwa ukaribisho huu na tunatakia ibada njema sana.

Samalisingu, asante kwa kunitakia sabato njema. Kubarikiwe sana na Mungu akae pamoja nawe siku ya leo. Saa moja dakika 43, kanisani kwako Kuna Nini. Hii ni Deborah Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Uko wapi? Walike marafiki waje waabudu pamoja nawe. Kutoka kwake Maneno Ramadhani akiwa Nyakayondwa, sema kanisani kwetu leo kuna huduma ya kutambua wachungaji, ni ibada njema sana. Nisha kufika leo Katoro, unapanda gari mpaka Bwanga. Kifika Bwanga, njoo na barabara ya kwenda Lunzewe. Hapo kama unachukua bodaboda, waambia kushushe Nyakayondwa. Kanisa la Mizeituni kwa meshafika. Asante.

0: Habari sabato ni njema sana kanisani kwetu leo kuna ibada takatifu karibuni wote wanaotoka Njombe wapande usafiri wa gari mpaka Kidugala. Alafu akifika hapo waulize kanisa liko barabarani tu, kanisa lipo mkoa wa Njombe Gifting Kuvila kutoka pale mkoa wa Njombe, kanisa la Masage mtawa Igwa Chanya. Haya, asante sana, barikiwe kwa uzuri kabisa. Kasi ni kwako leo kuna nini na habari njema kutoka pale mkoani Mtwara. Kuna jambo pia zuri inaendelea kwa zuri kabisa. Na mdau wa nguvu yuko tayari hewani kuzungumza pamoja nasi katika asubuhi leo njema kabisa. Habari ya asubuhi.
1: Salama ni baba takatifu.
0: Hapa ni njema kabisa, sabato njema.
1: Njema sana. Mambo yake ni mema hasa siku ya leo.
0: Nimeangata sikio wasikilizaji wetu kwamba kuna habari njema kutoka hapo Mtwara.
1: Ya ni kweli kabisa kwa wasikilizaji wa AWR Tanzania asubuhi ya leo, hasa kwenye kipindi hiki cha kanisa ni kwako kuna nini, na mimi natamani niweze kumjuza nini ambacho kinajiri huku Mtwara.
0: Karibu sana.
1: Andika leo niko Newala.
0: Ndio.
1: Yes. Kanisa ambalo nimesali hapa na kwa msikilizaji wa AWR Tanzania tuko hapa ili kuweza kuhitimisha sherehe za vibanda. Ambazo wengine mnaziita makafi.
0: Sawa sawa.
1: Yes. Ndiko ambako tuliko hapa na tunahitimisha kwa kishindo kweli kweli sherehe hizi. Nakumbuka kwamba pia hili ni kambi la mwisho kabisa katika field yetu hii ya ushoroba wa kusini.
0: Ushoroba wa kusini.
1: Sasa umeenda vizuri.
0: Imekaa vizuri sana.
1: Niko na mchungaji Noah Mrinde hapa.
0: Okay.
1: Ambaye ndiye mlezi wa mtaa huu wa Newala.
0: Naam.
1: Ambao leo wanahitimisha sherehe hizi. Labda yeye anaweza akatueleza vizuri kambi hili kwa ujumla kwa wiki nzima imekwendaje.
0: Mimi na mchungaji
1: kabisa ndio kupitia radio yetu ya AWR Tanzania asubuhi ya leo. Mungu tujuze kidogo angalau kambi limeendaje.
2: Amina.
0: Mchungaji Baresi Boy.
2: Ni nzuri aniva Mongola. Habari za leo?
0: Ni njema kabisa, mbarikiwe kwa huduma njema sana.
2: Tunashukuru na wewe barikiwa kwa huduma njema mama.
0: Amina, asante sana. Kuna nini huko?
2: Huko kuna kuhitimisha kambi la mwaka 2026 katika mtaa wa Newala.
0: Mhm.
2: Wilaya pia ya Newala.
0: Sawa sawa.
2: Mkoa wa Mtwara.
0: Naam.
2: Na hii ni katika ukanda wa kusini wa ushoroba.
0: Sawa sawa.
2: Ile wanayoita corridor ambayo haina milango wala madirisha. Ya tunamtukuza Mungu kwa kuwa na kambi zuri ambalo ni la mwisho katika field yetu.
0: Amina.
2: Tulipozi kidogo kwa ajili ya One Voice.
0: Mhm.
2: Na kwa tarehe zilizopangwa na jimbo basi tulianza tarehe 3 mwezi huu na tunahitimisha leo.
0: Amen. Barikiwe sana.
2: Asante. Mtaa huu wa Newala una makambi mawili. Moja lilishapita linaitwa kambi la Mnyambe.
0: Ndio.
2: Na leo hili kambi ni kambi la wilayani kabisa hapa mjini ambalo linakuwa na makanisa mawili makubwa.
0: Mm.
2: Kanisa la Newala lenyewe lakini pia na kanisa la Namalenga likiwa na makundi 6 na matawi mawili ya shule ya Sabato.
0: Sawa sawa.
2: Na tumekuwa na wahudumu hapa, Pastor Jacobo Masunga kutoka Mtwara. Hello?
0: Tunakupata.
2: Na mchungaji Ben Masatu kutoka Mangaka au na Nyumbu.
0: Ndio.
2: Lakini pia mchungaji mchungaji Mgonda James kutoka Kilwa.
0: Naam.
2: Na mwinjilisti mmoja ambaye ni MG kwa ajili ya mabalozi kutoka kule Njengwa, yeye ni Global Mission.
0: Amen, amen.
2: Umebarikiwa pia kwa na waimbaji wa Yombo Vituka.
0: Mm.
2: Lakini pia mwimbaji maarufu Samson Maombi kutoka Nairobi.
0: Sawa sawa, barikiwe.
2: Na kwaya za ndani, kwaya ya Newala, kwaya na Malenga, kwaya Liwatara na kwaya ya kundi la Nakarara na Kiuta.
0: Mm.
2: Kwa hiyo leo tunamshukuru Mungu, tumekuwa na sadaka za shukurani, tumekuwa na sadaka za vitu, mazao za madukani, tunamshangilia Bwana mpaka sasa hivi tuna 99%.
0: Oh, Bwana tukuzwe.
2: Naam, kambi limekuwa kubwa, kila siku watu ni kama 120 hivi, 99, 80.
0: Inawezekana ipo rafiki ambaye yuko hapo maeneo ya Newala, na kwa sababu ya kipindi hiki kinalenga kuwasaidia walio mbali na nyumbani waweze kufika, unaweza kutusaidia ramani? Yupo rafiki ambaye inawezekana tusikize yuko hapo na anatamani kujiongea kaitimisha pamoja nanyi kambi nzuri kabisa. Atafikaje?
2: Asante sana mtangazaji. Kuna njia tatu za kufika hapa Newala.
0: Sawa.
2: Njia ya kwanza ni inaanzia Mtama, ukitokea Mnazi Mmoja au ukitokea Dar es Salaam au ukitokea Mtwara au ukitokea Lindi. Utakuja na hiyo barabara mpaka sehemu inaitwa Mtama. Hapo Mtama kuna njia panda ya kupita Kitangari.
0: Okay.
2: Kitangari unakwenda moja kwa moja unaingia hapo Newala halmashauri, unapita jengo la halmashauri mji, ndipo unafika Newala kanisani karibu na NMB Bank. Lakini ukitokea na Nyumbu au Masasi mjini, utakuja unaitokea na Nyumbu utakuja mpaka Masasi. Wa Masasi pia ataanzia hapo hapo, gari zinaanzia hapo kupitia Chiungutwa au njia panda ya Lupaso kwenda kwa marehemu Mkapa rais. Utapita hapo, utanyosha moja kwa moja, utafika na Maleche mlimani, utaingia na Mbunga, na Mbunga utaingia Amkeni. Amkeni utakuwa umefika Newala mjini.
0: Okay.
2: Lakini anayetokea Mtwara, kutokea Mtwara atakuja na njia inayokwenda Tandahimba. Na akifika Tandahimba atakwenda mpaka na Nyamba, utanyosha mpaka sehemu inaitwa Mahuta, na akifika Mahuta ndipo kituo cha mwisho atafika Newala mjini, ndipo atakuwa amefika kanisani.
0: Sawa sawa.
2: Njia zote zinapitika.
0: Naam.
2: Gari aina yoyote inafika.
0: Okay.
2: Eh.
0: Basi asante sana.
2: Ndiyo.
0: Na ninatamani tuzungumze jambo tunapoelekea kuhitimisha. Nimepata bahati ya kuzungumza na mchungaji siku ya leo.
2: Ndiyo.
0: Na marafiki wengi, makanisa mengi leo wanafanya huduma ya kutambua huduma ya mchungaji.
2: Ndiyo.
0: Na kwa sababu wewe ni mchungaji, ninatamani uwakilishe wachungaji wote duniani ambao wamechagua kumtumikia Mungu katika maisha yao.
2: Ndiyo.
0: Na kama unaweza kuwa na ujumbe mahususi kabisa wa kumshukuru Mungu kwa nafasi ya kumtumikia Mungu katika nafasi ya uchungaji, na ujumbe wa kuambia waumini hasa katika siku hii ambayo wengi wamechagua kuthamini mchango wa mchungaji na huduma ya mchungaji. Karibu.
2: Asante mtangazaji, ninakushukuru sana. Ninapenda kuwaambia wa shiriki ama waumini wa kanisa letu la Waadventista wa Sabato kwamba huduma ya kutambua mchungaji ni huduma ya kipekee sana.
0: Amina.
2: Ni huduma ya kumtia moyo mchungaji. Maana yeye hana shamba wala hana duka.
0: Ndio.
2: Na wala hafanyi biashara. Biashara yake kubwa ni kuwaombea washiriki, kuwatakia amani ya Bwana, lakini kuwahudumia nyakati zote, iwe ni usiku, iwe ni mvua, iwe ni jua. Kwa hiyo tunawatia moyo washiriki katika Tanzania Union yetu ya kwamba tarehe hizi zinapokuwa zimefikia, basi waone namna ya kumshika mkono mchungaji na kumtia moyo ili aendelee kufanya kazi kwa wepesi zaidi bila mapikitiko au manunguniko au stress wanaita.
0: Amina, amina sana.
2: Lakini pia kwa wachungaji wenzetu, hii ni nafasi pia ya kufanya tathmini ya kile unachowahudumia wachungaji wa washiriki. Maana wakati mwingine tumekuwa na semina mbalimbali za kuelekezwa kwamba tuwahudumie wachungaji, tuwatambue kwa namna walivyo.
0: Naam.
2: Kuna wale wanaochechemea, kuna wale wanaokwenda kwa haraka, kuna wale wanaokwenda kwa shida. Hao wote Kristo aliwafia, anataka waende, twende nao pamoja.
0: Hakika kabisa.
2: Kwa hiyo mchungaji, ukijua namna ambavyo washiriki wako walivyo, utajua namna ya kuwahudumia katika makundi yao.
0: Amen, amen.
2: Na kwa sababu hiyo basi, saa inapofika ya kutambuliwa, utaona makundi hayo yote pia yanaungana kwa ajili ya kukuhudumia bila changamoto ya aina yoyote.
0: Amen.
2: Na wala hutumii muda mrefu kutoa semina katika hili. Semina ilitosha katika huduma yako kwao.
0: Amen.
2: Kwa hiyo mchungaji anayelala usingizi asiwahudumie wachungaji wazuri, atashikwa mkono lakini kwa tabu sana.
0: Yeah.
2: Lakini yule anayekwenda kwa wepesi, akisikia jambo anaitika, akiona hivi, anakuwa na ile wanaita ratiba ya kuwatembelea washiriki iliyo wazi.
0: Ndio.
2: washiriki hata wanaposikia hivyo wanasema saa imefika ya kumuinua mpaka kwa mafuta wa Bwana.
0: Amen, amen.
2: Wala hakuna shida katika hilo.
0: Amen.
2: Kwa ninawaacha wachungaji wenzangu ya kwamba tufanye kazi.
0: Amen.
2: Tufanye kazi, tuache siasa, tuache malumbano, tuwapende, tuwahudumie kwa nyakati zote bila kujali kwamba mazingira yakoje. Hayo yote Yesu alituonyesha kwa mfano, kwa hiyo tunapaswa kutekeleza.
0: Mchungaji, ninakushukuru sana, nimebarikiwa kuzungumza nawe siku ya leo. Natamani siku tuonane ana kwa ana, Mwenyezi Mungu akijalia uzima na nafasi.
2: Oh, Mungu atukuzwe. Tunatafuta nafasi pia uje huku Mtwara.
0: Asante sana.
2: Uone kuna kitu kinaitwa shimo la Mungu.
0: Oh.
2: Nitapiga picha siku moja nikutumie.
0: Nitashukuru sana, nitafurahi.
2: Nitakupa maelekezo ili angalau katika ile sijui mnaita kipindi gani kile cha uwanda wa visiwani.
0: Naam, naam.
2: Kutoka huku.
1: Naam.
2: Huku Mtwara kuna vitu vya kutazama na kuna vitu vya kuona.
0: Mchungaji, barikiwe sana na atakia huduma njema unapohitimisha sherehe za sikukuu za vibanda, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nanyi sana huko wa Mtwara.
2: Amina. Mungu awabariki sana.
0: Amen. Asante sana.
1: Anipa tunamaliza hivyo.
0: Ubarikiwe sana Prince Emmanuel kutoka Ushoroba ya Kusini, eh?
1: Umepatia sasa.
0: Ibada njema na Mungu awabariki.
1: Inabidi ni kuongezee lesoni nyingine kama zawadi ya robo inayokuja.
0: Hiyo lesoni ifungashwe na korosho tafadhali.
1: Asante sana, uwe na wakati mwema na sabato njema.
0: Amina, asante sana. Asante Prince. Asante sana, siku ikawe njema sana. Tumehitimisha hivyo na ninaamini umebarikiwa sana kwa kipindi hiki kanisani kwako Kuna Nini. Wale ambao mko pale Mtwara, basi umesikia ujumbe mzuri kabisa. Kuna makambi yanahitimishwa, kunaweza kusogea. Ramani imetolewa na mchungaji hapo. Lakini wale wote ambao umetuma ujumbe, asante, Mungu akubariki. Ambao umepiga simu, shukrani pia, ubarikiwe sana. Naona ujumbe ni nyingi pia na simu ni nyingi, lakini muda sio rafiki kabisa. Asante sana kwa kuwa sehemu ya kufanikisha kipindi hiki. Na amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Mimi ni Anivo Mongola, na kutakia siku ile njema sana, ikawe sabato njema, na ile makanisa ambayo leo na huduma ya meza ya Bwana ikafanyike kwa uzuri sana, na kanisa ambayo inahitimisha makambi mkafanikiwa kwa uzuri, Mungu akatukuzwe, na zaidi ya yote makanisa ambayo umeweka siku ya leo, umeitenga maalum kwa ajili ya kutambua huduma ya wachungaji. Mungu awabariki sana kwa kuwatia moyo wachungaji, maana wanafanya kazi kubwa na ngumu, wakikutana na changamoto mbalimbali, nyakati zingine akiwa mbali na familia zao kwa muda mrefu katika mazingira magumu, lakini mwisho katika yote mkiwa kumbatia na kuatia moyo, maana wao pia ni binadamu anahitaji faraja na kutiwa moyo na kutiwa shime. Basi mimi nahitimisha hivyo na kutakia siku leo njema sana, na hii ni Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Baadaye hapo nitarejea kukujuza leo ibada itafanyika wapi, lakini uendelee kuwa na siku leo njema sana, na amani ya Bwana iwe pamoja nawe, ukawe na siku ile njema na Mungu akutunze. Wale ambao mko nyumbani kwa sababu mbalimbali mtaweza kwenda kanisani, basi mimi niko hapa pamoja nawe, tabarikiwa kwa uzuri sana. Usiondoke katika radio yako, endelea kutega sikio, na uwe na siku ile njema, na Bwana akubariki sana.

Bwana linasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa nini uendelee kulia? Kwa nini uendelee kuumiza moyo? Mwite Yesu, anaweza, atakutendea. Haleluya, amina.

0: Mwenyezi Mungu anajali, anakupenda na kukuthamini. Hii ni Dabla Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika siku hii njema kabisa, pumziko na mahali ulipo. Asante kwa kwenda kwa pamoja nasi. Takapotimia saa 3 kamili asubuhi hivi punde, watakusiungana pamoja nasi katika shule ya Sabato kujifunza mambo ya msingi, na hatimaye hapo baadaye mwongozo wa kujifunza Biblia. Tajia hapo baadaye kukujuza ibada siku leo itafanyika wapi, ukibarikiwa kwa uzuri pamoja nasi.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
2: Muumbaji ni Mungu.
3: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
4: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
5: Ninakutakia Sabato njema.
6: Maji yanaweza kukaa bila samaki, bali si samaki kuishi bila maji. Maji kama maneno humwagika kirahisi, ila si rahisi kuyazoa. Maji hutiririka na kutafuta mahali pa chini kabisa. Maji hushuka mpaka hayawezi kushuka zaidi. Maji daima hutafuta njia mbadala. Nipe maji ninywe, maji ya uzima.
7: Yesu anasema, umeshaya

0: Asante sana kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam, nasi hapa North Mara Fieldi katika kanisa la Adventista wa Sabato 77, ambapo ndipo kwa juma zima limefanyika kongamano la wanawake katika jimbo hili, na tulikuwa mubashara kupitia Hope Channel Tanzania, kupitia mitandao ya kijamii, nami na kualika kwamba tuwe pamoja. Karibu sasa tuweze kuungana. Mimi naitwa Hussein Karia kwa niaba ya timu ya Hope Channel Tanzania, ambayo tukuletea matangazo haya siku hii ya leo. Na kama ni hivyo, kumbuka tu kwamba unaweza kushiriki nasi kupitia mitandao ya kijamii popote pale ambapo basi unaendelea kuwa nasi. Itakuwa ni vyema pia kupitia AWR Tanzania tuko pamoja, hali kadhalika Rock FM pale jijini Mbeya, na mambo ni mazuri. Karibu sasa tuweze kuungana katika wasaa mzuri huu wa ibada ya siku hii leo. Kumbuka ni ibada ya kuhitimisha kongamano la wanawake katika field ya North Mara. Hivi basi tukiwa tuko pamoja, wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, barikiwa hapo ulipo. Ni wakati wako wa kualika ndugu jamaa na marafiki tuweze kuwa pamoja na tuweze kuungana sasa katika kile ambacho tumekuandalia siku hii leo. Awali hapa tutaweza kuanza na shule ya Sabato, ambapo kama utaweza kukumbuka hapa lilikuwa ni kongamano la wanawake na mabinti. Sasa hivi leo shule ya Sabato italetwa na mabinti. Mabinti wametuandalia kitu katika shule ya Sabato. Naam, karibu sasa utaweza kupata mengi kutoka kwao waliojianda nayo, lakini pia wewe hapo nyumbani walike ndugu jamaa na marafiki tuwe pamoja katika kile ambacho kimeandaliwa siku hii leo. Karibu, karibu, karibu tena.
1: Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Mwanamke akisimama, mwanamke akisimama. Ni siku nyingine ya Sabato njema kabisa ambayo tunawaalika wale wote ambao mmekusanyika katika viwanja vile, na wale ambao mnaendelea kutufuatilia mbashara kabisa. Tunawakaribisheni katika kipindi cha shule ya Sabato sehemu ya pili, na bila kupoteza muda tuwaalike wote tuweze kusimama chini ya praise team kwa wimbo namba 85. Tusimame wote tumtukuze Bwana. Hallelujah.

Asante sana, praise team, ndivyo ambavyo wanapanda hapo jukwani kwenda kutubariki na wimbo tunapoanza vipindi vyetu siku hii leo popote pale ambapo unaendelea kufuatana nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, lakini pia Rock FM pale jijini Mbeya, katika matangazo mubashara kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Saba Saba. Tukiwa tuko pamoja hivi, mambo yanaendelea kuwa sawa kwa uzuri kabisa. Na sasa praise team wako hapa, watubariki na wimbo.

0: Mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akisimama. Mwanamke akisimama. Tusikilize fungu la kukalili linatoka kitabu cha Isaya 6 fungu la 8 linasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani, naye nani atakwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Kwa majina naitwa Muhiri Ngutunyi, natokea kanda ya Tarime Juu. Namkaribisha aliyejiandaa kwa ombi.
1: Sabato njema. Tupige magoti tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunasema ni asante kwa ulinzi wako na wema wako. Umeweza kutulinda kuanzia asubuhi, tumeamka salama, jina lako lipate kutukuzwa. Na sasa masaa haya tunapoendelea na vipindi vingine, tunaomba uwe pamoja nasi, utuongoze, utulinde. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kwa majina naitwa Neema de Gratis Nyangibo, asanteni.
2: Shule ya Sabato. Shule ya Sabato. Tusikilize somo la ukuziaji. Ni somo la ukuziaji Oktoba 10, 2026. Somo linasema madarasa ya watoto ndani ya shule ya Sabato katika utendaji. Limeandaliwa na mchungaji Anthony Mwita Nyangwe, mchungaji mafunzoni Chuo Kikuu cha Arusha. Watoto ni miongoni mwa wanafunzi wa shule ya Sabato, kwani wanapaswa kupewa kipaumbele wakati wa shule ya Sabato. Madarasa ya watoto yanakuwa tofauti sana na madarasa ya watu wazima, vile vikosi vya watu 6 hadi 8, kwani viongozi wa shule ya Sabato wapa kipaumbele watu wazima. Kwa wale watu wa darasa la miaka 6 hadi 8 wanakuwa wamepewa kipaumbele. Zifuatazo ni sifa mojawapo ambazo wanatakiwa walimu wa watoto na viongozi wa shule ya Sabato kuzingatia ili wa watoto wawe bora katika shule ya Sabato. Ya kwanza, mwalimu wa watoto anatakiwa kujua kalamu ya kila mtoto, kwani hiyo itamsaidia kila mtoto kujua kalamu yake utendaji katika kazi ya Bwana. Sababu ya pili ni kila mtoto katika darasa atambue, kila mtoto katika darasa atambue kikosi ambacho anatakiwa kujifunza. Sababu ya tatu ni sababu ambayo watoto wanatakiwa kujua namna wanavyoishi kwenye madarasa yao. Kwani watoto kwenye darasa moja inatakiwa wakae kuanzia miaka 14 hadi 15, inatakiwa wawe tofauti kidogo na watoto wa madarasa mengine. Sababu nyingine, Sabato ya makanisani ya watoto inatakiwa andaliwe vizuri, kwani watoto wapewe kipaumbele kwa ajili ya kushiriki Sabato zao, ikiwepo kuanzia shule ya Sabato hadi huduma kuu mpaka kufunga Sabato. Watoto wapewe kipaumbele kwa ajili ya kuhudumu Sabato yao. Sababu nyingine ni walimu wa madarasa, kabla hujaanza darasa waulize watoto wamepitia changamoto ngapi akiwa huko nje kwa ajili anapokuwa akijifunza huko nyumbani. Sababu nyingine, wakurugenzi wa shule ya Sabato na walimu wa watoto wanatakiwa watambue kalama za watoto ambazo walizo nazo ili kuandaa, kwani kanisa la leo linatengenezwa kwa watoto kwa sababu ndio kanisa la kesho. Kwa majina ni Lea Leubeni. Mungu na wabariki.
3: Sabato njema. Sabato njema. Kwa majina naitwa Priska Mkami, nimeleta somo la utume. Kila hatua ilikuwa vita.

0: alipofikia miaka ya 13 mama yake alifariki dunia. Hilo pigo lilimwacha Joy akiwa amechanganyikiwa, na hatimaye aliweza kutafuta sehemu nyingine kwingineko ambako alipafanya kama nyumbani, ambapo ilikuwa ni sherehe za kidunia, pombe pamoja na lozi na ibada za kiroho. Hakuna kilichodumu. Joy alifikia wakati muda wa miaka 20, alikuwa ni mtu aliyechoka, aliyeusu utupu, akiwa na sononeko na wasiwasi mwingi. Joy alipofikia siku moja, alisikia sauti yake ikimwambia, sauti moja ikimwambia kwamba omba. Aligundua kabisa hiyo sauti imetokea kwa Mungu ambaye alimtambua tangu utoto wake. Ndipo usiku huo Joy aliomba, alipiga magoti akaomba kwa dhati na kwa uaminifu. Baada ya ombi alilala fofofo kutokana na siku nyingi kwa kukosa usingizi. Siku moja Joy alikaribishwa kanisani kwa ajili ya kuabudu. Alipoenda kusali, alipata washiriki waliompatia ushirikiano, lakini pia alimuonesha upendo wa dhati. Siku moja Joy aliamua kuyatoa maisha yake kwa Yesu na akabatizwa. Leo hii Joy ni mwanafunzi wa teolojia anayejiandaa kwa ajili ya huduma za kichungaji. Na tamanio lake ni kwa ajili ya kuhudumu katika kanisa la Oikos House. Sadaka yako ya sabato ya 13 ya robo hii itasaidia kuandaa makanisa mengine kwa ajili ya wale wanaomtafuta Yesu kama kimbilio lao. Karibuni kwa ajili ya sabato ijayo. Bwana awabariki.
1: Asante sana, asante sana kwa hilo hapo. Na sasa wanakwenda kutubariki kwa wimbo mmoja, kwaya ya wanawakike hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Saba Saba. Bila shaka wanakwenda kutubariki kwa uzuri kabisa hivi. Kumbuka tulikuwa katika kongamano la wanawake katika jimbo la North Mara, na tunaendelea na shule ya sabato kwa uzuri kabisa hivi. Popote pale ulipo unapoendelea kutufuatilia, hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, lakini pia Rock FM pale jijini Mbeya, mubashara kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Saba Saba Tarime. Karibu tukaweze kusikia wimbo ambao naamini kabisa kwamba utakubariki kwa uzuri kabisa, tukiwa tuko pamoja hivi. Wote akina mama wamevaa uniform, wamependeza kweli kweli vitenge vyao hivi, basi mambo yanakuwa mazuri kabisa. Vimaandishi vimeandikwa One Voice, vinaweza kuviona kwa mbali pale, na bila shaka ni uniform ambayo wewe kama ni mwanamke katika kanisa la Adventista wa Sabato unaitambua kwa uzuri kabisa. Ndio inapatikana, itafute, utaipata kwa uzuri kabisa, utapendeza kama wao walivyopendeza. Tunaendelea kusonga mbele, na sasa tukabarikiwe na wimbo huo hapo ambao bila shaka utakubariki.

0: Sabato njema.
1: Asante, tumebarikiwa na wimbo kutoka katika kwaya yetu, kazi ya mwanamke mbarikiwe. Na nami hapa na naleta somo la afya tulizoweza kujifunza katika muda wa wiki nzima kutoka kwa Dr. Solomon. Nami ni Miss Millicent Amos, naenda kuwaletea taarifa hiyo. Naam, katika wiki nzima tumeweza kujifunza somo mbalimbali, tumejifunza magonjwa ya kuambukizwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa kama ifuatavyo. Tumejifunza juu ya somo la gonjwa la kisukari, lakini pia tumeweza kujifunza saratani ya shingo ya kizazi, lakini pia tumeweza kujifunza shinikizo la damu la juu. Tukiangalia katika upande wa kisukari, kisukari ni ile hali ya sukari mwilini kuwa juu isivyo kawaida na sukari ya mwili ya kawaida. Lakini pia kuna aina za kisukari, aina ya kwanza na aina ya pili. Katika upande wa aina ya kwanza tumeweza kuangalia hii ni aina ambayo insulin haizalishwi mwilini, lakini pia huweza kuwapata watu tangu utoto. Lakini pia aina ya pili tumeweza kujifunza ni hali ambayo insulin inazalishwa mwilini, lakini pia haiwezi kufanya kazi kama ipasavyo. Lakini dalili juu ya ugonjwa huu wa kisukari, dalili ya kwanza tunaweza kuona mtu anaweza kupata kiu sana isivyo kawaida, lakini pia kukojoa mara kwa mara. Madhara ya ugonjwa huu, unaweza kuleta ganzi mwilini katika viungo vya mwili ambavyo ni mikono na miguu. Lakini pia tumeangalia juu ya saratani ya shingo ya kizazi, ugonjwa huu huwapata wanawake, lakini pia kwa njia ya kujamiana. Chanzo cha ugonjwa huu ni HPV ambacho kinasababisha ugonjwa huu. Lakini pia ugonjwa huu unaambukizwa kwa njia ya kujamiana. Lakini pia dalili za ugonjwa huu hauwezi kuonekana kwa haraka, lakini unavyokuwa umeweza kuonekana, tunaona mwanamke anatokwa na damu ambazo sio damu za hedhi, lakini pia kutokwa na ute wa uchafu na harufu mbaya. Lakini pia njia za kuweza kujikinga na ugonjwa huu, tunaweza kuacha mahusiano zaidi ya mtu mmoja, lakini pia tunaweza kupata dawa kwa aliyeathirika. Kumbuka, tiba ni bora, kinga ni bora kuliko tiba. Asanteni na Mungu awabariki.
2: Shule ya Sabato. Mbona mmepoa? Mjenywa chai. Shule ya Sabato. Katika juma hili la kongamano la wana wa kike, tumejifunza masomo mbalimbali na mafundisho mbalimbali. Mojawapo ni rejea madhabahuni. Somo hili liletwa kwetu na mchungaji Adili, mkurugenzi wa Noti Mara Field. Halitufundisha namna ya kufanya maombi na kusoma neno la Mungu katika familia zetu. Halijikita katika mada kuu mbili, ya kwanza ambayo ni kusoma neno la Mungu na ya pili ambayo ni maombi. Katika familia zetu tu watu wa kufanya maombi na kusema neno la Mungu. Rejea katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 6. Kila neno tunalolifanya tuweze kulifanya kwa utukufu wa Mungu. Pia rejea katika kitabu cha Yeremia 32:27, kinatusii kwamba Mungu anasikia maombi yetu na hakuna jambo lolote ligumu ambalo Mungu asioliweza. Pia rejea katika Zaburi 51 mstari wa 10, kinaonesha ambavyo Daudi alimwomba Mungu amumbie moyo safi na kila analolifanya alifanye kwa utukufu wa Mungu. Asante. Aliyewaletea somo hili anaitwa Lucy Elias. Mungu awabariki.
3: Mwanamke akisimama. Sijasikia. Mwanamke akisimama. Karibuni sana katika kipindi makini kipindi cha ujasiriamali. Niko hapa kuwawasilishia kipindi hicho, na kipindi hiki katika mikutano hii kilisimamiwa na Pastor Selemani Daudi. Kama tunavyojua, nitawaelezea nini maana ya ujasiriamali. Ujasiriamali ni kazi yoyote halali ambayo mtu anaweza kujishughulisha kwa ajili ya kumletea kipato. Natumaini ya kwamba wanawake wote tulioko hapa ni wajasiriamali, na ndio maana tumeweza kufika katika mikutano hii. Kama pia unavyotazama wanawake wamependeza wakiwa ndani ya sale zao, ni kwa sababu ya ujasiriamali. Lakini pia nikukumbushe wapo waliojishonea wenyewe. Mafundi punga mkono namna hii, kiwa wewe ni fundi, huo pia ni ujasiriamali. Lakini pia katika mikutano hii yako mambo mbalimbali tulioweza kujifunza tena kwa vitendo. Jambo la kwanza tumejifunza kutengeneza mafuta ya mwili. Wale tulionunua mafuta punga mkono namna hii, Mungu mwema awabariki. Lakini pia tumejifunza kutengeneza mafuta ya nywele kwa vitendo. Tumejifunza kutengeneza sabuni za urembo. Tumejifunza pia kutengeneza jiki, na wapo wakina mama ambao wamezipata kwa uzuri kabisa. Lengo kubwa ni kutusaidia kupata fedha kwa ajili ya kujishughulisha ili kazi ya utume isonge mbele. Nitoe wito tu kwa wewe binti ambaye unatusikiliza na unaifuatilia kipindi hiki kwamba jota kufika, lakini pia panga kuzulia katika mikutano inayokuja. Sio hivyo tu, wako mabinti wengi tuliopata nafasi ya kuzulia. Habari njema ni hii, wako mabinti ambao wamejitoa. Baada ya mkutano huu tunaenda kuanzisha ofisi. Mnasemaje? Mungu mwema awabariki. Langu jina ni Ana Falesi, endelea kubarikiwa.
0: Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akisimama. Mwanamke akisimama. Basi katika mkutano huu wa wanawake tulikuwa na kipindi cha somo la mwanamke mwadventista kilicholetwa mbele yetu na Madam Bahati Kaitira, mkurugenzi wa idara ya wanawake South Nyanza. Katika somo hili tulijifunza ni kwa namna gani mwanamke au binti wa kiadventista anapaswa awe. Tulijifunza mambo mengi sana, lakini napenda kuathirisha baadhi ya mambo machache tu. Jambo la kwanza, mwanamke anapaswa kuwa mcha Mungu. Utakuwa mcha Mungu pale ambapo utakuwa na Biblia, lesoni, kitabu cha nyimbo, kesha la asubuhi kwa ajili ya kupata mwongozo wa kujifunza neno la Mungu. Mithali inatuambia kwamba mwanamke amchaye Bwana atasifiwa. Kwa hivyo mwanamke, thamani yako, heshima yako, sifa zako zitasikika kote pale tu utakapoamua kumcha Mungu kwa kulishika na kulifuata neno lake. Lakini jambo jingine pia tulilojifunza, mwanamke anapaswa kuwa mpishi bora. Katika swala la mapishi tulijifunza mambo mengi sana. Moja wapo tulifundishwa namna ya kuzingatia kuachana na vyakula vya kukaanga na kuingia katika vyakula vya kutokosa. Jambo la tatu, mwanamke ni mlezi bora. Ni mlezi kuanzia katika watoto wadogo mpaka vijana wakubwa. Jambo la nne la mwisho ambalo tujifunza katika mwanamke mwadventista, anatakiwa awe mwanamke mtafutaji, awe na kipato chake kwa ajili ya kusaidia familia yake. Mithali anatuambia, tukisoma katika Mithali 31 ya mstari wa 16, anaeleza ni kwa namna gani mwanamke anapaswa kuwajibika, kufanya kazi, kufanya biashara kwa ajili ya kupata kipato chake ili aweze kujikimu yeye mwenyewe. Niliyowasilisha somo hili mbele yenu, naitwa Gladness Abednego. Mungu awabariki sana.

Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Ni kipindi cha idara kilichosimamiwa na mkurugenzi Susan Marengo, kilijikita katika mada iliyokuwa inasema mwanamke asiwe mzigo kwa mumewe. Mwanamke asiwe mzigo kwa mumewe. Mwanamke anatakiwa kujishughulisha ili kusaidizana na mumewe katika familia. Lakini pia tuliangalia ni mlinzi wa kiroho katika familia, na pia mwanamke anapaswa kuwa mtu wa maombi. Wanawake wanapaswa kuwa watu wa maombi. Jirani aliyewasilisha taarifa hii ni Janet Joseph John, na Mungu awabariki.

0: Aleluia! Bwana Yesu asifiwe. Iliyoko mbele yenu ni Stella Wilfred, naenda kuwasilishia neno ambalo liletwa na mnenaji wetu Upendo Salu Malagwa, ambaye ni naibu mkuu wa chuo kikuu cha Duce pale Dar es Salaam, ambapo tulijifunza fungu kuu lilikuwa likitoka kitabu cha Esther 4 mstari wa 14, na miongoni mwa mada tulizojifunza ni pamoja na mwanamke imara hutumia alichonacho kwa ujasiri. Tuliangalia kisa cha Yaeli ambacho kinapatikana katika kitabu cha Waamuzi 4 fungu la 17 hadi la 24, lakini pia tulijifunza mada nyingine iliyosema wanawake imara wanajua wito wao. Tulimwangalia Mariamu na nduguye Martha katika Luka 10 fungu la 38 hadi 42. Lakini pia tuliweza kuangalia wanawake waliofanikiwa katika Biblia, ni pamoja na Esther. Tulimzungumzia pia mwanamke wa Selepta, mwanamke Msamaria, lakini pia tuliangalia Mariamu Magdalena pamoja na Mariamu wa pili, walipoenda kumpaka Yesu mafuta walikuwa majasiri. Na huo ndio mwisho wa taarifa. Mungu awabariki.
1: Asante sana kwa taarifa hiyo, nasi tunaendelea kusonga mbele katika matangazo mubashara ya siku hii leo ya Sabato takatifu kabisa, tukiwa hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sabasaba, wilayani Tarime mkoani Mara, ndiko ambako matangazo haya yanaanzia mpaka hapo ulipo, na sasa wanapita jukwani hawa si wengine ni Nyamongo, idara ya huduma za wana wa kike kutoka pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamongo Central, wanakwenda kutubariki na wimbo mmoja. Kumbuka bado tuko katika shule ya Sabato na baraka tele zinaendelea kumiminika hivi, tukiwa tuko sote popote pale ambapo unafuatana nasi kupitia Hope Channel Tanzania, lakini pia IWR Tanzania, Rock FM pale jijini Mbeya. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Endelea kunitumia ujumbe wako, nitaweza kusoma ambao unautuma pale katika ukurasa ule wa YouTube kupitia Hope Channel Tanzania. Basi fanya hivyo, nitaweza kuona ujumbe wako vile ambavyo unabarikiwa na vipindi mbalimbali na matangazo haya mubashara kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sabasaba wilayani Tarime mkoani Mara, na baraka tele zinaendelea kumiminika asubuhi hii hapa, watu wakiwa na nyuso zenye furaha, wote akina mama hapa wapo kwenye sare ambayo basi wamejivalia siku ya leo. Nikujuze tu kwamba juma zima wakiwepo hapa kila siku ilikuwa na sare yake, na walikuwa wanahakikisha kwamba kila mtu amevaa sare, na hata siku ya leo wamevaa sare, wamependeza, wapo kitu kimoja ili kuhakikisha kwamba basi yale waliofundishwa wanakwenda kuyatekeleza kwa vitendo. Na utume wa kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia idara hii wana wa kike uweze kusonga na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Karibuni sana Nyamongo Central Choir ya wana wa kike.

Asante sana, asante sana, amina kabisa hivi. Ndivyo ambavyo wanatuweka kwa uzuri hao si wengine ni Nyamongo Central Women Choir. Bila shaka wametubariki kwa uzuri hawa wanapatikana pale Nyamongo. Ndivyo ambavyo tunamalizia hivi sherehe hizi za kongamano la wana wake katika jimbo la North Mara Field. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele na wanaopita jukwani. Sasa hawa wanapatikana hapa Tarime Central bila shaka. Wanakwenda kutubariki kwa wimbo na tutaendelea kusonga mbele. Hawa ni Tarime Central, Tarime Central, Tarime Central. Wakiwa wanapatikana hapa wilayani Tarime mkoani Mara, wanakwenda kutubariki kwa wimbo na mara baada ya hapo tutaendelea kusonga mbele. Asante sana, unaendelea kutuma ujumbe wako kupitia ukurasa wetu ule wa YouTube kwa uzuri kabisa. Nasema Daktari Foma anasema ushauri na tiba vyakula tunaweza tumia afya ya akili. Rosemary ndivyo ambavyo anavyoandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo hapo. Beatrice Magesa anasema amen, nabarikiwa nikiwa viwanja vya Sabasaba, tuko pamoja. Veronica Enoch, sabato njema kwenu nyote, nabarikiwa ni ibada ya leo nikiwa Oman, asante sana. Lakini pia naandika nasema Evelini Mandeme, kutoka wapi, pamoja sana ninawasikiliza pamoja na najaribu nilolipata leo, lakini nabarikiwa sana nikiwa Dar es Salaam. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe wake huu hapa. Nashukuru madaktari walikuwa wakiwahudumia, tufuate kanuni za afya na pia kila familia panda mboga hii. Basela Albandema Pare Ndirimi Iraki Mbulu Kirerema Kuria Inyira Chaga Nderema Luo dawa nzuri. Asante sana, ndivyo ambavyo wanaandika. Na sasa naambiwa wako tayari kwa ajili ya kutubariki kwa wimbo.

Asante sana kwaya ya wana wa kike katika kanisa la Adventista wa Sabato Tarime Central. Bila shaka umetubariki kwa uzuri na tunaendelea kusonga, na sasa wanapanda jukwani. Hawa ni Nyangoto Mission, wanakwenda kutubariki. Kumbuka kwaya zote zinazopita hapa ni kwaya za idara ya wana wa kike katika kanisa mahalia, na hapa tunaelekea pale Nyangoto Mission, na wanakwenda kutubariki na wimbo huo hapo, na naamini kabisa kwamba tunaendelea kuwa pamoja katika ibada ya siku ya leo, masaha ya matakatifu, tukiwa tuko pamoja. Leo sio siku ya kufanya kazi, leo ni kumwabudu Mungu. Popote pale ulipo, litambue hilo, fahamu hilo, na chukua hatua. Na tukiwa tunaendelea kusonga mbele hivi, basi wakiwa wanajipanga pale, nani anaandika ujumbe hapa, anaandika, anasema anaitwa nani huyu hapa, huyu anasema anaitwa Joseph Kambale. Sabato njema kwa wote, asante sana, endelea kubarikiwa. Yuko DRC pale, asante sana. Lakini pia anasema Sabato njema nikiwa Nairobi, Kenya, nabarikiwa sana. Wanawake wamependeza kweli, asante sana. Naamini kabisa kwamba wamekusikia kwa uzuri kabisa. Tukiwa tunaendelea kusonga mbele, endelea kutuma ujumbe wako katika ukurasa ule wa YouTube, nami nitaweza kusoma. Kumbuka kwamba matangazo haya ni mubashara kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato 77 wilayani Tarime mkoani Mara, na tunaendelea kubarikiwa hivi wasaa mzuri huu hapa. Naamini kwako wewe na unaendelea kubarikiwa kwa uzuri. Asante sana. Beatrice Magesa anasema amen, nabarikiwa nikiwa viwanja vya saba saba. Na sasa anaambiwa wako tayari kwa ajili ya kutubariki hapo, wasi wengine ni Nyangoto Mission. Karibuni.

0: Tunasemaje kwa ajili ya kwaya nzuri ya Nyangoto Mission? Tuwape amina. Mwanamke akisimama. Mwanamke akisimama. Jamani, tukutane hewani. Kama una furaha katika sabato ya leo, haleluya! Msalimie jirani yako. Kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume umekaa karibu na mwanamke, mwambie wewe ni wa thamani mbele za Bwana. Haleluya kanisa. Tulikuwa katika kipindi cha shule ya sabato sehemu ya pili, na leo tumehudumiwa na mabinti kutoka katika field yetu ya North Mara. Haleluya. Field yetu ya North Mara inaundwa na kanda mbalimbali. Namna unavyotazama mabinti walioko nyuma yangu, ndivyo walivyoweza kutupeni taarifa mbalimbali na huduma mbalimbali katika shule ya sabato. Kama umefurahia na kuvutiwa na huduma ya mabinti hawa, hebu tuseme amina jamani. Tunawashukuru wale wote ambao mko mbashara katika kanisa hili la Sabasaba, lakini na wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia katika channel yetu ya Hope Channel Tanzania, lakini pia mitandao ya kijamii ya YouTube. Tunaendelea kuwakaribisha kwamba tafadhali msiondoke, leo ni hitimisho la sabato kabisa nzuri kwa ajili ya kongamano la huduma za kina mama. Hivyo basi usitoke kando kando ya TV yako, usitoke kwenye mtandao wako wa kijamii, maana tutaendelea kuwa pamoja na wewe mpaka jioni. Haleluya. Mimi niliyekuwa mwongozaji wa kipindi cha shule ya sabato sehemu ya pili naitwa Madam Rachel Elibariki. Karibu North Mara Field, na mabinti wakiwa nyuma wamewakilisha mabinti wenzao. Tafadhali mabinti popote pale mlipo msimame juu. Na wale ambao mko majumbani mnatufuatilia kwenye TV, tunaomba msimame mweze kupunga mikono kwa pamoja. Tafadhali tuwasalimie mkutano kwa kupunga mikono. Haleluya. Hao ni mabinti, tunao mabinti azina kwenye North Mara Field. Unapotuona sisi kama North Mara Field, tunao mabinti wa kutosha. Ukisema upande wa kiroho, wako vizuri. Ndio maana wako mahali hapa kwenye kongamano hili. Haleluya. Sambamba na hilo, tunajivuna kwa maana Mungu ametubariki kutupatia mabinti wazuri ambao pia elimu dunia wameipata kwa ufasaha. Haleluya. Sambamba na hilo, tunawakaribisha field mbalimbali na conference mbalimbali. Karibuni North Mara Field. Tunao mabinti. Umeielewa hiyo? Tunao mabinti wazuri wanaomjua Mungu, wazuri warembo, wenye elimu nzuri, lakini zaidi sana ni mabinti wa maombi. Basi tunapoenda kuhitimisha kipindi hiki, ili tuendelee na mambo mengine, niwaalike watu wote waweze kusimama. Na Ellen Meshaki, karibu kwa ajili ya kufunga kipindi hiki. Haleluya.
1: Tuombe. Asante Baba yetu ushie mahala pasili sana juu mbinguni. Tumekuja leo siku ya sabato kwa ajili ya kukuabudu. Lakini Yehova, tumekuja tukiwa na mizigo mingi. Tunaomba uweze kutusamehe makosa yetu kabla hujajibu maombi yetu. Leo ni siku ya kuleta sadaka na shukrani zetu. Tunaomba ulizie ibada yetu ya siku ya leo. Tunaomba Yehova, tutakaponyenyekea miguuni pako, kubali kukaa pamoja na sisi. Kubali kutubembeleza kwa sababu tunazo changamoto nyingi nyuma yetu. Lakini sasa tunaleta shukrani nyingi kwa sababu umetupatia uhai. Kwa sababu bado tunao nafasi ya kuishi. Endelea kutupatia kazi ambazo tutafanya kwa ajili ya kukuinua. Hatuna mengi ya kuzungumza. Lakini zaidi tunafahamu wewe ni mfalme wa wafalme. Haujawahi kushindwa. Utakapokubali maombi yetu, lizia na mipango yetu. Asante kwa sababu wewe uko pamoja na sisi. Asante kwa sababu wewe ni wa milele. Ndivyo tunaomba tukiamini, tutaenda kupitia jina zuri la mkombozi wetu Yesu Kristo. Kila mwenye uhai aseme amina.
0: Tunawashukuruni tena. Tunawakaribisha tena katika sabato nyingine kama hii ambayo tunatarajia itakuwepo mwaka 2027. Mungu atubariki sote. Karibuni North Mara Field. Haleluya.
2: Asante sana mabinti kwa shule ya sabato nzuri. Mungu wabariki sana. Msifanye tu hapa, muendelee hivyo katika makanisa yenu mahalia. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele katika ibada ya siku hii leo hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Nyamongo hapana, hapa ni Sabasaba Tarime wilayani hapa. Ndivyo ambavyo mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Hivi anasema naitwa Judith Andrew kutoka Katavi, nabarikiwa, nimebarikiwa sana. Mungu wabariki mno wakufunzi wote katika kambi hilo la wanawake. Hakika mnatubariki sana. Akina mama North Mara, mnatoa funzo kwa majimbo mengine. Ni mzee Masha Rogers anapatikana pale Kikatiti Arusha. Asante sana mzee Masha, bila shaka hii yuko Arusha, yuko kule mamba miamba. Haya, hivi ndivyo ambavyo tunabarikiwa kwa uzuri, na kama ni hivyo basi sasa turejeshe matangazo haya Mikocheni B pale jijini Dar es Salaam, alafu tutarejea hapo saa 5 kamili kwa ajili ya ibada kuu. Popote pale ulipo unapoendelea kuifuatilia Hope Channel Tanzania, kumbuka waweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi katika ukurasa wetu wa YouTube, lakini vile vile unaendelea kuisikiliza AWR Tanzania Rock FM pale jijini Mbeya. Karibu katika ibada ya sabato, barikiwa hapo baadaye saa 5 tutakaporejea. Hii ni Hope Channel Tanzania.

Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Tanda. Lakini katika kipindi cha leo sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji Didas James. Karibu tuweze kwa sote kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na tunapofungua kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, nitakuomba mchungaji James Didas utatuongoza kwa ombi, kisha tuweza kusonga mbele. Karibu sana mchungaji James Didas kwa ajili ya ombi.
1: Tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba yetu wa mbinguni, tunayo kila sababu ya kulisifu na kulitukuza jina lako tena katika saa hii ya pekee uliyotupatia. Asante kwa kutuongoza kujifunza neno lako. Na asante kwa njia Roho ambaye anatufikisha kwenye kina cha kile unachotamani tuelewe.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya wokovu wetu.
2: Mm.
1: Tunapojifunza juma hili somo muhimu, somo makini, namna wewe ulivyowaita watu wako na kuwapa majukumu muhimu, tafadhali Bwana utuongoze kulielewa hili somo.
2: Amina.
1: Uongoze mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kujifunza kwetu tangu mwanzo huu mpaka mwisho, na ili wewe jina lako litukuzwe hatimaye. Asante kwa kuwa umetuita pia kwa wakati huu kwa ajili yako. Ututumie upendavyo kwa kazi yako ili jina lako lipate kutukuzwa. Tunaomba kwa Kristo Bwana mkombozi wetu. Amina.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ninashukuru sana mchungaji Didas. Mchungaji Didas pamoja na mchungaji Tuvako wanatokea nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na nikukumbushe mpendwa mtazamaji pamoja na msikilizaji kwamba katika robo yote hii, robo hii ya 4 ya mwaka 2026, robo nzima tutazungumza kuhusiana swala zima la karama ya unabii. Na leo tena katika somo la pili, katika somo la pili tutaangazia wito wa nabii. Karibu tuweze kuwa sote. Mchungaji Tuvako, ningetamani uweze kutukumbusha kile ambacho tulijifunza katika somo lililopita, somo la kwanza kabisa ambapo tulikuwa tukifungua hii robo ya 4 ya mwaka 2026. Nini hasa ambacho tulikiangazia? Karibu sana mchungaji Tuvako.
3: Nikushukuru mwenyekiti. Kwa juma lililopita tulipofungua robo, kwa kweli tulibarikiwa kumuona Mungu akinena. Ndilo lilikuwa somo, Mungu ananena. Somo la kwanza ambalo kwa kweli likitwa katika fungu la kukariri linalopatikana kwenye Waebrania sura ile ya kwanza, fungu la kwanza na la pili. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa ufupi tuliona katika mambo kadhaa ambayo tulijifunza Mungu alivyokuwa akiwasiliana na wanadamu kabla ya dhambi. Dhambi ilipoingia hakuacha kufanya mawasiliano. Amedumu kufanya mawasiliano kupitia kwa manabii, kupitia kwa mitume, lakini pia kwa kweli kupitia kwa Kristo Yesu mwana wake. Na kwa njia hiyo anadumu kufanya mawasiliano nasi kupitia katika maandiko matakatifu. Na ujumbe wa kinabii unadumu na watu wake mpaka mwisho.
0: Sisi sana mchungaji Tuvako kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo la kwanza juma lililopita. Mchungaji Didas, juma hili tena tunaangazia kitu gani hasa kuhusiana na manabii katika somo hili la pili? Karibu mchungaji Didas.
1: Asante sana mwenyekiti kwa swali hilo. Tunalo somo la pili linalosema wito wa nabii. Na kama tulivyopata mwonjo angalau kwa somo lililopita, Pastor Tuvako wametu rejesha fikra nyuma. Tulijifunza juu ya namna ambavyo baada ya anguko pale bustanini Mungu alivyoshughulika kurejesha mawasiliano na wanadamu. Lakini katika somo la juma hili tutaona kwa namna ambavyo katika historia Mungu anatokea na anaita manabii. Anawaita manabii ili waweze kuja wafungamanishe watu wake na ujumbe ambao alikusudia kuwafikia hao watu. Na katika nyakati za Biblia utagundua kwamba manabii walikuwa na majukumu muhimu sana katika historia ya watu wa Mungu. Japo wito wa kuwa nabii haukuwa ni wito rahisi sana. Sababu hawa manabii pamoja na kuitwa, maisha yao hayakuwa rahisi. Walikuwa na maisha yaliyokuwa yamejaa huzuni. Mara nyingine walikataliwa. Mara nyingine hawakueleweka. Mara nyingine walikatishwa tamaa. Na wito wao ukawa ni mgumu, kwa sababu hata wao wenyewe ilikuwa inakuwa vigumu kupokea huu wito kuwa manabii. Walisita. Na wala haiwezi kushangaza, kwa sababu utakuta kama nilivyosema, wengine walipingwa vikali na wale ambao ndio walikusudiwa kupokea ujumbe wao. Wakawapinga na kuwakataa. Na hata hivyo wakawapuuza wengine, wengine wakawapiga, wengine wakawatupa jela, wengine wakawapiga kwa mawe, wakawawinda wengine kama wanavyowinda wanyama pori, na wengine hata wakafa kifo kama cha wafia dini. Kwa hiyo wito wao haukuwa wito rahisi sana, lakini hata hivyo walikubali wito wa Mungu na kufanya kila Mungu alichokuwa anataka. Na itakupa picha, mwenyekiti, hata wakati wetu wa mwisho katika kizazi hiki ambacho kimejaa vurugu nyingi. Tuko kwenye kizazi ambacho imejaa ukatili, uasherati na vitu fulani ambavyo ni vya kishetani kabisa. Utagundua kwamba hata manabii wa kweli sasa hivi upuuzwa na kukataliwa vile vile. Lakini wito wa Mungu kwetu, kama tutakavyojifunza, ni kwamba anatamani tutii ujumbe wa manabii wake. Na tuwe wajumbe pia au mawakala wa tumaini ambalo linatokana na neno lao kwetu, neno la Mungu kupitia kwao kuja kwetu. Natakuwa na fungu la kukariri katika juma hili katika kitabu kile cha Isaya, Isaya sura ya 6 na aya ya 8 linalosema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi.
0: Amen.
1: Hilo ndilo somo letu kwa utangulizi juma hili.
0: Asante sana mchungaji Didas kwa kutufungulia njia sasa katika juma hili. Tunasonga mbele tena, mchungaji Tuvapo.
3: Naam.
0: Katika hoja nzima ya wito wa nabii, ambapo tayari ameshaanza mchungaji Didas hapo kufafanua, kwa nini muhimu sana kuweza kumtafakari Ibrahim? Hilo ni jambo la kwanza. Hii inatufundisha nini katika zama zetu hizi? Karibu sana mchungaji Tuvapo.
3: Ninakushukuru mwenyekiti, na katika kulijibu hili niunge moja kwa moja kwa namna ambavyo mchungaji Didas ametuingiza katika somo la la juma hili, kwa kusoma kauli ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 26 hadi 27 ambayo inamnukuu mwana teolojia ambaye ninampenda sana. Najua kabisa wasomi wengi wa teolojia wamewahi kumsoma huyu. Ameandika, Mungu alimuongoza kuandika kwa undani sana juu ya manabii, juu ya Mungu alivyoshughulika na watu wake wakati wa Agano la Kale. Anaitwa Abraham Heschel. Abraham Heschel ni Myahudi. Na ameandika mengi juu ya Sabato, juu ya historia ya Waebrania. Na lugha hii ilinigusa, na tunapoiangalia pale anataja kuna mambo kama matatu yanayotajwa juu ya manabii. Kwanza, Mungu alimpa nabii ufunuo wa kiungu na Roho aliyemwezesha nabii kutoa ufunuo huo. Lakini la pili, kwamba nabii huyo alitenda kukazi kama mchungaji juu ya watu wa Israeli, akiwalea, akiwaongoza, akiwakemea na kuwasahihisha. Lakini la tatu pia, ya kwamba ishara na miujiza iliendana na nabii. Na hivyo anamaliza kwa kusema maneno haya: wito wa kinabii ulikuwa wakati ubadilishao maisha kwa nabii mwenyewe aliyeitwa. Ulifika kwa nabii bila kutarajiwa, kwa nguvu na kwa uwezo, lakini haukutokea kama fursa ya nabii iliyotamaniwa kwa muda mrefu ya kupata maarifa ambayo vinginevyo yamefichwa. Yaani si kama mtu alikuwa ameketi anasubiri highlight ni wito kuwa nabii. Anasema hatumii fursa hiyo, anatumiwa na fursa hiyo. Neno lililonunuliwa, lililofunuliwa, halitolewi kama kitu ambacho anaweza kukikubali au kukikataa kulingana na busara yake, bali analazimishwa kwa nguvu kubwa kulipokea. Kwa kuzingatia hilo, mwenyekiti, Nikirejea baada ya kumchukua nukuu hiyo ya huyu mwana teolojia Ibrahim, Abrahamu kabla hajawa Ibrahim, mambo manne hivi au matano ni yaseme kwa ufupi. La kwanza ni kama ambavyo ni bayana kwamba sio manabii wote waliitwa na Mungu ili waonye juu ya maangamizi. Wengine waliitwa ili kurejesha watu kwa uaminifu kwa namna yao ya maisha. Inavyoonekana Ibrahim ni wa namna hiyo. Anaitwa kutoka Uru wa Kaldayo, na anapoanza kuondoka baada ya kupokea wito kutoka kwa Yehova, anachukua wale wanafamilia wote waliokuwa tayari kwenda naye. Na ni kweli alikuwa anaacha watu wake, yani ukoo mkubwa na mpana, lakini unaona aliondoka na baba yake, aliondoka na baadhi ya wanafamilia ambao walikuwa pamoja naye, lakini hasa mkewe na watumishi. Lakini anapoitika wito huu, Ibrahimu haonekani akipiga kelele kwamba ulimwengu utangamizwa, sijui yeye anaenda na ibada. Ndio. Anaweka madhabahu kila anapopita, anamwabudu Yehova wa mbinguni, anaonesha hiyo ndio wito alioitiwa, kuondoa mtazamo kwa ibada za sanamu na kuzielekeza mioyo, macho au fikra za watu kwa Mungu wa kweli wa mbinguni. Niseme mengine hapa katika hili la pili au unaweza kuliita. Abraham anainuka wakati baada ya machafuko ya Babeli. Babeli ishapita. Mtawanyiko umeshakuwepo juu ya nchi. Na hivyo ibada za sanamu zimeshaanza kutawala katika uso wa nchi. Na ndio maana anakuja tena wakati ambapo hitaji lake kama nabii kufanya kazi hii ni la muhimu sana. Izingatiwe, hili ni la tatu, kama nabii kufanya kazi hii ni la muhimu sana. Izingatiwe, hili ni la tatu, ya kwamba inaonekana

0: huyu mwanamke, kwa sababu huyu ambaye umemchukulia mwanamke huyu ni nabii. Sasa hili la tatu ungependa kuliita linanipa dokezo la haraka hapa ya kwamba kumbe hujiiti nabii, ni Mungu anayekuita nabii. Huibuki tu siku moja asubuhi na kusema mimi ni nabii. Maandiko yanadhihirisha ya kwamba ni Mungu aliyetamka huyu nabii, wala simsikii hata mara moja nabii wa Mungu yeyote akisema mimi ni nabii katika Biblia kama tunavyowasoma. Wala simsikii Abrahamu mwenyewe kabla hata hajawa Ibrahim kusema jamani mimi ni nabii, niacheni kama nilivyo. Alafu la nne, pamoja na kwamba anaonekana bayana akiwa amesimama hivyo, Abrahamu au Abrahamu wakati huo kabla hajawa Ibrahim, anadhihirisha ya kwamba ushuhuda wa kudumu wa Mungu unaishi ndani yake. Hata japo ni mdhaifu, lakini yeye kama mwanadamu anadhihirisha ya kwamba ule ushuhuda wa kweli juu ya Mungu wa mbinguni unadumu na yeye, upo na yeye wakati wote. Na hilo linadhihirishwa katika mtindo wa maisha. Yaani uaminifu katika kanuni za Mungu, unabii unaonekana katika maisha ya nabii. Na hivyo kwa lugha hiyo niende la naweza kuliita la sita, jinsi ambavyo kwa namna isiyo ya kawaida, kwa nini Abrahamu alistahili kuitwa? Mafungu machache na yadokeza kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Mmoja wapo ni Mwanzo sura ya 15 aya 6, ambayo pengine hii ni vizuri nikaisoma, lakini ni sitaweza kusoma yote, lakini nimpatie yanapopatikana haya mengine. Wagalatia sura ya 3 fungu la 6 hadi la 9, Waebrania 11 fungu la 8. Lakini nisome sasa Mwanzo 15, Mwanzo sura ya 15 fungu lile la 6, ambalo lina kauli iliyonyoka kabisa. Kwa nini Abrahamu alifaa kuitwa? Anasema, neno linasema akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Ule utayari wa Abrahamu kumwamini Bwana ulimfanya astahili kuitwa kuwa nabii. Utayari wa manabii wote ambao walikuwa wanamkiri Bwana, hata pamoja na kwamba waliona mbele yao kwamba hii kazi itakuwa ngumu, nzito, ya kutisha, ule utayari uliofanya wastahili. Namalizia mwenyekiti kwa kusema haya. Katika ukurasa ule wa 19, aya niseme ibara ya mwisho katika ukurasa ule, kuna mambo mengi yanayofanana kati ya siku za Ibrahimu na siku zetu. Kama ambavyo upagani na ibada ya sanamu ilivyoshamiri wakati wa Ibrahimu, vivyo hivyo ndivyo ilivyo leo kuwa itikadi nyingi za kidunia zinazoshindana zinalenga katika kuharibu au kuweka pembeni Ukristo. Tofauti na mengi yatokanayo na utamaduni unaotawala, watu wa Mungu leo wameitwa kuakisi sura yake Mungu kwa uaminifu katika mwingiliano na wengine kila siku, ikiwemo kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Swali lako lilihoji, tunajifunza nini?
1: Ndiyo.
0: Abrahamu alipoitika alitangaza ujumbe wa Mungu wa kweli, anayestahili kuabudiwa, kama ulivyo ujumbe wa yule malaika wa kwanza wa Ufunuo 14 fungu la 6. Sisi pia tunajifunza, tumeitwa katika kizazi chetu kutangaza habari za kuabudu Mungu wa kweli.
1: Asante sana mchungaji Tuvako, tumeitwa kutangaza habari za Mungu wa kweli. Nikirejea tena kwako mchungaji Didas. Sasa tumgeuzie macho Elia. Ujumbe wa Elia unaleta fundisho gani hasa kwetu leo kama wito wa kinabii? Leo tunajikita kwenye wito huu wa kinabii. Karibu mchungaji Didas.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Miongoni mwa wahusika wa kibinadamu katika Biblia,
1: ndio
2: Elia naye ni mhusika wa ajabu sana. Maana utagundua kwamba hata miongoni mwa miujiza mikubwa inayoandikwa katika Biblia, pamoja na ule muujiza wake wa ajabu katika mlima wa Karmel.
1: Ndio.
2: Lakini wito wake ni wito wa ajabu sana. Ukisoma sura ya 17 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, anavyotokea mbele ya Ahab, Biblia haielezi sana, ukienda katika

0: kitabu cha mjumbe wa Mungu Mama White, kitabu cha manabii na wafalme, ndipo utaelewa mazingira. Nikana kwamba tu ameibuka
1: ghafla
0: tu, hakuna appointment yoyote, yuko hapo na ujumbe alionao umenyooka. Ni ujumbe ambao umenyooka kwa kweli, namna yake na hotuba yake inadhihirisha kweli kwamba alikuwa ni nabii.
1: Yeah.
0: Mungu anachokusudia ni kukomesha uasi katika taifa lake.
1: Amen.
0: Yeah. Anamtuma Elia aende. Anakwenda mbele ya mfalme Ahabu ambaye ndoa nazo zina changamoto. Waliambiwa wasioane na watu hao wapagani. Akamchukua huyu mwanamke mbaya Jezebeli. Na moyo wake ukageuzwa na kaendekeza ibada ya sanamu, Mungu wa kweli akasahulika.
1: Yeah.
0: Na Elia anapokuja anakuja na ujumbe kama ujumbe wa hukumu, ujumbe mkali.
1: Yeah.
0: Kwamba kama Bwana aishivyo kwa neno langu, mvua haitanyesha wala umande kwa miaka mitatu na nusu.
1: Yeah.
0: Na anatoweka mbele ya mfalme.
1: Yeah.
0: Na Mungu anakusudia kutumia zahama hii kuita watu wake watoke kwenye uasi, waache ibada ya sanamu, wageuke. Kile ambacho pasta ameeleza kwa habari ya Ibrahimu.
1: Ndiyo.
0: Mungu anachukia sana ibada ya sanamu. Hapendi watu wake ambao wangepaswa kuwa na uhusiano naye wakamwabudu yeye wageukie kwenye sanamu. Kwa hiyo anatamani angalau kwa zahama hii ya miaka mitatu na nusu igeuze mioyo yao.
1: Ndiyo.
0: Wamgeukie Bwana. Lakini hili badala ya kuleta uamsho wa kweli na matengenezo inaibua chuki. Wanamuita Elia, Ahabu mfalme pamoja na taifa zima wanamchukia Elia, wanamuita mtaabishaji wa Israeli. Na hata wanatafuta kumuua. Lakini kwa kisa hiki, ni kisa cha kuvutia sana, ni kisa kirefu, sitazungumza kila kitu. Lakini uzoefu pale Carmel.
1: Yeah.
0: Uzoefu wa kushangaza sana.
1: Yeah.
0: Ambapo Elia anawakabili manabii wa Baali na wale maashera. Anawakabili kwa ujumbe uliojaa roho. Na wito wa Elia kwa wakati huu ni kwamba wabadilishwe mioyo yao, waache ibada ya uongo ya miungu ya kipagani na wamrejee Bwana. Na kwa sababu kabisa walijua dhambi yao na chaguzi zao ziliwapeleka mbali hata kufikia uasi mkubwa kama taifa. Na sasa Elia anadhihirika wazi kwamba yeye ni mtu wa kweli anayesimama kwa niaba ya Mungu wa kweli, ambaye kimsingi ndiye walipaswa kumwabudu, ambaye ndiye Mungu aliye hai tofauti na miungu yao ya kipagani ya uongo. Na ile show ya pale mlimani. Manabii wa Baali pamoja na kafara yao wanashindwa mchana wote mpaka adhuhuri. Wameshindwa, wameita Mungu, Mungu haitiki, wamejikatakata. Elia mpaka anawadhihaki. Labda amesafiri, labda amelala, labda anazungumza. Ni Mungu huyo, mwamsheni. Lakini hakuna kilichotokea. Inapofika wakati ule wa jioni wa ibada yao ya Kiebrania,
1: yeah.
0: Elia anamwambia sogeeni sasa.
1: Yeah.
0: Anamuita Mungu wa kweli.
1: Yeah.
0: Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli, na anasema ijulikane kwamba wewe ni Mungu na mimi ni mtumishi wako.
1: Yeah.
0: Mungu akajibu kwa moto. Na baada ya hapo manabii wale wa Baali 450 na waashera 400 wote,
1: yeah,
0: wakaangamizwa. Na kwa kweli sidhani kama ni wote pasatu wako. Maana unajua hata Yezebeli kule
1: alipaswa kuangamizwa.
0: Hajabadilika.
1: Yeah.
0: Bado ukengeufu wake ule, hata Ahabu pamoja na udhihirisho huu wa ukuu na uwezo wa Mungu, sidhani kama ameongoka kweli kweli. Maana hata kifo chake na mke wake baadaye haionyeshi kwamba ni mtu aliyeongoka.
1: Hakuongoka.
0: Lakini kwa kweli kuna watu wengi ambao pale mlimani walifikia kwenye uamsho na matengenezo ya kweli, mwenyekiti.
1: Amina.
0: Na wito wa Elia wakati ule na kwetu leo ni wito kama ulivyouliza, wito wa Elia kwetu ni kugeuka kutoka kwenye ibada za sanamu na kwenda kumwabudu Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na nchi.
1: Ndiyo.
0: Na huyo Mungu anadhihirika hata kwa watu wake, kwa manabii, kwa matendo makuu kama alivyojidhihirisha kwa Ibrahimu na hata kwa Elia. Kwa hiyo mwenyekiti, wito wa Mungu kwetu ambapo tutaona namna ambavyo Biblia inasema kupitia kinywa cha nabii Malaki kwamba Mungu ataleta ile roho ya Elia wakati wa mwisho.
2: Yeah.
0: Ili tuamshwe, tuitwe katika wito wa uamsho na matengenezo ya kweli.
2: Yeah.
0: Kuelekeza ibada kwa Mungu na sio kwa viumbe na wanadamu na vitu vingine vyovyote tunavyoweza kuabudu. Mwenyekiti, tunaweza tukasema leo tuabudu sanamu, lakini habari njema ni habari mbaya ni hii. Kitu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu katika maisha yangu.
2: Mm-hmm.
0: Mungu nafasi yake ya kwanza anayopaswa kuwa nayo maishani mwangu nikapatia kitu fulani. Aidha ni kazi, aidha ni pesa, utajiri wangu, maarufu, kitu chochote ambacho ninaweza nikakibeba kama cha thamani akashika nafasi muhimu ambayo Mungu angepaswa kuwa nayo, hiyo ni sanamu.
2: Yeah.
0: Lakini hata hivyo, wakati wa mwisho kabla Kristo ajaja mara ya pili, tutakwenda kwenye ibada ya sanamu ambayo itasimamishwa kwamba watu wageuke kuabudu kitu ambacho sio Mungu.
2: Mm-hmm.
0: Na tutapaswa kusimama kama watu wa Mungu kwa wito kama wa Elia kwa ulimwengu mzima kumwabudu Mungu wa kweli. Mm-hmm. Hebu nisome katika kitabu kile cha Malaki. Malaki sura ya 4 na ile aya ya 5 na 6 tuone kile ambacho mjumbe wa Mungu Malaki anatuambia wakati wa mwisho, na hasa ikianza na mtu binafsi lakini kwa familia na kanisa. Kitabu cha Malaki sura ya 4 aya ya 5 na 6 ndipo ninapotaka kusoma pale. Biblia inasema, angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kabla ya Yesu Kristo kuja mara ya pili, Mungu analiamuru kanisa lake kutangaza ujumbe wa Elia. Lakini ujumbe huu ni ujumbe wa wito ambao unaanza na mtu mmoja mmoja, uongofu wa kweli, ucha Mungu wa kweli, kugeuka kutoka kwenye ibada ya mazoea na sanamu hizo na kugeuka kwenda kumwabudu Mungu, Mungu wa kweli. Na hii uzoefu wa uamsho na matengenezo ukianza kwa mtu mmoja mmoja mwenyekiti.
2: Yeah.
0: Na familia ikaongoka ikaweka ibada ya Mungu.
2: Yeah.
0: Madhabahu yale ya nyumbani yakasimamishwa kweli kweli.
2: Yeah.
0: Alafu kanisa likaambukizwa, maana familia imara ni kanisa imara.
2: Yeah.
0: Jamii itakuwa imara. Na mvumo huu wa uamsho na matengenezo kama matokeo ya mtu mmoja mmoja na familia na kanisa kuongoka, itasimamisha ibada ya kweli ya Mungu hata dhidi ya ibada ya sanamu ile itakayotengenezwa ya dunia nzima wakati tunakusubiri kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
2: Yeah.
0: Ujumbe wa Elia kipindi kile na sasa, uamsho na matengenezo ya kweli, ibada kwa Mungu, unyoofu katika mambo yote ili Mungu awe wa kwanza.
2: Yeah.
0: Na mengine yawe nyuma.
2: Yeah.
0: Huo ndio wito wa Elia na ujumbe wake kwetu mwenyekiti.
3: Nikushukuru sana mchungaji Didas kwa wito huo wa Elia. Asante sana pia mchungaji Tuvako kwa nasi tena. Kama unaungana nasi mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia, tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tuweza kuendelea kusonga mbele tena na kipindi chetu cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia.

0: Tunaendelea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nikukaribisha tena baada ya mapumziko mafupi. Karibu tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako.
1: Naam.
0: Hebu sasa tuangalie unabii wa Isaya. Kabla ya mapumziko tulikuwa tunamwangalia Elia. Nabii Isaya, huu nabii wa Isaya unatupatia matumaini gani leo kabla ya Kristo hajaja mara ya pili? Ni unabii gani ambao unatupatia? Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nikushukuru mwenyekiti, nimeshukuru jinsi ambavyo mchungaji Leaders ametuongoza kumuona Elia, ambaye maana yake kwa kweli jina Elia ni Bwana ni Mungu wangu.
0: Ndio.
1: Na unaona jinsi alivyosimama kama mjumbe ambaye ni kama ujumbe wa malaika wa kwanza. Mcheni Mungu na kumtukuza. Unaona kama ambavyo tunatiririka na manabii hawa, kabla hata sijamzungumzia Isaya nabii, nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji, sauti ya Mungu tangu mwanzo hadi Ufunuo ni sauti moja. Yaani inaenda kwa mwangwi kupitia kwa namna mbalimbali. Manabii mbalimbali, vipindi mbalimbali, namna mbalimbali, lakini ni ujumbe ule ule.
0: Ndiyo.
1: Ni ujumbe ambao unagusa kila kizazi.
0: Ndiyo.
1: Kwa namna ambayo hakuna kizazi kitakachosimama na kusema sisi hatukupata huu ujumbe. Haipo hiyo. Na kwa maana hiyo tunapoingia kumwangalia Isaya mwenyekiti,
0: ndio
1: jina lenyewe tu Isaya, ambayo ilikuwa natamkwa pia Yeshayahu. Maana yake ni Yehova Yahwe, Bwana ni wokovu, ni mwokozi. Bwana ni mwokozi. Isaya. Sasa kwa nini ni muhimu pia kuzingatia hata maana ya jina?
0: Ndio.
1: Waebrania walikuwa wakibeba maana za majina yao katika mtindo wa maisha. Hawakuitaita tu majina. Na mtu alipopata jina alitafakari maana ya jina lake. Na kwa kweli walijitahidi kwa mujibu wa imani waliokuwa nayo kuishi kulingana na maana za majina yao. Na hivyo Isaya anasimama akiwa na shauku kwa ajili ya Mungu. Lakini kwa kweli wito narejea pale pale tu na mwenyekiti. Wito wa kuwa nabii haukutokana na Isaya. Ulitokana na Mungu.
0: Yeah.
1: Na hata wakati anapoanza utume, yani upeleka ujumbe wa kinabii, anaonekana kama vile anakosoa huyu, anakosoa yule. Ukiangalia sura ya kwanza mpaka sura ya tano, unaona kama ole wenu, mpaka anapomuona Mungu.
0: Ndio.
1: Katika kiti cha enzi. Nabii Isaya anaanza kuona, ole wangu. Anatambua upungufu wake, na anaitwa nabii wa injili kwa sababu licha ya kwamba injili ya habari njema anaielekeza kwanza kwake mwenyewe baada ya kumuona Mungu na kutambua udogo wake, unyenyekevu wake. Licha ya kutambua haya yote na pia kukiri kabisa ya kwamba yeye hasa fai, ole wake, yani anajisikia ole wangu mimi, maana mimi ni mchafu, nimekaa katikati ya watu wenye vinywa midomo michafu, yani lugha chafu. Watu ambao hawawazi yaliyo safi, wananena maovu na kutenda maovu. Isaya ananigusa kwa sababu Isaya anasimama kuwa yule mjumbe ambaye amehitaji kutakaswa na Mungu. Na Mungu anapomtakasa kwa kala moto ambalo malaika analiweka kinywani mwake na dhambi yake inasamehewa, ndipo anapoulizwa swali linapotoka kwa Bwana, nani atakayeenda kwa ajili yetu? Nizingatie hili mwenyekiti. Sura ya 6 ya Isaya inapouliza ni nani atakayekwenda, inapeleka ujumbe moja kwa moja, ni Mungu mmoja katika nafsi zaidi ya moja. Atakayekwenda kwa ajili yetu, sio kwa ajili yangu. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kumbuka ya kwamba Mungu anapotuma hashirikiani na malaika. No, sio swala la kwamba Mungu ameketi na malaika anasema tumtume nani. Hapana. Malaika ni mjumbe kama wewe, kama mimi, wanatumwa na yeye anayetuma. Na kwa namna hiyo lazima kuzingatia. Anaposema ni nani atakayeenda kwa ajili yetu, ni Mungu anayesema sisi. Na kwa lugha hiyo Isaya anajibu akisema kwa unyenyekevu, nitume, nipo hapa, nitume mimi. Mimi hapa, nitume mimi. Lakini ni baada hii mchakato wote wa kufika hatua ya kunyenyekea na kutambua, ah, kumbe sifai bila Mungu.
0: Na
1: badiliko hili linapozaliwa ndipo yanapokuja haya yanayofuata. Wito wa Isaya, nisome katika ukurasa ule wa 21. Wito wa Isaya ulikuja katika hatua muhimu sana ya historia ya Israeli, licha ya upungufu wake mwenyewe. Kazi ya kuwaonya Israeli na viongozi wake kuhusu dhambi zao ilikuwa kazi muhimu sana. Unabii wa Isaya unatoa aya muhimu kabisa za maandiko zinazotoa ufahamu wa kina juu ya asili ya Mungu, yani namna Mungu alivyo, asili ya ubinadamu na mpango unaoendelea wa wokovu. Kwa kweli unabii wa wenye nguvu zaidi unaoonyesha sio kifo cha Yesu tu, bali pia kile ambacho kifo hicho kiliufanyia ulimwengu, unapatikana katika Isaya na hususan sura maarufu ya 53. Nimtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, keti na Biblia yako, soma sura ya 53 ya Isaya. Panga moja hatua nyingine, jinsi anavyokwenda aya ya kwanza mpaka ya mwisho, uone jinsi ambavyo huu mtiririko unadhihirisha kile ambacho Bwana Yesu alikuwa anakuja kukipitia. Na hakuna sura katika Biblia yenye kuonesha juu ya wakati ujao. Kumradhi nitamke hapa kwa ajili ya muda hasa. Miaka zaidi ya 500 kabla ya Kristo kuambwa msalabani, Isaya anaandika hii Isaya 53. Wewe unaweza kuandika mambo ya miaka 100 kuanzia leo kweli ukawa makini kiasi hicho? Kama si kwamba ni ufunuo wa Mungu peke yake. Na hii ndio ikwambie kwamba huyu kweli ni nabii wa Masihi, nabii wa injili au habari njema. Na hivyo mwenyekiti, nimalizie kwa haya mawili. Unabii huu unaotajwa kwa kina sana katika sura ya 53 unapoeleza jinsi ambavyo dhambi ilivyo mbaya, namna inavyofika hatua ya kumuamba msalabani yeye asiye na hatia, kumtusha huzuni isiyo stahiki yake. Dhambi na asili yake inaonyeshwa bayana kwenye sura hiyo. Lakini pia tabia ya Mungu ya upendo, unyenyekevu wake, aliyekuwa ashuke na kuingia katika ubinadamu. Yaani katika namna ile ambayo dhambi iliharibu sura ya Mungu katika ubinadamu, halafu Isaya huyo anasema jinsi Mungu kupitia kwa Kristo alivyoshuka ndani ya ubinadamu na kurejesha sura ya Mungu. Ndio hiyo sasa ikwambie namna ya nabii. Na hivyo hili la mwisho. Umeuliza kwamba hili lina swala la unabii wa Isaya, naam? Unatupatia matumaini gani, eh? Unatupa taswira gani mbele? Unapochukua muda kusoma sura ya 65 aya ya 17 hadi sura ya 66 ya Isaya, unaona jinsi Bwana alivyomdhihirishia nabii Isaya sio tu matumaini ya baraka za watakao mcha Mungu hao wakiwa hapa duniani, lakini baraka za mbingu mpya na nchi mpya. Wataalamu wengine wa maandiko wanasema kitabu cha Isaya kama kilivyo na sura 66 ni kama kinapelekana na vitabu 66 vya Biblia, Mwanzo hadi Ufunuo. Utaona humo uumbaji, utaona humo anguko la mwanadamu, utaona humo mpango wa ukombozi, utamuona humo Kristo katika ule mpango, utaona humo wajumbe wa Mungu wanaotumwa kwa ajili ya wokovu. Lakini kilele kitamu kuja kwa Kristo mara ya pili unakuona katika kitabu cha Isaya. Nabii Isaya, mjumbe nabii wa habari njema.
0: Asante sana mchungaji Tuvako. Hakika kitabu cha Isaya kinatupatia matumaini.
1: Amina.
0: Matumaini. Mchungaji Didas.
2: Naam.
0: Unabii wa Danieli ulithibitishwaje kulingana na maisha yake na ujumbe wake alipokuwa akimtoa nabii Danieli pamoja na maisha yake kwa ujumla? Karibu sana mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Danieli anaitwa katika ofisi ya kinabii wakati wa zahama kubwa pia. Taifa limeenda uhamishoni. Tena katika umri wa ujana. Na unajua wanatokeza sana wale vijana wanne akiwemo Daniel.
1: Yeah.
2: Tangu mwanzo katika sura ya kwanza ya kitabu cha Daniel. Nilikuwa nafuatilia, hakuna mtu hata miongoni mwao aliyekuwa afikisha miaka 20, walikuwa chini ya miaka 20 wote. Lakini inavutia sana namna vijana hao walivyokuwa thabiti katika imani na kusimama katika kanuni ambazo zinafunuliwa katika neno la Mungu. Inanipa picha kwamba walifundishwa kumjua Mungu na kumheshimu na kuenenda katika njia zake na wazazi wao. Na hivyo Mungu anajipatia kijana na vijana hawa katika wakati wa zahama, ambapo wengine tumaini lao lingeporomoka na kutoweka kabisa. Mungu anainuka na anadhihirika katika Babeli kupitia kwa vijana, vijana hao wenye nguvu wa cha Mungu. Danieli alikuwa na sifa ya ucha Mungu wa kweli. Alikuwa ni mwaminifu. Danieli alijua kusimama katika kanuni zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Ndio maana kisa kile cha Danieli sura ya kwanza wanapoingia Babeli ni kisa ambacho ni maarufu, tunakifahamu katika Ukristo. Hata wengine wasio Wakristo wanafahamu hiki kisa, kwamba alisimama kukataa kujitia unajisi anapoazimia katika sura ya 8, aya ya 8 sura ya kwanza, kwamba aliazimu kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Ila akaomba tu wapewe chakula cha mimea na maji kwa siku kadhaa, ili wajaribiwe waonekane kwamba watakuwaje kulingana na wale wengine ambao walikubali kula shea ya mfalme. Lakini walikuja kuonekana kuwa bora kiakili na kimwili, wakiwa na afya njema. Na hili pazatuvaku lilikuwa ni jaribu dogo tena ya mwanzo mwanzo kulingana na majaribu mengine ambayo Danieli angekumbana nayo kule mbele. Hata ukisoma sura ya 6 itakwambia kuna wakati anakabiliwa na jaribu gumu ambalo uaminifu wake, yani kudumu kwa Danieli kuwa mwaminifu, kungemaanisha kufa kwake. Lakini inanipa picha kwamba mwenyekiti, kadri ninavyoshinda katika yale yaliyo madogo, Mungu anavyoniwezesha nikimtumaini kushinda katika mambo madogo madogo, inaniongoza kuwa mshindi kwa mambo makubwa. Usidharau mambo madogo madogo. Unaweza kusema kula tu, sinaweza tu nikala, lakini hapo aliishi kwa kanuni. Akasema Mungu anataka hiki, na ukisimama katika kile Mungu anachotaka ukashinda, unapiga hatua. Unajua hata majaribu Mungu yanakuja kwa watu, ukishinda dogo anakupeleka kwenye lingine kubwa zaidi. Ukishinda mpaka utakapohitimu, Yesu Kristo anakuja mara ya pili, utapita katika dhiki zote kwa sababu una uzoefu huo. Na kadri unavyoanguka katika madogo, vile vile ujiandae kwamba katika makubwa utaweza kuanguka. Lakini kitu kinachovutia mwenyekiti, Danieli, kwa sababu ya uaminifu wake kwa Mungu, hata wapagani wa Babeli walimfahamu Mungu wa mbinguni, wakakiri kwa vinywa vyao. Tusome katika kidogo katika sura ya pili ya kitabu cha Danieli. Ile aya ya sura ya pili, aya ya 46 na 40 na hadi 48, maneno haya Nebukadneza mwenyewe anasema kwa habari ya tafsiri ya Danieli ya ile sanamu, anasema maneno haya: ndipo Nebukadneza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Danieli, akatoa amri wamletee, wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu, Bwana wa wafalme, awezaye kufunua siri, kwa kuwa wewe uliweza kufumbua siri hii. Mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Mfalme anakiri. Lakini sura ya 4:18 anasema maneno haya. 4:18 nasema, mimi Nebukadneza nimeiona ndoto hii, na wewe e Belteshaza, ili ni jina ambalo Danieli alipewa, jina la Kibabeli, eleza tafsiri yake, kwa maana wenye hekima wote wa ufalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake, bali wewe waweza, maana roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Alijua. Na mbeleni huko ukisoma sura ya 5:13 na 5:14, sura ya 6:25 hadi 26 kule kwa Dario, wanakiri. Wanakiri ukuu wa Mungu. Kwa hiyo mwenyekiti, tunapaswa kama watu wa Mungu kuishi katika ulimwengu huu, watu wajifunze juu ya maisha yetu na uaminifu wetu. Udhihirisho wa uweza wa Mungu katika maisha yetu ufanye hata watu wapagani wakiri Mungu wetu kwamba ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, kama ilivyokuwa kwa Danieli kule Babeli. maana jina lake linavutia pia, maana utagundua mada inayorudiwa rudiwa katika kitabu cha Danieli ni mada ya hukumu, ambayo kilele chake inatupa picha dokezo la hukumu ya mwisho ambapo Mungu atahukumu dunia. Mataifa yote yale maovu na wenye dhambi ambao hawakumkubali na kumwabudu Mungu wa kweli wataangamizwa, na Mungu atawapa ufalme wale watu waaminifu wacha Mungu wa kweli ufalme. Mungu atahukumu hatimaye, hukumu ya haki. Danieli jina lake maana yake ni Mungu ni muamuzi wangu, au Mungu ni hakimu wangu kwa namna nyingine. Kwa hiyo jina lake linadhihirisha ile theme ya muhimu katika kitabu chake. Na mwenyekiti, napomalizia kwa sababu ya muda, Danieli anatabiri, kupitia sanamu ile ya Nebukadnezar, Mungu anafunua mpango wake na namna ambavyo falme zingetokea, hizi falme nne zenye nguvu ambazo zingetokea katika dunia, na namna watakavyoibuka kila moja baada nyingine, na hatimaye anguko la kila moja. Unabii ambao unakuja mpaka wakati wetu. Wakati wa ile sanamu kwenye nyayo kule, mgawanyiko ule wa falme za Ulaya, mataifa yale ya Ulaya yaliyogawanyika, ambao hata hivyo Danieli alisema watajaribu kushikamana kama vile chuma na udongo isiyoweza kushikamana, lakini hawatashikamana. Wamejaribu kwa ndoa, wamejaribu kutengeneza umoja wa Ulaya na integration katika pande nyingi za dunia, hata si Ulaya peke yake, lakini zinadorora kila siku. Hii inatupa picha kwamba tunaweza kuamini, tunaweza kuamini neno la Mungu kupitia kwa manabii.
1: Amina.
2: Kwa hiyo ni thabiti, ni kweli kwamba Mungu ni wa kweli. Danieli anadhihirisha hivyo katika tafsiri ya ndoto yake. Lakini hata sura ya 7 anakuja yeye sasa, Mungu anajifunua kwake kwa njia ya wale wanyama.
1: Naam.
2: Unabii unaonekana kuwa ni kweli, unatimia baada ya nyingine. Na yale mengine tunayoyatarajia, mwenyekiti, kama ya kule alitimia, hata huko itatimia.
1: Amen.
2: Tunapaswa kumwamini Mungu na neno lake kupitia kwa manabii.
1: Amen.
0: Asante sana mchungaji Didas. Maisha ya Daniel yaliakis. Watu wengine wakamfahamu Mungu wa mbinguni. Mchungaji Tuvako, ukiunga hapo kwa mchungaji Didas. Unapaswa kufanya nini ukiwa katika hali mbaya, ambayo ni mbaya kabisa na hauelewi maana yake kwa yale ambayo yanakupata? Nini ambacho unapaswa kukifanya? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Na kushukuru mwenyekiti, katika kulijibu hili niruhusu nimtumie Yohana Mbatizaji.
0: Ndio.
1: Katika mazingira ambayo katika somo letu juma hili yanatudhihirishia hali ambazo hata ingekuwa wewe usingekuwa na majibu rahisi. Ni mazingira kama Yohana Mbatizaji. Yohana ambaye maana yake pia, napenda kuangalia pia maana za haya majina. Maana kama tulivyoona muktadha wa maandiko, majina haya yanabeba ujumbe. Mungu ni mwema. Yohana maana yake Mungu au Yahwe ni mwema. Unaweza ukajiuliza maisha ya Yohana Mbatizaji. Yohana wengine tunawafahamu, tumewaangalia pia katika muktadha tofauti. Huu muktadha wa Yohana ni muktadha wa ambaye Mungu alimkusudia kuwa nuru isiyo ya kawaida, wakati ambapo ni kama miaka mamia kidogo yamepita bila nabii, ambaye alikuwa nabii anayesimama kukemea watu dhidi ya uovu na kuwarejesha katika njia ya Bwana, na hususan mara kabla ya ujio wa Masihi.
2: Ndio.
1: Kuandaa njia. Na ndio maana Marko sura ya kwanza fungu la pili hadi la tano ni moja ya zile kauli ambazo ni moja kwa moja katika Injili, yani Agano Jipya, zinanukuu Isaya. Tunarejea kwa yule nabii tena. Lakini hiyo naisemea hiyo Marko sura ya kwanza fungu la ngapi? La kwanza, la pili hadi la tano. Ninalisoma hili, namkaribisha pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuendana nasi pale. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu wote, wakabatizwa katika mto wa Yordani wakiziungama dhambi zao. Niseme haya kwa maana ya ujumbe uliokuwa chanya hivi. waliungama dhambi zao. Kuna jambo ambalo nilipenda pia mwandishi alivyolibainisha katika somo letu. Yeye ibilisi alikuwa ametawala katika mawazo ya wengi katika nyakati hizo. Kuja kwa Yohana Mbatizaji kulimtisha. Akajaribu kuangalia namna ya kummaliza, hakuweza. Lakini Yohana Mbatizaji alilindwa na Mungu. Yesu alikuwa anakuja kama tishio baya zaidi kwa yeye ibilisi. Na hivyo huyu anayemwandalia njia na yeye ambaye ndiye Masihi, ibilisi alikuwa na hasira kubwa, na sababu alishashindwa mbinguni, anatafuta namna ya kuzuia wokovu wa watu hapa. Aliposhindwa kumdhibiti Bwana Yesu, anashughulika na binamu yake ambaye ndiye huyu Yohana Mbatizaji. Anamweka ndani, na Bwana Yesu naye kwa namna ambayo hatuwezi kuizungumzia sana sasa, anaacha hilo litokee, lakini kwa makusudi kwamba kwanza ninaelewa na kuamini Yohana alikuwa amekamilisha kazi yake. Na hivyo Kristo amekuja kwa wakati mwafaka, na anafanya kile ambacho amekuja kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Yohana anachinjwa. Lakini kabla ya kuchinjwa anatuma wajumbe.
2: Ndiyo.
1: Kwamba mbona niko gerezani na wewe ndiye kutabiria ambaye ndiye Masihi, hunitoi? Ndiyo ana wale wajumbe wanaonyeshwa. Kwa muktadha huo unaweza ukaangalia Mathayo 11 fungu la kwanza hadi la sita. Vipofu wanaona, vilema wanatembea, you know, viziwi wanasikia, kila muujiza, wafu wanafufuliwa. Kristo anawatuma, nendeni mkaseme mliofanyaje, mlioyaona na kusikia. Kwa ufupi mwenyekiti, kile ambacho shetani alishindwa kukifanya kwa Yohana Mbatizaji akakifanya mpaka akamuua Yohana, alishindwa kwa sababu ujumbe wa Yohana haukuzimishwa. Lakini vivyo hivyo kazi ya Masihi ilithibitika. Na kuthibitika kwa kazi ya Masihi kuna tuambia kwamba hata leo, kwamba umeuliza mwenyekiti, tunajifunza nini tunapoyaona haya mabaya yanapotokea. Hata upitapo katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana yu pamoja nawe unapomtumainia. Hata pale ambapo unafikiri katika macho ya kibinadamu hujang'aa, Bwana anang'aa katika maisha yale yaliyochanya, hata pale ambapo katika ulimwengu unaonekana kama ni giza. Yohana aling'aa hata ilipokuwa katika gereza. Aling'aa, ujumbe wake ulithibitika kwa Kristo, jinsi ambavyo alithibitika katika umasihi wake na wokovu wa wanadamu uliofanyika. Kwa ujumbe aliyosemwa pale kwenye Marko 1 anasema wakaziungama dhambi zao. Na hivyo unapopitia matatizo, tafadhali usikate tamaa ukafikiri ya kwamba kwa sababu unapitia changamoto Mungu hayuko pamoja nawe. Yeye aliyepita changamoto kama nabii Yohana Mbatizaji, kama Isaya katika changamoto zao, Yeremia katika changamoto zao, Ezekiel katika changamoto zao, bado Mungu alikuwa pamoja nao licha ya hayo yote. Hata Danieli ambaye mchungaji amemsema muda mfupi uliopita, usikate tamaa kwa sababu nyota hiyo itang'aa. Yesu akasema baadaye, aliye mdogo katika wakati wa ufalme wa neema anaweza kuonekana mkubwa kuliko Yohana nani Mbatizaji, lakini kule hakuna mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Mungu atusaidie tupite hivyo.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, mchungaji Didas. Tunapokaribia ukingoni kabisa mwa kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, njozi ya kwanza ya Ellen Cold White ilikuwa na matumaini gani kwake, lakini pia matumaini pia kwa watu wa Mungu? Karibu mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Kama tulivyoona katika somo la juma hili ni kwamba Mungu anaita manabii kwa nyakati mahususi, tena kwa kusudi maalum. Na kila nabii anatokea akiwa na ujumbe ambao kwa kweli unahitajika kwa wakati wake. Na tu kwa umeuliza kuhusu huyu mhusika ambaye pia ni nabii wa wakati wetu hata sasa, Ellen Hammond, ambaye alikuja baadaye kuitwa Ellen White, alipokea wito wake wa kwanza mnamo Disemba ya mwaka 1844. Ulikuwa ni majuma machache tu baada ya Waadventista wafuasi wa mila kutarajia kwamba Yesu Kristo angerudi duniani kama walivyokuwa wamesoma Biblia na kufikia itimisho la kile kitabu cha Danieli sura ya 8:14 inayosema hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Walisoma unabii huko kwa maombi mengi, na kwa bahati mbaya ni kwamba walikosea. Tarehe ile mwaka ule ni kweli kabisa kulikuwa na tukio ambalo lilipaswa kutokea, ni kweli. Lakini tukio walikosea kusema kwamba Yesu angekuwa anarudi duniani wakati ule kutakasa hekalu la dunia kwa moto, haikuwa sahihi. Kwa hiyo hata Mila mwenyewe hakuwa amejikita sana katika kupanga tarehe ya kurudi kwa Yesu, lakini hawa wafuasi wake walitazamia kwamba Oktoba 22, 1844 Yesu angekuja tena duniani. Na imani hii ilileta mwamko na matarajio makubwa sana Amerika ya Kaskazini na pande zingine za ulimwengu. Na waumini walipata uzoefu mchungu badala yake. Kwa kuwa Yesu Kristo hakuja Oktoba 22, 1844 walipitia uzoefu wa kukatishwa tamaa. Inayoitwa the great disappointment. Waliumizwa sana. Ndio mazingira haya yanayotuleta ujumbe wa kwanza au wito wa kwanza kwa Ellen White kusimama akiwa na unabii wake. Na njozi yake ilielekeza kwenye njia ambayo inatoka duniani kwenda katika Yerusalemu ya mbinguni.
0: Ndio.
2: Na kulikuwa na waumini wa Adventista ambao walikuwa katika njia hii wakisafiri kuelekea katika nchi hii, mji huu mzuri wa mbinguni. Lakini kadri ambavyo wangeelekeza macho yao wakimtazama Yesu ambaye alikuwa mbele yao daima, wangeweza kufika salama.
1: Amina.
2: Lakini kama wangetoa macho yao kwake wakatazama mengine, kama mfano ule wa Petro kwenye dhoruba, inatuambia kwamba tumtazame Yesu daima, yuko mbele yetu akituongoza katika safari. Unabii ni thabiti, hatutafeli mahali popote.
1: Amina.
2: Kwa tumtazame Yesu. Na kati walivyomtazama Yesu walikuwa na hakika ya safari. Walienda wakafika katika mji huu mtakatifu wa mbinguni.
1: Amina.
2: Na mwenyekiti, kama ulivyouliza, njozi hii ilimtia moyo yeye mwenyewe na waumini wakati wake na sasa kwamba Mungu yuko pamoja nao, yuko pamoja nasi. Tunaweza kukosea, tunaweza kukatishwa tamaa, lakini yupo Mungu asiyekosea, asiyeshindwa. Yupo mbele yetu daima akituongoza katika safari. Tutafika kwa hakika.
1: Amina.
2: Na
0: nikushukuru sana mchungaji Didas, nikushukuru pia mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Lakini pia nikushukuru ewe mpendwa mtazamaji kwa kutenga muda wako kuweza kuambatana nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi hiki ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu mwenye enzi, Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, tunakutukuza kwa sababu unatupenda upeo, hujakoma kunena nasi. Hata tujapokuwa tumeanguka katika dhambi, wewe umetuma wajumbe, umetuma manabii, umetuma mitume, umemtuma Kristo, umekuja mwenyewe kwa namna hiyo. Umenena nasi kwa maandiko matakatifu, na wito kwa manabii umeuweka pia ndani yetu kwa kunamna ya pekee kukutumikia. Mpenzi mtazamaji, msikilizaji pamoja nasi, tujalie kuitika kama Isaya.
2: Amen.
1: Na kwa namna hiyo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, badilisha nia za mioyo yetu zipatane na nia yako. Tuokolewe sisi na wote wanaosikia, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.

0: Yote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Maji yanaweza kukaa bila samaki, bali si samaki kuishi bila maji. Maji kama maneno humwagika kirahisi, ila si rahisi kuyazoa. Maji hutiririka na kutafuta mahali pa chini kabisa. Maji hushuka mpaka hayawezi kushuka zaidi. Maji daima hutafuta njia mbadala. Nipe maji ninywe, maji ya uzima.
5: Yesu anasema, umeshayapata.

Asante sana kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Ndivyo ambavyo ilivyo hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato 77 wilayani Tarime mkoani Mara, na ni mara baada tu ya kuweza kupata kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi ndivyo ambavyo tunaanza yale ambayo nilikuahidi pale majira ya saa 4 kasoro hivi kwamba tutakuja hapa tena majira ya saa 5, na sasa nimetekeleza miadi ambayo nilikuahidi. Mimi naitwa Hussein Karia kwa niaba ya timu ya Hope Channel Tanzania iliyoko hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Adventista wa Sabato 77, na sasa ni katika matangazo mubashara ambayo yanaungana na huduma kuu siku hii ya leo katika siku takatifu ya Sabato, ambayo kimsingi ni siku ya mapumziko. Kama nilivyokuambia pale awali kwamba ukiwa unafanya kazi hii siku unakosea, lakini pia unakuwa kama vile hujitendei haki kwa sababu hujapumzika, kwa kuwa Muumba yeye alifanya kazi kwa siku sita na siku ya saba akapumzika. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja katika matangazo haya mubashara. Na sasa tunaelekea pale jukwaa kuu, tayari praise team iko pale kwa ajili ya kukaribisha wahudumu, na ibada kuu ndivyo ambavyo inaanza hivi, ambayo itakuwa na mambo mbalimbali ambayo naamini kabisa kwamba yatakubariki. Hadi hapo baadaye tutakapokutana tena, mimi naitwa Hussein Karia.

Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunalitukuza na kulihimidi jina lako takatifu. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekusanyika mbele yako, wazee kwa vijana, naam, yamkini hata vijana, watoto wachanga kabisa wako katika mkutano huu. Tumejihudhurisha mbele yako ili tupate kusikia sauti yako, tupate kujifunza neno lako. Sauti ya mtu mwingine isisikike sasa, bali sauti yako Mwokozi wetu. Sauti ya mtu mwingine isisikike, bali sauti yako Muumbaji wetu. Sema na mkutano huu, sema na mtu aliyekuja kwa dhati mbele yako ili Bwana apate kuponywa. Kakutane na mahitaji ya watoto wako na ukawatendee sawasawa na fadhili zako. Kwa jina la Yesu, amen.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke akisimama. Moja kwa moja kutoka hapa kanisa la Adventista wa Sabato Saba Saba, katika kongamano kubwa la wanawake na mabinti. Katika siku hii ya Sabato tunawaalika katika ibada ya leo, mujisikie kuwa na furaha, na Bwana awabariki sana. Kwa muda huu nichukue nafasi hii kama mchungaji wa mtaa huu, mchungaji Boniface Nasari, kumwalika kiongozi wetu wa kazi, katibu mkuu mtendaji wa jimbo la North Mara Field, kwa ajili ya utambulisho maalum, wakati praise team wakiwa wanachukua nafasi yao kwa muda mpaka tutakapoalika mara baada ya utambulisho anaofanya katibu mkuu mtendaji. Niwaalikeni nyote watazamaji na wasikilizaji katika ibada ya leo kutokea katika viwanja vya Saba Saba. Bwana awabariki, karibuni katika ibada ya leo.
1: Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Kama kuna mtu anasikia apunge mkono na kusema amina. Hakika inaleta furaha na raha katika kilele cha kongamano la idara ya huduma za wanawake North Mara Field, na kwa kweli niko mbele yenu kuwatambulisha na kuwakaribisha wageni muhimu sana, lakini kipekee sana wapendwa, ninayo heshima kubwa mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu kumleta kwetu kiongozi wa kazi, na huyu si mwingine ni mwenyekiti wa jimbo letu la North Mara Field, daktari na mchungaji Benjamin Ngalama Biha, ambaye yuko katikati yetu na muda si mrefu atakuja kwa kazi maalumu na ukaribisho maalumu kwa wageni muhimu ambao ni sehemu ya mkutano huu. Wangapi pamoja nami wanasema mwenyekiti na kiongozi wetu wa kazi, asante kuja kuhitimisha nasi mkutano? Punga mkono na useme amina. Basi kiongozi mwenyekiti wetu mpendwa, kwa ridhaa yako sasa ninaomba uridhie nitoe shukrani za pekee kwa mkurugenzi wetu mpendwa Madam Boke Burure, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake, anaposimama na ile kamati kubwa yote iliyokuwa inaratibu mambo. Naomba na wao wasimame, walau basi tutambue kwamba mambo yote yamefanywa kwa juhudi na bidii yao. Wajumbe wote mliokuwa kwenye kamati, simameni. Oh, wanatupungia, tunasemaje? Asanteni kwa mkutano makini, na Mungu awabariki sana. Mpendwa mwenyekiti, ni vema kufahamu kuwa katika ibada yetu ya leo na kilele cha kongamano la idara ya huduma za wanawake, tunao wageni mbalimbali ambao naomba niwalete kwako, na kwa kuanza kwa umuhimu kabisa ni wale wahudumu waliotuhudumia katika mikutano hii, na tunao wakurugenzi waliokuwa natoka majimbo madogo jirani. Tunaye Madam Bahati Kaitira kutoka South Nyanza Conference, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto, lakini pia bila shaka anasimamia idara ya afya. Anawapungia kwa upendo. Mbona siwasikia? Anapunga kwa upendo. Asante madam, karibu sana katika ibada ya leo. Pamoja naye tunaye Suzana Malengo, yeye anatoka kule West Tanzania Conference, naye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake, anatupungia nasi twasemaje? Wapendwa, mtafurahi kusikia pamoja naye tulikuwa naye mkufunzi wa masomo ya ujasiriamali, na huyu si mwingine ni Suleiman Danieli, yeye anatoka jiji la Mwanza na ametufaa sana, anapunga. Mnasemaje? Asante sana. Na mtafurahi kwamba mwaka jana tulikuwa naye Mrs. Ilomo ambaye anatoka Arusha, na leo akasema ili kongamano lazima niwepo, na yeye anawapungia. Mpendwa mwenyekiti, pamoja na wahudumu hao ambao walifanya kazi kubwa sana katikati ya juma, na nina hakika hata wewe msikilizaji na mtazamaji ulibarikiwa na vipindi vyao mbalimbali vya ujasiriamali, malezi na masomo mbalimbali. Ni vizuri tukafahamu ya kwamba tunalo kundi maalumu ambao wamekuja kwa kazi maalumu, ambayo leo tunaambiwa kwamba kuna alama kubwa itawekwa na idara hii ya huduma za wanawake, na hawa si wengine, ni katika hao tunaye mtumishi wa Mungu Samuel Kiboe maarufu kama namba 3. Tunaomba usimame na kupunga mkono, na saa itakapofika mtaiona huduma yake. Jamani, anawapungia. Tunaye pia mheshimiwa na mtumishi wa Mungu bwana na bibi Livingstone na familia yake kutoka kule nchini Kenya. Naomba tu wakaribishe, wasimame, watupungie mkono, na saa itakapofika watafanya huduma maalum. Katikati ya wageni hawa, miongoni mwao ni katibu wa chama cha walimu Tanzania katika wilaya ya Tarime, Madam Flora Ngutu. Mahali ulipo madam, tafadhali simama upunge, na anatupungia, jina la Bwana litukuzwe. Katikati na miongoni mwa wageni hao si mwingine, ni mzee Josephat Mwita kutoka kule Nyamongo, kanisa la Nyangoto Mission, na familia yake, mke wake, vijana wake na wanafamilia. Wanasimama jamani. Hawa mtaona kazi yao muda utakapofika. Ninapohitimisha kwa wageni hawa, miongoni mwao ni Mr. Nyawen

mkutano wa Bwana katika kilele cha kongamano la mkutano wa wanawake. Baada ya kuyasema haya, basi mimi sina budi kupungua ili kiongozi wetu wa kazi aje aendeleze utambulisho na ukaribisho, na hususan kwa wageni maalum sana ambao wako miongoni mwetu. Mwenyekiti, karibu, maana tuko tayari kusikia. Bwana atubariki tunapomwabudu katika roho na kweli. Amina.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwanamke akisimama. Mwanamke akisimama. Asanteni sana, asanteni sana akina mama na akina baba kwa kongamano lote kwa ujumla. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kongamano zuri na lenye uhai wa kiroho. Bwana awabariki sana. Kazi yangu kubwa nitakaoifanya hapa ni kumleta kwenu mnenaji mkuu wa kongamano letu hili, ambaye si mwingine ni Profesa Pendo Salu Malangwa. Mama huyu ni mama shujaa. Ninaomba mahali alipo, tafadhali mtusaidie aweze kusimama, jamii yote na Watanzania wote wanaotufuatilia kupitia chombo chetu pendwa Hope Channel na mitandao mingine ya kijamii waweze kumuona mhudumu wetu. Bwana asifiwe. Nadhani atakuwa huku ndani. Nimuombe basi aingie, angalau aje asimame kwenye jukwaa hili. Tuna wageni wengi sana, mkutano ni mkubwa, zaidi ya wahudhuriaji zaidi ya 2,000 ama 3,000 wako katika viwanja hivi. Wanatamani angalau basi huyu anayekuja ni Profesa Pendo Malu Maragwa. Asante sana. Bwana amekutumia na tunasubiri pia Bwana akutumie kwa mara nyingine. Asanteni sana wana kongamano. Kwa namna ya pekee sana ni waletee salamu kutoka kwa kiongozi wetu, mwenyekiti wetu wa union yetu ya kaskazini mwa Tanzania, mchungaji na daktari David Mpwani. Ametuma salamu za pekee sana. Yuko pamoja nasi kiroho na anatuombea. Wangapi mnapokea salamu za kiongozi wetu? Bwana awabariki sana. Kwa niaba yake mchungaji na daktari David Mpwani, ni waletee salamu kutoka ECD, kutoka division yetu ya Afrika Mashariki na Kati, mchungaji na daktari Brasius Ruguri. Naye amefuatilia mikutano hii, akasema basi hawa akina mama ninawapenda sana, ninawaombea sana. Mwenyekiti wetu wa division mchungaji na daktari Brasius Ruguri naye anawasalimu sana. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa namna ya pekee na kwa unyenyekevu mkubwa sana, sasa nichukue nafasi hii adhimu sana kumleta kwenu kiongozi wetu mkuu wa wilaya yetu ya Tarime, naye yumo katikati yetu katika kongamano hili. Mkuu wetu wa wilaya Meja Edward Gowele ni mlezi wetu, ni rafiki yetu, ni mwanajamii, anaiunganisha jamii yote, na kwa leo pamoja na majukumu mengi aliyonayo akasema ni vizuri nifike kwa hili kongamano angalau niwapungie mkono, niwasalimu. Nimlete kwenu kiongozi wetu afike hapa. Tunalo kongamano la wanawake hapa Sabasaba ndani ya wilaya yako, na neno letu kuu ni mwanamke akisimama.

0: inasimama na inabarikiwa. Pengine natamani siku moja kongamano kama hili, basi unaweza pia kwa kupitia ofisi yako na askofu wetu mkuu mkatuletea hata kiongozi wetu wa taifa, kwa kuwa naye ni mwanamke, akipata nafasi au akituma mjumbe, angalau na wanawake hawa wabarikiwe. Basi kwa heshima na taadhima kubwa ni kukaribishe uongee na kongamano hili. Karibu sana mheshimiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akisimama. Askofu wetu Benjamin Kalama, nikushukuru sana. Umekuwa kiongozi wetu mzuri sana kwenye wilaya yetu. Lakini tambua uwepo wa wachungaji wote ambao wamekusanyika hapa. Viongozi wetu, viongozi wa kina mama kama ambao wametambulishwa kwenye itifaki. Nitambue uwepo wa viongozi wa kanisa, kina mzee namba tatu na wengine. Lakini natambua uwepo wa ndugu zetu kutoka Kenya. Karibuni sana, tunawapenda. Lakini pia nimeona wazee maarufu, kina mzee Josephat, asanteni sana kuwaona katika kongamano hili. Lakini kipekee sana kina mama wote ambao mmekusanyika hapa kwenye hili kongamano na kusanyiko hili. Bwana Yesu asifiwe. Baba Askofu, mimi nashukuru sana kwa nafasi hii na nimefarijika sana. Nilikuwa natambua mpo hapa wiki nzima hii, na kwa kweli tulikuwa tukibarikiwa sana na yanayoendelea hapa. Lakini kipekee nitumie nafasi hii kuwapa salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan. Anatambua uwepo wa kina mama zaidi ya 2000 kwenye eneo hili. Lakini wape salamu kutoka kwa makamu wa rais ndugu yetu Dejembi. Anawapeni salamu sana kina mama. Waziri mkuu wetu pia anawapa salamu kubwa, na viongozi wengine wote wanaomsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan wanawasalimu sana na kuwapenda sana. Na nafikiri mnatambua katika safu yake kuna wakina mama wa kutosha, wote wanafuatilia hiki kinachoendelea hapa. Lakini leo asubuhi, baba askofu, wakati naondoka kuja hapa, nimemwaga mheshimiwa mkuu wa mkoa Brigedia Jenerali Eva Simtambi kwamba naenda kuwasalimia kina mama kwenye kongamano la kina mama pale Sabato. Naye anawapa salamu nyingi sana. Kwa ujumla, serikali inatambua kazi kubwa ambayo kina mama mnafanya na mchango wenu mkubwa sana kwenye jamii. Na ndio maana hii kauli ya kwamba mwanamke akisimama jamii inafanyeje? Ni wala haina kupingwa. Na sisi ni mashuhuda na wote tunajua kwamba mwanamke ndio nguzo ya familia. Na wote mnatambua Daktari Samia Suluhu Hassan amesimama. Tanzania imebarikiwa, haijabarikiwa? Kwa hiyo wanawake mna sehemu kubwa, ni wapongezeni sana. Lakini kipekee ni wapongeze wale wawezeshaji wote ambao wamefanya kazi kubwa hapa ya kufanya mawasilisho mbalimbali kwenye kipindi chote ambacho mlikuwepo hapa. Nimshukuru sana Profesa Pendo Malangwa pamoja na mama Dada Boke ambaye amefanya kazi kubwa ya kuwakusanisha kina mama hapa. Kazi hii sio ndogo. Nilipokuwa naingia hapa, baskofu, kwanza nilishtuka nikarudi nyuma. Kumbe ndani kuna jeshi kubwa. Ilibidi nishtuke kidogo. Kwa hiyo niwapongeze sana wale walioandaa tukio hili. Lakini pia nimpongeze mwezeshaji ambaye kwa kweli ni mtu bingwa sana, kaka yetu Suleiman Daniel, kwa kuwezesha kina mama kwenye masuala mbalimbali ya ujasiriamali. Na mimi naamini kama tulivyosema, mwanamke akiwezeshwa, manake jamii nzima imewezeshwa. Kwa kilichofanyika hapa kupitia wawezeshaji wote, na watambua kina dada Susan Malengo, kina Bahati Kaitiwa, lakini natambua uwepo wa viongozi wote wa kanisa ambao wamefanya kazi kubwa ya kuwaunganisha ninyi kina mama. Sio kazi ndogo. Hebu tuwapigie makofi mengi. Lakini kwa nawaambia hapa, mmejifunza mambo mbalimbali kuhusu ujasiriamali. Minasema hayo yote ni jitihada ambazo mmeziunga za Daktari Samia Suluhu Hassan, kiongozi wetu wa nchi yetu, ambaye siku zote amekuwa akituelekeza tuwasimamie akina mama, tuwasimamie vijana na watu wenye mahitaji maalum. Kwa hili ni kundi kubwa ambalo nasi tuna maelekezo mahususi ya kuhakikisha kwamba tunawezesha na kesho mwe matajiri wakubwa kwenye nchi yetu muweze kuchangia katika uchumi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa wale ambao mmefundishwa hapa, muende mkayafanyie kazi ili tupate matokeo ya kile ambacho mmekifanya hapa ndani ya wiki nzima. Lakini nimefurahi kuona kwamba mmefundishana kuhusu malezi. Baskofu, hakuna kitu kinatupa shida sasa kwenye dunia leo kama kuharibika au mmomonyoko wa maadili. Lakini kina mama mmewezeshwa hapa na wawezeshaji wetu juu ya malezi bora na namna gani muende mkaongoze familia na mkasimamie familia. Niombe sana jambo hilo. Taifa letu hatuna taifa jingine kama vijana na watoto wetu wataharibika kwenye malezi, tutakuwa na taifa ambalo limekufa. Kwa kina mama, mna jukumu kubwa la kwenda kuhakikisha malezi ya familia yanaenda kusimama na ninyi mkiwa mfano namba moja. Na sisi tunaamini alipo mwanamama na mwanababa yuko nyuma. Kwa hiyo kwa kuungana na baba zetu, mtaenda kuungana kwa pamoja kutoa malezi bora kwa jamii yetu, kwa vijana wetu, ili tuwe na taifa bora na nzuri sana linapendeza. Lakini nimeambiwa pia mmefundishwa kuhusiana mahusiano mazuri ya kifamilia. Zipo ndoa zinavunjika, wapo watu wanaachana, ugomvi kwenye familia, na mwisho wa siku wanaoathirika ni watoto. Kwa hiyo niombe mwende mkayazingatie yale ili tuendelee kuwa na jamii bora na yenye upendo. Lakini pia nimeambiwa kuna mambo ya ukatili wa kijinsia yamefundishwa hapa. Ninamwambia tu kwa wanusuru watoto wetu, kwa wanusuru watoto wa kike, watoto wa kiume kwenye ukatili wa kijinsia. Na sote tunajua yapo matendo mengi ambayo yanahusanishwa na ukatili wa kijinsia. Mimba za utotoni, ndoa za utotoni, ukeketaji, vitu ambavyo vimekithiri kwenye jamii yetu. Niombe si wote tukawe mabalozi tukasimamie kwenda kulibadilisha taifa letu, kubadilisha jamii yetu ili tukaishi vizuri na kila mmoja akazingatia haki ya mtu mwingine. Lakini nimeambiwa hapa mmekumbushana kuhusiana na uwepo wa El Nino. Ni sahihi. Niwaombe kina mama, kama jeshi kubwa mlivyo, tendeni tukatoe tahadhari kwa wale wote walioko mabondeni, waliopo kwenye mapito ya maji, basi waweze kupisha maeneo hayo ili wote tuendelee kuwa salama. Lakini pia tuendelee kuangalia watoto wetu wanapokuwa wanakwenda maeneo ya shule na maeneo mengine kanisani, tuhakishe tunawasimamia wanafika vizuri na wanarudi salama. Jana tulikuwa tunamsindikiza kijana mmoja Morata ambaye alipata changamoto kwenye mfereji wa maji, kipindi ndala yake imetumbukia akanakimbia kuifuata, na basi akakombwa na yale maji na akapoteza maisha. Kwa naomba tuendelee kuwalinda watoto wetu. Kwenye makazi yetu yapo mashimo ambayo yanahitaji kufukiwa. Lazima tukao tukifanya shughuli zetu za kiuchumi kama utengenezaji wa matofali, lakini na shughuli zingine za uchimbaji wa madini, basi niombe yakafukiwa mashimo haya, kwa sababu atakapokuwa yamejaa maji ni hatari kwa maisha ya watoto wetu pamoja na sisi wenyewe. Tuchukue tahadhari, tukatoe elimu hiyo kwenda kwenye jamii ili wote tuendelee kuwa salama. Lakini pia naamini mmefundishana kuhusiana usafi wa mazingira. Niwaombe sana kina mama, na nyinyi ndio mapionea kwenye kuhakikisha kwamba usafi wa mazingira yetu unaendelea kuwa salama. Tulielekeza taasisi za umma kama TARURA, TANROADS, wanaendelea na kazi kubwa ya kuzibua mitalo. Ili mitalo kama uchafu utarudi, maana yake utaziba na maji yataenda kwenye makazi yetu. Niombe tuende tukasimamia usafi wa mazingira yetu kuanzia kwenye nyumba zetu na kwenye maeneo tunayofanyia biashara za kiuchumi. Nimetoa maelekezo kwenye wilaya nzima kila nyumba iwe na dustbin au chombo cha kuwekea takataka, lakini kwenye eneo lako la kibiashara lazima liwepo chombo cha kuwekea takataka, dustbin na vitu vinginevyo. Tuhakishe kwamba mazingira yetu yanaendelea kuwa safi. Tukifanya hivyo tutakuwa tumejinusuru sisi wenyewe. Akina mama oye. Kiujumla nishukuru kwa nafasi hii ya leo, lakini niende kuwakumbusha kila mtu hakikishe kwamba anaenda kujiunga na bima ya afya kwa wote. Sababu magonjwa yanakuja wakati ambao hatujajiandaa, na tumekuwa tunaona watu wanavyohangaika kwa sababu ya kukosa bima. Kwa tuhakikishe kila mmoja ana bima ya afya. Niende kuwapongeza kina mama kwa kongamano hili. kwa mambo mengi mazuri ambayo umeyazungumza, umeyajadili kwa pamoja, na naamini mtaenda kushikamana kuhakikisha kwamba tunasaidiana pamoja na serikali ili haya mambo yote yaweze kukamilika vizuri na tuone matokeo chanya ya kusanyiko hili. Kwa kile ambacho mmekipata, tunaamini kitenda kwenda kuonekana kwenye jamii kwamba aha, huyu ni mama alikuwepo kwenye kongamano na amerudi na kitu, amerudi na badiliko tofauti na namna alivyokuwa amekuja. Niende kuwapongeza kanisa. Askofu, nashukuru sana. Mmekuwa haya mambo mnatusaidia serikali. Na tumekuwa na ushirikiano mzuri sana. Lakini zaidi askofu, wewe pamoja na timu yako, katibu yako, kiukweli mmekuwa washauri wangu wazuri sana. Tunapopata changamoto, tunapopata mambo yote ndani ya wilaya, mmekuwa ni washauri wazuri sana. Nikuombe baskofu, msituache peke yetu. Tuende kushirikiana kwa pamoja kama ambavyo tunakwenda na jamii yetu ya Tarime, ili tuweze kuishi wote kwa amani, utulivu na upendo mkubwa. Baskofu, nashukuru sana kwa nafasi hii ya kuweza kuongea na kina mama hawa, kundi kubwa ambalo wanamunga mkono Mama Samia, Daktari Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii kazi ni ya kwake na nafikiri mnamsaidia ili kina mama wote waweze kuwa na ustawi mzuri kwenye wilaya yetu. Kina mama nguvu kubwa, tunawaungeni mkono wakati wote mtakapokuwa na jambo lolote, basi tuko nyuma yenu. Baskofu, nashukuru sana. Sana.

0: Alikuwa ananikumbusha hapa baba askofu jambo kubwa la msingi kabisa ambalo wakati naongea na profesa Pendo pale na baba dada Boke wamedokeza jambo kubwa sana. Naomba hili na mimi niwe mstari wa mbele kwenda kuhakikisha linafanyika. Kuwepo na kituo cha makimbilio. Kwa kweli niwaongeze sana kwa wazo zuri hilo. Tunao watoto wa kike waliotelekezwa, tunao kina mama wanaohangaika mtaani. Uwepo hicho kituo itakuwa ni suluhisho kubwa sana kuwasaidia wanajamii wa Tarime na nje ya Tarime. Sasa mimi kama sehemu ya serikali, tunayo maeneo kwenye vijiji vyetu, nitaomba mwandike nilete nitembee kwenye vikao vya maamuzi, kwenye baraza la madiwani, kwa kwenye viti wetu wa vijiji, tupate eneo lile mnalohitaji, tujenge hicho kituo kwenye wilaya ya Tarime. Na kwa imani yangu namna ambavyo tunakwenda sambamba na ushirikiano mkubwa na kanisa, nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba linafanikiwa. Tuombe Mwenyezi Mungu jambo lifanikiwe mapema iwezekanavyo, na naomba mletee nyaraka basi nitembee nayo nihakikishe kwamba nasaidia uwezeshaji wa kituo. Asanteni sana kina mama. Mungu awabariki sana. Asante sana.
1: Asante sana kiongozi wetu, tunakushukuru sana kwa hotuba inayotutia moyo pamoja na kuunga jitihada za kina mama kama sehemu ya jamii katika wilaya hii na wilaya zingine, mkoa na taifa kwa ujumla. Kituo cha makimbilio imekuwa ni shauku ya kina mama hawa, baada ya kuona baadhi ya kina mama wanahangaika, baadhi ya mabinti wanahangaika mitaani, wamekusudia kupitia kongamano hili kuwe na kituo hicho cha mvuto, kituo cha makimbilio kwa ajili ya kuwapatia nafasi, na sio tu mahali pa kukimbilia, ni mahali pa mafunzo. Tunakushukuru sana kwa niaba ya serikali yako ya wilaya na taifa kwa ujumla kwamba utaunga mkono jitihada hizo. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Wangapi mnamuombea mkuu wetu wa wilaya? Kwa sababu ya majukumu mengi, kuna mahala kuna misiba, anaenda kuweza kuwafariji na kuwatia moyo pia katika majonzi hayo walionayo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Karibuni tunapoendelea na ibada.
2: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo mkuu wa wilaya ya Tarime Mheshimiwa Major Edward Gowele anamaliza hivyo, akisisitiza mambo mbalimbali ikiwemo kituo cha mvuto, ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato kote nchini limedumu kuona namna ya kusisitiza uanzishwaji wa vituo vya mvuto. Lakini amezungumzia mambo kadha wa kadha vile ambavyo kundi la wanawakike wana jukumu la kuweza kutekeleza. Tupo katika ibada hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato 77, na baraka tele zinaendelea kuwa nasi.

Wakati praise team wakiwa wanaingia, tunarejea sasa katika ibada na ukawaida wa ibada yetu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi kutokea hapa Saba Saba, mtaa wa Saba Saba. Bwana awabariki. Na mara baada ya Mama Malengo kutuletea fungu kuu na ombi ambalo litaletwa kwetu, basi tutawaalika kuendelea na ibada yetu. Huduma kuu kwaya itakayo tuhudumia siku ya leo ni Mass Choir ya wanawake NMF. Tunawaalika muda utakapofika wa ibada kuu ndio watakao tuhudumia. Lakini kwaya zifuatazo zitatuhudumia wakati wa sadaka. Ipo kwaya ya Bethel, kwaya kutoka Saba Saba. Tunaomba sasa mjipange tayari hapo kwa ajili ya kuanza kuingia. Lakini mara baada ya watakao tuhudumia wengine ni Nyamongo Central, ndio ambao watatuhudumia. Kwaya hizi mbili zitatuhudumia wakati wa sadaka. Bwana awabariki sana. Tukushukuru sana kiongozi wetu na wilaya hii ya Tarime. Bwana akubariki na tunaendelea kukuombea mibaraka tele. Karibuni katika ibada ya leo na Bwana awabariki. Tusikie fungu kuu na ombi na tuendelee na wimbo wetu wa mkutano.

Bwana Yesu asifiwe. Basi fungu kuu linapatikana Esta 4 fungu lile la 14. Nasema kwamba kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo utawapa Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuae kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Hili ndilo fungu letu kuu. Mungu alibariki.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio unajiunga nasi, tunaendelea kusonga mbele na matangazo haya mubashara, na unaisikiliza Rock FM pale jijini Mbeya. Bado tuko pamoja katika kile ambacho kimekusudiwa hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sabasaba wilayani Tarime mkoani Mara. Ni katika sabato maalum ya kuweza kuhitimisha kongamano la wana wa kike ambalo limedumu kwa muda wa takribani juma zima hivi. Wamelishwa vya kutosha vya kijamii na vya kiroho, naamini kabisa kwamba wanakwenda kuyatekeleza yale ambayo ni muhimu katika kutekeleza. Wameandika vitu vingi, wanakwenda kuvifanyia kazi ili viweze kuleta tija na faida ya mkutano huu ambao umedumu kwa takribani juma zima. Na sasa praise team wako pale kwa ajili ya kutubariki na wimbo.
1: Basi kwa furaha tusimame na wimbo wetu wa mkutano, wimbo namba 204.

0: Basi kwa unyenyekevu tafuta sehemu tuweze kusujudu tupate kuomba. Tuombe. Baba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mumbaji wa mbingu na nchi, tazama leo ni sabato yako takatifu, na sisi watoto wako tumekuja kukusujudu na kukuabudu. Tunakuja kama tulivyo kwa juma zima, Baba tumekutenda dhambi, tunaomba utusamehe. Baba tunakuja na mizigo ambayo imetuelemea kwa siku sita, leo tunaomba ututue. Mguse yule mama ambaye anasikia maumivu katika mwili wake. Mguse yule mama ambaye anahangaika na kukulilia kwa ajili ya kupata mtoto. Mguse yule mama ambaye anakulilia kwa ajili ya uchumi. Mguse yule mama ambaye anakulilia kwa shida mbalimbali. Lakini wote tuguse siku ya leo, kwa sababu ni sabato yako na wewe unatembelea kubariki maelfu elfu. Unapobariki maelfu elfu, kutano hili lote Baba libariki. Mchana wa leo ninamweka mtumishi wako Profesa Pendo, atakaposimama mguse kwa kala moto, ili ujumbe atakao unena wewe ukanene kwa niaba yake, na ili ujumbe huu ukalete uponyaji na wokovu katika maisha yetu. Bariki serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbariki rais na baraza lake la mawaziri. Bariki viongozi wa mikoa. Bariki wakuu wa wilaya. Bariki hata viongozi wa ngazi za chini wanapoendelea kulihudumia taifa. Baba, amani yako ikadumu ili tuendelee kujifunza ukuu wako. Asante kwamba Baba unaenda kutenda hata yale ambayo hatukuomba, lakini kila mmoja ilikuwa ni hitaji lake yapate mchana wa leo. Baba katende sasa na mapenzi yako. Ndivyo tunavyonyamaza tukiamini unaenda kutenda, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Somo la sadaka ni kitabu cha Zaburi 24 fungu lile la kwanza, linasema: nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake.
2: Tuombe kwa ajili ya sadaka. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Baba unaishi mahali palipoinuliwa sana, jina lako litukuzwe. Katika masaa haya tunafurahi ya kwamba umetupatia kibali cha kuja hapa, na hata kama tulikuwa tustahili. Tumesikia nchi na vyote vijazavyo ni mali yako. Na sasa sisi wote tulioko hapa tunaungana na malaika wako kuleta vilivyo vyako. Tafadhali Baba, tunaomba uvipokee. Kuna mwanamke na mwanaume na mtoto mahali hapa ambao sadaka yao inakwenda kubadilisha maisha yao. Na hivyo tunapokutolea sadaka hizi, tunaomba zikawe baraka kwetu pia, ili tukafanywe tuwe kama unavyotaka tuwe. Zikatubadilishe na kutuletea namna ya kuishi tukiwa sisi wenyewe ni sadaka kwako. Na ikiwa kuna namna tumekuwa na migumu mioyo, leo tunaomba utufanye kuwa na mioyo laini ya kukushukuru. Lakini zaidi tunaleta mioyo yetu tu kwako kama shukrani. Hata kama kuna mtu hana pesa lakini amekuja kwa moyo, tafadhali Mungu, pokea shukrani zetu. Zaidi ya yote utufanye na kutukubali kuwa raia wa mbinguni. Maana tumeomba haya kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.

Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, bila shaka tunaendelea kuwa pamoja nao ambao unaisikiliza AWR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya. Walioko mbele ni kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Sabasaba, lakini wanafahamika kama Betheli Kwaya. Ni hapa wilayani Tarime, wanakwenda kutubariki na wimbo wa sadaka, na mara baada ya hapo tutaendelea kusikia kwaya nyingine ambao nitakujuza hapo baadaye vile ambavyo muda unaendelea kusonga mbele, hasa katika wasaa huu wa sadaka ama wasaa huu wa kusanyaji wa matoleo. Na popote pale ulipo, endelea kuwa nasi, usibanduke kando ya runinga yako, acha kuchati hapo ukiwa kwenye runinga yako kwa kuwa uko ibadani. Ndio Hope at Home, iko nyumbani kwako. Hivyo hakikisha kwamba unakuwa sehemu ya mbaraka huo hapo ambao unaanzia hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Sabasaba wilayani Tarime mkoani Mara. Bado tuko pamoja, endelea kuwa nasi na endelea kubarikiwa. Andika ujumbe wako hapo ili nijue kwamba tuko pamoja popote pale ambapo unatufuatilia, ukiwa kaskazini, magharibi, kusini na mashariki. Dunia nzima unaweza ukatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, lakini app ya Hope Channel Tanzania ukiwa umeipakua hapo. Na sasa wako tayari kwenda kutubariki na wimbo huo hapo. Karibuni.

Baraka tele hizi tunaendelea kubarikiwa popote pale ulipo unapoendelea kufuatana nasi. Hivi ndivyo ambavyo wanashuka jukwani hawa, si wengine ni Betheli Kwaya kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Sabasaba, hii ni kwaya kanisa la hapa. Hivyo wametubariki kwa uzuri kabisa wakiwa wamependeza, wakiume wakiwa wamejivalia suti nyeusi, lakini pia wakike na wakiwa wamejivalia uniform ya idara yao ya wana wakike. Hivi baraka tele zinaendelea kuwa nasi, na sasa wanapanda jukwani hawa, si wengine ni kwaya ya idara ama kwaya ya huduma za wana wakike kutoka pale katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central. Wanakwenda kutubariki na wimbo huo hapo popote pale ulipo unapoendelea kufuatana nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya, mubashara kutoka hapa katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Sabasaba wilayani Tarime mkoani Mara. Na hapa tunakwenda kupata baraka hizi za uimbaji, huku basi watu wakiendelea kukusanya matoleo ya Mungu. Na endelea kunitumia ujumbe wako, endelea kushiriki nami katika ukurasa wa WhatsApp wa YouTube, nitaweza kusoma ujumbe wako ambao unautuma hapo. Hivi ndivyo ambavyo mambo yanaendelea kuwa mazuri na kupendeza katika siku kuu hizi ya mahitimishwaji wa juma hili la kongamano la wana wake katika jimbo hili la North Mara Fildi. Hivi tukiwa tunaendelea kubarikiwa, basi endelea kuwa nasi na endelea kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja popote pale ambapo unatufuatilia. Nitumie ujumbe wako hapo, mimi nitaweza kusoma. Shiriki nami kwa kile ambacho basi unakifurahia pia wewe. Hali kadhalika unaisikiliza AWR Tanzania na Rock FM pale, karibu. Kumbuka tu waweza kutufuatilia kupitia simu yako janja. Hapo ukipakua tu app ya Hope Channel, basi itakufanya kwamba uende ndani kule ukachague Hope Channel. Utakutana nazo nyingi kutoka mataifa mbalimbali, lakini chagua Hope Channel Tanzania, itakuwa vizuri. Nao utakuwa ukitufuatilia popote pale ulipo, hivi tukiwa tuko pamoja na ukiwa unaendelea kubarikiwa na kile ambacho kinafanyika hapa. Na sasa naamini wako tayari kutubariki kwa wimbo ambao bila shaka upo. Karibuni sana, karibuni sasa tuweze kuwasikia.

Asante sana wakiwa na shuka jukwani hivyo. Basi maskwaya, tunaomba muweze kupita hapo mbele kwa ajili ya wimbo wa kumkaribisha mhudumu katika siku hii ya leo. Hivi tukiwa tunaendelea kubarikiwa, kumbuka tu ni kongamano hili ambalo ni uhitimishwaji wa kongamano la idara ya wanawake katika North Mara Field hii hapa, makao yake makuu yakiwa hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Na sasa tunakwenda kubarikiwa hapo na maskwaya, wanakwenda kutubariki wakiwa wanamkaribisha mhutubu siku hii ya leo. Popote pale ulipo, hizi ndizo sherehe za wana wa kike hapa North Mara Field. Baraka tele zinaendelea kuwa nasi na tunaendelea kubarikiwa. Naendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja. Hivi ukiwa unaendelea kuwa nasi, endelea kunitumia ujumbe wako, nitaweza kusoma. Endelea kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja na mambo yatakuwa sawa. Hivi tukiwa tuko sote, naamini kabisa kwamba unaendelea kuwa nasi. Na sasa wanasogea hapa jukwani, wako wengi, ni kwa wingi wao, na ndivyo ambavyo walithubutu kuwepo hivi katikati ya juma hili hapa, tukiwa tukibarikiwa na mafundisho mbalimbali ambayo yalikuwa yanatolewa hapa, lakini pia maelekezo mbalimbali ya kiidara yalitolewa. Walijifunza masuala ya afya, walijifunza masuala ya familia, vile ambavyo wanatakiwa kuwajibika. Lahali kadhalika waliweza kuhakikisha kwamba wanajifunza kuhusiana na masuala ya ujasiriamali, ili kuweza kupata kitu chochote kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba familia zinapata kitu kupitia mikono ya mwanamke. Ndivyo ambavyo ilivyo hivyo, lakini pia hilo litasaidia kwao kwa ajili ya urejeshaji wa zaka na sadaka. Na kama ni hivyo, basi wameyapata mafunzo na wanakwenda kuyatekeleza bila shaka. Popote pale ulipo, endelea kuwa nasi, alika ndugu jamaa na marafiki, na tukutane katika ujumbe. Yohana huyu hapa anaitwa Yohana nani? Huyu hapa anaitwa Yohana Elisha, anasema anapatikana Mpanda Maji Moto Katavi. Kwa kweli tumebarikiwa sana na mkutano huu wa wanawake huko Mara. Mungu awabariki sana. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe wake hivi hapa. Lakini pia mwingine anasema anaitwaje, Yohana Mbwambo, anasema anaitwa napatikana wapi, anabarikiwa sana, nipo Morogoro mjini. Sifa kwa Bwana Yesu, sabato ya leo nimebarikiwa sana, nipo safarini kuelekea Kilindi mkoani Tanga, lakini nabarikiwa bado. Asante sana, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Na sasa naambiwa wako tayari tuweze kusikia wimbo kutoka kwa maskwaya. Hawa ni kwaya ya idara ya wana wa kike katika jimbo hili la North Mara Field. Karibuni sana.

0: Hiyo ndio maskwaya ambao wametubariki hivyo, wakiwa wanatufanya kwamba sasa tusogele kuelekea katika huduma kuu ya siku hii leo ya Sabato takatifu ya Bwana. Asante sana Frankie Haratego, anasema Sabato njema sana, wanawake ni jeshi kubwa, anabarikiwa sana nikiwa wapi, hakutaja huyu hapa. Asante sana, barikiwa. Lakini pia naandikaje huyu hapa, anasema anaitwa Yohana Elisha, anapatikana Mpanda Maji Moto. Ujumbe huu ameurejea tena Chacha Sando, kwa kweli toka kongamano zinafanyika, hii imekuwa baraka kwangu. Bwana awabariki sana. Asante sana, nawe barikiwa. Kutukambia mjini tuko pamoja sana, Mungu atukuzwe. Hakutaja kwamba ni nani, na hata hivyo anasema anaitwaje huyu hapa, anasema Dorosi Nyamai. Amina, tuko Kenya Makueni Kibwezi, tunabarikiwa sana. Paul Bedi anaandika, anasema Paul Bedi, Bwana Yesu asifiwe sana, nabarikiwa nikiwa Kisoria Bunda Mara. Lakini pia anasema anaitwa Joshua Maganya, anasema nabarikiwa sana, niko Zanzibar Unguja. Asante sana, kutoka katika visiwa vya Unguja huko, ukiwa unabarikiwa nasi tu unafurahia. Yuni Richard Mtani, nyimbo ni nzuri sana, nabarikiwa. Ndivyo ambavyo anaandika ujumbe, na hivi punde tu tutaweza kuelekea katika huduma kuu ya siku hii ya leo. Popote pale ambapo unaendelea kufuatana nasi, ukiwa unaitazama Hope Channel Tanzania, lakini pia AWR Tanzania ikiwa masikioni mwako, basi mambo yanakuwa ni mazuri sana. Lakini pia Rock FM pale jijini Mbeya, katika wasaa huu mzuri ambao basi tunabarikiwa kutoka hapa North Mara Field, na tumeweza kuwepo hapa na viongozi mbalimbali wa serikali, kama vile nilivyokuambia kwamba mkuu wa wilaya alikuwepo hapa, lakini pia viongozi wa fieldi wako hapa, mwenyekiti yupo, katibu yupo, bila shaka na mhazini yupo, na wengine wengi waandamizi wapo hapa katika ibada hii ya leo ambayo ni ya baraka tele, tukiwa tuko pamoja hivi, tukiwa tunabarikiwa na kile ambacho kinafanyika hapa. Naamini kabisa kwamba mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli hivi tukiwa tuko pamoja hapo ulipo. Na endelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, na hatimaye tutaweza kuhakikisha kwamba tunausoma hapa katika ukurasa ule wa YouTube, basi ndiko ambako unaweza ukayafanya hayo yote, tukaweza kusikilizana. Na hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, katika wasaa mzuri huu wa ibada kuu. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Naona wanawake mmependeza sana. Mwanamke akisimama. Jamani, tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni ambaye ametuwezesha kuifikia siku ya leo, siku ya kuhitimisha. Na tunamshukuru kutuleta pande zote za dunia kuja kukusanyika hapa kumfanyia ibada. Mbarikiwe sana Maskwaya kwa wimbo mzuri. Lakini naomba kabla sijaenda kwenye somo langu, nitumie nafasi hii kushukuru sana uongozi wa field yetu ikiongozwa na mwenyekiti wetu, mzee wetu alikuwepo hapa, mmemwona. Kwa kweli Mungu awabariki sana, tumenyenyekezwa sana wanawake kwa jinsi ambavyo mmetujali mkaturuhusu kuendesha mkutano huu. Kana kwamba haitoshi, mkatuma wito kule kwetu kwa ajili ya mhutubu ambaye atahutubia mkutano wa wanawake. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni pia kwa ajili ya viongozi wangu wa ECF ambao pamoja na union ambao kwa pamoja waliridhia nije Mara, North Mara, Tarime kwa ajili ya mkutano huu. Nashukuru pia familia yangu ambayo waliungana nami kwenye maombi na hata sasa hivi wanaendelea kufuatilia ibada hii. Mungu awabariki sana wote. Wanawake ni jeshi kubwa, na washukuru sana kwa maombi yenu. Wale akina Haruni mliokuwa mnashikilia mikono ya mhubiri, Mungu awabariki sana. Namshukuru mdogo wangu Boke Burure na timu yake yote kwa namna ambavyo wameshikamana kama kamati kubwa ya wanawake kuhakikisha kongamano hili linafanyika kwa ubora. Na hivyo tutakwenda moja kwa moja sasa kwenye ibada yetu, kwa sababu watu wengi sana wako huko mtandaoni wakifuatilia mahubiri haya. Na hata jana jioni tulikuwa na hubiri la msamaha. Hubiri la msamaha ili jamii stawi, tulisema lazima tusameheane. Habari njema, tumepokea ushuhuda wa baba mmoja ambaye ameamua kusamehe. Na ameamua kusamehe, hata sasa yuko kwenye luninga, kwenye screen anafuatilia mahubiri haya. Unaweza kaona nguvu ya neno katika wiki hii. Ikiwa wewe ulipitwa, basi hata leo kaa mkao wa kubarikiwa. Bwana asifiwe. Somo letu la leo linasema Raheli analia. Raheli analia. Kisa cha Raheli tulikigusia kidogo katikati ya wiki, kama mke mwenzie. Aliyeolewa mke mkubwa wa Yakobo.

au nitakomezea mstari wa 20. Anasema wakasafiri kutoka Betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika Efrath. Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa, na utungu wake ulikuwa mzito. Wanawake, alo, mnaipata hii kwa sababu umepitia. Mzalisha akamwambia, usiogope, maana sasa utazaa mwanaume mwingine. Ikawa hapo katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamwita jina lake Benoni, lakini babaye alimwita Benjamini. Akafa Raheli, akazikwa katika njia ya Efrathi, ndiyo Bethlehem. Mstari wa 20 wa mwisho kusoma, Yakobo akasimamisha nguzo juu ya kaburi lake Raheli. Huyo ndiyo nguzo ya kaburi la Raheli hata leo. Bwana asifiwe. Ukienda katika kitabu cha Mathayo 2 ule mstari wa 18, kuna nukuu fupi hapo inasema, sauti inasikika Rama, Raheli akililia watoto wake. Raheli alibahatika kweli kuolewa, alikosa mtoto, aliomba sana, hata kuna wakati ilifika akasema, Mungu, kama sitapata mtoto bora nife. Kuna maumivu makubwa sana kwenye kukosa mtoto. Na Mungu akafika wakati akafungua tumbo lake, akapata mtoto wa kwanza, akamwita Yusufu. Akapata mtoto wa pili, akasema kwenye mimba hii ya mtoto wa pili, kutokana na utungu alioupata, na kaona anakufa huko akizaa. Najua wakati mwingine wanawake hufia leba, ndio maana panapokuwa na uchungu, mwanamke anapokuwa kwenye uchungu, wazazi wa binti huwa hawali hata kula, maana hajui binti yake kama atatoka salama. Wale ambao tumebahatika kuwa na watoto wakaingia leba, mnaelewa kwamba leba ni sehemu inayohitaji maombi mengi, ni katikati ya kifo na uzima. Raheli anafia leba akiwa na mzalisha. Anapofariki, anapoona anakata roho, anampa mtoto wake huzuni yake, akampa jina Benoni, huzuni yangu. Jina ni huzuni, lakini babaka akasema hapana, ilo jina ni zito sana, akamwita Benjamin. Watu wa Mungu, tunapomzungumzia Raheli hatujamuondoa Yakobo. Ndio maana Yakobo mke wake anapofariki, na kwa sababu ndiye alikuwa kipenzi chake, anasimamisha nguzo. Hata leo inaitwa nguzo ya Raheli. Mwanamke akisimama, jamii inabarikiwa. Na inapobarikiwa, mwanaume fulani anatenda jambo la kukumbukwa. Hata leo wanaume wako hapa, watasimamisha nguzo ya Raheli kupitia kituo chetu cha makimbilio. Watasimamisha nguzo ya Raheli kupitia kongamano hili la wanawake. Wanaume ni wa thamani katika maisha yetu, tulijifunza, tukasema tunawategemea sana. Yaani hata kale katoto kadogo ka kiume tunakathamini sana wanawake. Hata tukienda gizani tunaita mtoto wa kiume, fulani njoo unisindikize, lakini mimi ndiye mama yake. Watoto wa kiume ni wa thamani kwetu. Mungu awabariki sana. Raheli amelala, Yusufu ameinua nguzo ya Raheli. Sikiliza nikwambie, kufariki kwa Raheli kuliacha mzigo mkubwa kwa mwanaume huyu. Mzigo wa kuhakikisha watoto wake anawasaidia waione mbingu. Mzigo wa malezi anaachiwa baba. Baba mgane huyu. Amefiwa, mke wake hayupo. Na hivyo baba huyu ameishi na watoto wake. Kila akimwangalia kila mtoto anagundua kuna mapungufu. Akimwangalia huyu anahisi atamkosa kwenye kiti cha uzima. Atamkosa mbinguni. Baba akafikisha miaka mingi sana akazeeka. Twende

0: kitabu cha Mwanzo 49, Yakobo anaita watoto wake. Reubeni, tafadhali watoto wa Yakobo anzeni kusogea. Tunao watoto wa Yakobo katika mkutano huu. Tunaye Reubeni. Naam, tuko naye pia Yuda. Tuko na Lawi. Tuko na Benjamin. Tuko na Zabloni. Tuko nao wote kina Dani, Naftali, Asheri, wapo katika mkutano huu. Tunapokwenda kwenye kitabu cha Mwanzo 49, tutaanzia ule mstari wa 3. Pengine kwa faida tu tuanzie ule mstari wa kwanza. Yakobo akawaita wanawe, akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho, siku ya hukumu, ambapo dhambi zetu zote zitafunuliwa, kila mmoja kwa jina lake. Akawaita, kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Yakobo ameketi mbele yao. Akamwambia Reubeni, simama. Simama Reubeni, umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu, malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengi kwa ukuu na kwa nguvu. Si mnamuona na nguvu? Bwana asifiwe. Huyo ndio Reubeni, kijana mkubwa wa Yakobo. Anaambiwa umewapita. Lakini Reubeni, mstari wa 4 unasema, Reubeni mwanangu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Laana ya baba, usiwe na ukuu. Yakobo anaona huyu mwanangu hawezi kushikilia nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza, kwa sababu alipanda kitanda cha baba yake ukakitia unajisi. Alikipanda kitanda changu. Yakobo analalamika. Yakobo anamwambia Reubeni, mwanangu, angalia njia zako. Kwa mwenendo huu ulionao, naona hutaupata uzima wa milele ukiendelea na mchezo huu. Lakini ukijitahidi sana kwa sababu ya dhambi hii, utaendelea kuwa mzaliwa wa kwanza. Nafasi yako utaiuza. Unaweza ukaketi Reubeni. Yakobo akaenda kwa Simeoni na Lawi. Simameni Simeoni na Lawi. Simeoni na Lawi ni ndugu, fungu la 5. Panga zao ni silaha za jeuri. Nafasi yangu usiingie, nafsi yangu usiingie katika siri yao. Fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, ni wauaji. Walimuua mtu. Na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa ni kali, na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawanya katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Yakobo anatazama watoto wake kama wewe unavyotazama watoto wako. Anaumia. Anawaangalia. Anasema hawa ni wauaji. Ni wale wanaume wa Kikurya wa kugecha sikio la mwanamke. Wanakata mshipa wa ng'ombe, mshipa wa mtoto. Wanaumiza. Mungu anaumia tunapowatesa watu wake. Mungu anaumia, tuache matendo ya ukatili. Mungu anaumia, wanangu. Wanangu, acheni haya. Lakini Mungu bado ni Mungu wa nafasi ya pili. Tafakarini wanangu, kaeni. Kaeni Simeoni na Lawi. Yuda. Yuda mwanangu, simama. Mbele ya baba yako Yakobo. Huyo ni Yuda. Yuda anaambiwa, Yuda mwanangu, ndugu zako watakusifu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, maana utakuwa unawashinda. Bwana asifiwe. Wana wa baba zako watakuinamia. Watakuinamia Yuda. Yuda ni mwana simba. Kutoka katika mawindo mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza. Na kadhalika na kadhalika. Yuda akatamkiwa, baraka zake zikaendelea mpaka fungu la 12. Yuda, unaweza ukaketi, ubarikiwe sana. Endelea kuishi maisha ya uaminifu katika ushiriki wako. Endelea kumshikilia Mungu wako. Usiache mausia ya baba yako. Kaenda kwa Zabloni. Zabuloni mwanangu, huyo alipewa baraka nzuri pia, akaambiwa Zabuloni atakaa pwani ya bahari, naye atakuwa kama pwani za kuegesha merikebu, na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni. Taishi bichi mwanangu, utakula upepo wa bichi. Ah, Zabuloni, unaweza ukaketi. Endelea kumuomba Mungu na kumwabudu Mungu ukiwa bichi. Kaenda kwa Isakari, mzaliwa wake wa sita. Kamwambia Isakari ni punda hodari, ajilazae. Huyu ni mtumishi wa kazi ngumu. Bwana asifiwe. Unajua kanisani tuna watumishi wa kazi ngumu. Hawa ni akina Isakari. Bwana asifiwe. Punga mkono Isakari. Wale tunaopiga kazi kanisani mpaka kieleweke. Huyo Isakari ajilazae kati ya mazizi ya kondoo. Akaona mahali pa raha. Bwana akubariki Isakari, na baraka zake zikaendelea. Lakini akaenda kwa Dani. Dani mwanangu, ameketi huku mkono wa kulia. Ni kijana wa saba wa mzee Yakobo anayepewa baraka. Naambiwa Dani atahukumu watu wake. Huyu Dani huyu, kama moja ya makabila ya Israeli. Nani atakuwa, na Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, au mae visigino vya farasi. Hata pandae ataanguka chali. Bwana sifiwe. Dani akaambiwa wokovu wako nimeungoja, Bwana. Uketi Dani, endelea kungoja wokovu wa Bwana. Akaenda kwa Gadi. Gadi huyu atakuwa mwenye vita sana, lakini atashinda Gadi. Gadi ni jeshi litamsonga, lakini atawasonga wao mpaka visigino. Bwana asifiwe. Dani hodari wa vita huyu, anaaminiwa na baba yake Yakobo. Yamkini katika familia zetu wapo watoto ambao tunawaamini kwamba ukisafiri Dani yupo, samani Gadi yupo, hakuna litakalo haribika. Gadi unaweza ukaketi. Lakini akaenda kwa Asheri. Asheri kijana wake wa kumi. Asheri, Asheri mwanangu, chakula chake kitakuwa kinono. Simnamuona. Bwana asifiwe kwa Asheri. Yeye ni wa vyakula vinono tu. Naye atatoa tunu za kifalme. Haleluya kwa Asheri. Akaenda kwa Naftali. Naftali ni Ayala. Simemwona. Naftali ni Ayala aliyefunguliwa. Anatoa maneno mazuri. Bwana asifiwe. Yeye ni mhubiri, anatoa maneno mazuri, watu wanabarikiwa. Yeye ni mtia moyo, anatoa maneno mazuri. Natamani uwe Naftali. Keti Naftali. Akaenda kwa kijana wa mwisho, wa karibu na mwisho, Yusufu wa pili kutoka mwisho. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa. Wengi tunaielewa hadithi ya Yusufu, kipenzi cha baba, mtoto apendwae, na baraka zilimiminwa pale, hata akafananishwa na mti wenye kuzaa. Unaweza ukaketi Yusufu. Kwa sababu ya muda tunakimbia na muda, akaenda kwa Benjamin. Benjamin mwanangu, Benjamin ni mtoto mdogo. Mstari wa 27 wa sura hiyo 49 inasema Benjamin ni mbwa mwitu mwenye kurarua. Asubuhi atakula mawindo, na jioni atagawanya mateka. Reubeni mwanangu, jiangalie. Wewe ni mlaruaji, jiangalie mwanangu. Haya ndiyo maneno ya Yakobo akiutazama wokovu, akiitazama siku ya hukumu. Itakuwaje wanangu, mimi nakwenda kulala, nakwenda kufa. Yamkini wazazi wengi hapa tunapata maumivu sana tunapofika ile nyakati za mwisho za uhai wetu. Benjamin unaweza ukaketi mwanangu. Benjamin akakaa. Baba akaongea maneno yake ya mwisho, akafunika kitabu. Na baada ya maneno hayo mzee Yakobo alilala. Wana wa Israeli wakabaki utumwani. Akainuliwa Musa mtumishi wa Mungu awaongoze. Tunaelewa sekeseka alilolipitia Musa akiwa nao. Ni vijana waliomtesa sana, miaka 40 jangwani aliteseka nao. Watoto wa Yakobo amewabeba, anasafiri nao. ni vijana wahodari kama mnavyowaona. Twende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa kwanza. Katika safari yao na Musa walipitia mabonde na milima. Wengine walimsikiliza Musa na wengine walikataa kabisa. Wengine waliendelea na ujeuri ambao baba yao aliuona. Waliendelea na uzinzi kama kati yetu tulivyo. Anakuja mchungaji wa kwanza kanisa hili anahubiri. Anasema acha uzinzi ndugu yangu. Anakutembelea nyumbani anaomba na wewe unaendelea kuwa mzinzi. Unaendelea kuharibu watoto wa watu. Unaendelea kuwa msengenyaji, mashemasi wanakuja wanaomba na wewe. Unapata muda wa rehema wa kutembea miaka 40 na mchungaji. Yamkini inaweza ikawa mwaka mmoja, miaka miwili. Analetwa mchungaji mwingine, hata wachungaji. Anabadilishwa mwenyekiti wa conference, analetwa huyu. Anaendelea kukusii mchungaji acha uzinzi. Wewe ni mtumishi wa Mungu acha uzinzi. Pastor unaendelea tu kufanya uzinzi. Lakini mchungaji, kumbuka kuna siku ya mwisho. Maneno ya Mungu ni upanga ukatao kuwili, acha uzinzi. Wana wa Yakobo waliambiwa acha uzinzi, hawakusikia. Basi Musa naye akafika, akaendelea kufanya kazi na Reubeni vizuri. Akaanza kumtaja katika kitabu hiko cha Kumbukumbu la Torati 33 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Sitasoma kwa sababu ya muda. Kamwambia Reubeni, simama mwanangu. Akamsimamisha, akamwambia, kwa kweli nimefanya kazi na wewe, endelea kusonga mbele, lakini uache tabia hii. Akaonywa pia na Musa, akatajwa Yuda. Yuda uko wapi? Yuda, utashika nafasi ya pili awamu hii. Kuna wakati tumezembea kanisani na nafasi zetu zimechukuliwa na watu wengine. Yamkini umepewa idara, mwaka unaisha hujafanya kazi yoyote. Anapewa mtu mwingine nafasi yako. Nafasi ya pili imechukuliwa na Yuda safari hii. Yamkini Lawi alienda akatafakari, akaumia, akalia. Lakini baba yake pia alimuona kwamba huyu kijana anaweza kawa ukoo wa kikuhani. Lawi, simama mahali ulipo. Akaitetea nafasi yake, Bwana asifiwe. Alikuwa mzaliwa wa tatu, alikutajwa mtoto wa tatu kwa Yakobo. Amebaki kwenye nafasi yake. Je, utaitetea nafasi yako? Umepewa kuwa mkuu wa idara ya huduma za wanawake, utaitetea na mwakani? Je, utaitetea nafasi yako ya kuendelea mwenyekiti wa field hii, wa field unayoiongoza, wa conference unayoiongoza, kwa kufanya kazi iliyotukuka na kutia moyo katika nafasi uliyopewa? Tetea nafasi yako na Mungu atakupigania. Lawi ametetea nafasi yake. Lakini safari hii Musa anamuona Benjamin akiwa amefanya kazi kubwa. Benjamin, simama mwanangu. Kijana wa Yakobo, simama, sogea mbele. Utashika nafasi aliyokuwa nayo Simeoni. Simeoni, utakwenda kule alikokuwa Yusufu. Simeoni anapoteza nafasi yake na Yusufu anaonyesha utendaji mzuri. Utapoteza nafasi yako, simama kwenye nafasi yako. Yamkini tunakwenda mbinguni, wataingia watu wengine kanisani na wanatakaa katika nafasi ulionayo. Utaacha kwaya, Mungu atainua waimbaji wengine. Utaacha kuhudumu kwenye Hope Channel, Mungu atainua kina Benjamin. Bwana asifiwe. Lakini sikia habari hii, wataendelea kuingia watu. Wakamtaja Yusufu. Yusufu anaingia nafasi ya tano. Yusufu, simama. Yusufu, sogea mbele. Kijana wa Yakobo ameendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Sogea mbele pale ukashike nafasi ya tano. Mzee, sogea, utakaa pale kwenye nafasi ya Yusufu. Katafakari, uende utarudi kwenye nafasi yako. Lakini Yusufu anasogea mbele zaidi. Anatajwa mtoto wa Yusufu, Ephraim. Ephraim mwanangu, njoo. Ephraim alionekana kwenye utendaji mzuri. Ephraim anatajwa. Kuna watu watahubiriwa, watakuja kanisani. Tafadhali nyanyuka mwachie nafasi Efraim kasimame kule mwishoni. Usubiri uone kama utatetea nafasi yako. Tafadhali usiongeze viti, atasimama tu huyo. Kwa sababu watu wamesimama, Bwana asifiwe. Wataingia watu, watachukua nafasi yako. Akatajwa Manase na Musa kama miongoni mwa watu waliowaaminia watafanya kazi yake. Manase njoo, mtoto wa Yusufu tena. Watoto wako na wafundishaje nyumbani? Ni malezi gani uliyoyatoa? Nake tumejifunza hapa kwamba kulea ndio siri kubwa. Watoto wako ukiwalea vizuri utakwenda nao mbinguni. Ukizembea kwenye malezi utawaacha duniani. Ni uchungu mkubwa kama utaenda mbinguni waache watoto wako duniani. Yamkini tunawashangilia wakifanya maovu. Tunawashangilia wakifanya maovu. Lakini watakuja kupotea milele. Wazazi tumekuwa washabiki wa watoto. Mtoto akivaa vibaya ndio tunamsifia. Mtoto akiwa na muonekano mbaya ndio tunamsifia. Yusufu amelea watoto wake vizuri. Na Manasa ameingia. Kamtaja Zabloni, Zabloni uko wapi? Simama Zabloni. Bwana asifiwe, Zabloni anatetea nafasi yake. Rudi mtu wa Mungu kundini. Sogea hapo kwa Manase. Kamtaja Gadi. Gadi. Gadi huyu hodari wa vita yumo. Lakini akamtaja Dani. Dani yumo, Bwana asifiwe. Dani sogea upande wa kushoto wa Zabloni. Wa Gadi samahani. Lakini akamtaja Naftali, simama Naftali. Ametetea nafasi yake naye amebaki. Akamtaja Asheri. Asheri simama. Mzee wa vinone, Bwana asifiwe. Lakini watu wawili tafadhali mtupishe kidogo. Mwende mkatafakari maisha yenu ya kiroho. Hivyo ndivyo tunavyotoka kanisani, tunaliacha kanisa. Hivyo ndivyo tunavyopotea na kuacha ufalme. Mnaweza kuketi kwenye viti vyenu. Ketini watoto wa Yakobo na wajukuu wa Yakobo. Wako safarini kwenda mbinguni, wewe uko wapi? Na kutia moyo, amua kwenda mbinguni, Yesu anakuja. Yesu anakuja, tunakwenda mbinguni. Lakini tunataka tuwatazame vijana hawa na wajukuu wa Yakobo. Je, watadumu katika imani hata Yesu anapokuja? Twende kwenye kitabu cha Ufunuo 7. Ufunuo 7 mstari kuanzia ule wa 4 na kuendelea. Wanatajwa kama malango. Mbinguni tutakuwa na milango 12. Milango mitatu kaskazini, milango mitatu mashariki, milango mitatu kusini, milango mitatu magharibi. Bwana asifiwe. Tutaingia kwa majina ya watoto wa Yakobo na wajukuu wa Yakobo. Bwana asifiwe. Utapita kwenye mlango upi? Kama wewe ni mzinzi, utapita mlango wa wazinzi ikiwa utatubu kutoka kwenye zinaa. Kama ni mtu wa kugecha, muuaji, kama wewe ni mchawi, utapita kwenye mlango wa wale waliokuwa wauaji na wakaacha uuaji. Wito kwako ni kuacha uuaji. Tutaingia kwa milango hiyo. Hebu tuone kama kweli watoto wa Yakobo na wajukuu wa Yakobo wataitetea nafasi yao. Tafadhali simameni wote na mrudi nyuma ya viti vyenu. Kila mtu nyuma ya kiti chake. Akamtaja mtu wa kwanza kabisa kati ya milango tutakaoingia. Mlango wa kwanza ni mlango wa Yuda. Yuda, punga mkono. Tutaingia kwa mlango wako. Na umechukua nafasi ya Benjamin, mzaliwa wa kwanza. Tunapoteza nafasi ya thamani ya uzaliwa wa kwanza. Nenda ukaketi. Keti, uingie rahani mwa Bwana wako. Tutaketi mbinguni, Bwana asifiwe. Tutaketi kwenye meza kuu ya mfalme. Tutakula vinono kwenye meza ya mfalme tukiwa na kina Asheri. Bwana asifiwe. Basi akamtaja Benjamin kama alivyotabiri baba yake, atapoteza uzaliwa wa kwanza lakini ataokolewa. Bwana asifiwe. Benjamin, uchukue nafasi ya samahani, ni Reuben. Reuben mzaliwa wa kwanza ataingia mbinguni, lakini watu waswahili wanasema ataingia amechoka mzee wetu. Lakini watu wanasema ni bora niingie mbinguni nimekatwa mguu, lakini niingie mbinguni. Bwana asifiwe. Tujitahidi tuingie mbinguni hata kama tumejeruhiwa na mwovu ibilisi. Inawezekana uko hapa na unatafakari maisha yako unayopitia. Dhambi fulani imekung'ang'ania, hutaki kuiacha. Inawezekana ni dhambi ya uongo, dhambi ya uzinzi, usengenyaji, lakini inawezekana kuiacha kama Benjamin ambaye aliamua kuacha uzinzi. Na hatimaye tunaingia kwa mlango wake. Akatajwa Gadi. Gadi mwanangu sogea. Gadi huyu sasa mlango wako utakuwa ni mlango namba 3, hodari wa vita. Bwana asifiwe, wapambanaji wenzangu, Bwana asifiwe. Tukisema tutakwenda, twendeni tukafanye kazi ya Mungu, tuna mlango wetu. Tuna mlango wetu wa injilisti, tuna mlango wetu wa chungaji. Tutapita kwa mlango wa Gadi. Akatajwa Asheri. Asheri mzee wa vinono. Bwana alimbariki kwa mali nyingi. Una fedha nyingi, usikubali fedha zako zikubakize duniani. Umeshikilia fedha, umezifanya fedha kuwa mungu wako, umefanya magari kuwa mungu wako. Hayatatusaidia kitu. Amua leo kuvisalimisha vyote kwa Yesu ili uokolewe. Fedha zetu zitabana kwenye milango na hatutaweza kuingia. Katajwa Naftali. Naftali ataingia mbinguni, ataketi katika mlango wa 5 ule. Sijui utakuwa ni upande gani. Wasomaji wa roho ya unabii watatuambia. Katajwa Manase. Manase kijana wangu. Kijana wangu Manase sogea. Mjukuu anashika nafasi ya 6. Akatajwa Lawi. Mzee wa makuani, wachungaji, Bwana asifiwe. Wachungaji tutakwenda mbinguni hata kama tuna mambo magumu kabisa. Mama wachungaji, tujitahidi tusimame kwenye nafasi yetu, tutaingia mbinguni. Tutaingia mbinguni ikiwa tutasimama pamoja na wachungaji. Tukawaombea wachungaji waache zinaa. Tukawaombea wachungaji, Mungu awategemeze, waache mambo ambayo sio mazuri. Tukang'ang'ana nao kwenye huduma bila kuwaacha, tusiwakimbie wachungaji. Akina mama tusimame na wachungaji. Bwana asifiwe. Akamtaja Isakari. Isakari. Isakari, uko wapi Isakari? Isakari usipotee kabisa, njoo. Isakari alipotea wakati wa Musa. Amekwenda ametafakari, ameumia, amelia. Isakari uko wapi? Yamkini anisaidie mtu kumwambia Isakari arejee. Nani mwinjilisti amwambie rudi kundini? Rudi kundini, twendeni tukawatafute waliopotea. Bwana asifiwe. Tusiwakatie tamaa. Isakari ataokolewa siku ya mwisho. Yamkini alipoliacha kanisa watu wengi walimcheka. Watu wengi walimwangalia kwa dharau. Njoo upande huu. Isakari njoo. Njoo hapa, mpishe kwenye akae hapo pembeni. Isakari amerejea kundini, Bwana asifiwe. Nasema na mtu mmoja ambaye yuko hapa. Na aliacha kanisa kwa sababu yoyote ile, rudi kundini, Bwana asifiwe. Mbinguni utaenda, rudi kundini. Lakini akatajwa Zabuloni. Zabuloni mwanangu, una mlango wako mbinguni, Bwana asifiwe. Katajwa Yusufu. Yusufu uko wapi? Yusufu umekumbukwa kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha mwana kondoo umo, maana wewe ndiye wa ukoo wa Yesu Kristo. Lakini akatajwa Benjamin. Kijana mdogo. Na hawa wawili ni Efraim na Dani. Efraim na Dani. Kuna mtu mmoja hajaketi, nimemtaja Yuda, nimemtaja Reubeni, Gadi, Asheri, Naftali, Manase, Simeoni hajarudi kundini. Tafadhali utuitie. Na pengine ndiyo njia yake ya kuondoka kabisa. Mwanangu, mwanangu Ephraim, ulijitahidi ukaamini katikati safarini. Wakati kanisa lilipoleta effort likahubiri. Lakini ulipoingia kanisani mwanangu, ukaona ni mambo gani haya? Tunakatazwa kufanya kazi siku ya Sabato. Tunakatazwa kula kambare. Tunakatazwa kula mnyama aliyekufa. Tunakatazwa kwenda disco. Tunakatazwa. Mwanangu huyu Ephraim akaamua kuliacha kanisa akaondoka. Yamkini hata kuwepo kwenye harusi ya mwana kondoo. Nasema na wewe ambaye uliamini kwa effort iliyoletwa na kwaya fulani, ililetwa na kanisa fulani, ukatamani kabisa kuwa mwadventista msabato, ukaingia kanisani ukakwazwa, ukaingia kanisani ukaona kuna mambo ya kawaida sana, ukaingia kanisani ukachekwa, umekuwa msabato kabisa, imekuwaje? Si ujeni wa sabato nayo hiyo ni dini, unachekwa, unaamua kuliacha kanisa. Na kutia moyo, pambana, kanisa la Waadventista wa sabato ndiyo kanisa la kweli, kanisa linalomwabudu Mungu aliye hai. Usiliache kanisa, shikilia tumuone Bwana ajapo mara ya pili. Hawa watu waliendelea na ibada ya miungu, tulijifunza katikati ya wiki. Watu mpo kanisani mmeweka pembe ndani. Watu mpo kanisani mmeweka mashanga mliolisi kwa bibi zenu. Watu mpo kanisani mna mambo fulani na maagano mnayoyaendeleza ambayo sio ya Mungu. Na kuambia ukiendelea kufanya hivyo utaangamia wewe pamoja na nyumba yako. Yaache hayana msaada katika maisha yako. Je, kuna mtu hapa anasema Mungu wangu na baba yangu? Unaweza ukarudi kwa sababu ndugu yangu liliacha kanisa. Unaweza ukaenda na ndio kazi yako umemaliza. Mungu akubariki sana. Sikia niwaambie, mbinguni hatutasimama. Mbinguni hatukitaingia kinyonge. Mbinguni tutaketi. Tutaimba nyimbo za Musa na mwanakondoo. Mbinguni tutaangalia historia ya ukombozi. Mbinguni tutaangalia historia ya maisha yetu. Yamkini tutaangalia historia za watu ambao tuliwaamini sana na hatutawaona. Watakuwa wamepotea. Na kutia moyo, amua. Amua kuokolewa wewe na nyumba yako. Kama uko hapa na unasema nimesafiri katika maisha yangu, sijawahi kumwamini Mungu, au unasema mimi kwa kweli nilikuwa nimeamua kuachana na hili kanisa, nimesikia hubiri la leo natamani nirejee kanisani, je, kuna mtu kama huyo? Kuna mtu kama Simeoni hapa? Je, kuna mtu ambaye kama akina Ephraim na mwenzie na Manase walivyoamua kujiunga na kanisa, yupo mahali hapa? Nyosha mkono wako mahali ulipo. Nyosha tu mkono wako useme Mungu wangu na baba yangu. Kwa kweli umati ni mkubwa. Macho ni mengi yanayoniangalia, lakini nimeamua. Tupo wale wenzangu ambao tunasema Kristo wa neema yote. Ninayoyafanya ni yale ya Benjamin. Ninayoyafanya ni yale ya Simeoni. Mungu wangu nisaidie niwemo katika kitabu cha mwana kondoo. Simama pamoja na mimi. Mwambie Mungu nisaidie niwemo katika kitabu cha mwana kondoo. Mungu wangu nisaidie mimi niliye mnyonge. Tazama dhambi zangu ni nyingi sana. Ninayoyafanya, ninayotamani kuyafanya sio yale ninayoyafanya. Tulijifunza wakati mwingine tumeshikilia watu kwenye maisha yetu na kuangalia kwa jicho baya. Tukaacha hata kuwashirikisha kwenye kazi ya Mungu kwa sababu tumekosana nao, tukawanyima fursa. Ni wakati wako wa kufanya toba ya kweli. Ninapomuita mwenyekiti wa jimbo pamoja na katibu, maana leo tuko na baba, ndio watakao tuombea mchana wa leo. Ndio watakao tuombea toba. Watakaoomboleza, maana makuhani ndio walifanya kazi hiyo. Niwaombe mwenyekiti wa jimbo hili pamoja na katibu wasogee hapa mbele, wapokee watu ambao wanasema natamani kufanya agano upya na Mungu wangu. Kama unasikia hivyo, piga hatua mwenyewe, sogea hapa mbele, ushikwe mkono na wachungaji. Wachungaji wanakuja, makuhani wa Mungu, watu wa mlango wa Lawi wanakuja kukupokea. Wenda utaingia kwa mlango huo au kwa mlango mwingine. Wenda ukaongoka leo ukabatizwa na ukawa mwadventista msabato. Je, kuna mtu wa namna hiyo? Kuna mtu wa namna hiyo ambaye anasema nataka nitafakari upya ili niwe kati ya kundi la wale watakaookolewa. Yupo mtu mmoja? Je, yupo mtu mmoja anayesema nataka kabisa kabisa, nataka hata leo tu mimi nibatizwe. Nataka hata leo tu mimi nibatizwe upya. Nataka hata leo tu mimi nibatizwe upya. Karibu mtu wa Mungu, jitie nguvu. Jitie nguvu kama uko huko na unasikia kwamba natamani ifanye agano upya na Mungu wangu. Je, yuko mtu mahali fulani anasema hivyo? Je, yuko mahali fulani na roho na bibi harusi wanasema njoo. Njoo, Yesu amefungua mikono anakuita njoo. Na kuona ukisita njoo. Najua hata kule nyuma kwenye mitandao kuna mtu fulani, simama. Simama tu, tafute makanisa mahali fulani ukawaambie natamani nibatizwe. Natamani nibatizwe upya. Nimetafakari naona nitaikosa mbingu. Njoo. Njoo, Yesu anakuita. Njoo. Njoo, Yesu anakuita. Uito ni wa pekee, ni wa wale tu. Tazama, mbinguni kuna furaha kubwa sana. Mwenye dhambi mmoja akitubu, akasema nitabatizwa. Na hata hapa mbele tunaye binti mmoja. Semeni amina tena kubwa. Huyo ndiye alikuja kumtafuta Mungu hapa saba saba. Kongamano hili lilikuja kwa ajili ya huyu binti. Je, yupo mwingine huko nyuma ambaye anasema sitaki muujiza huu nipite? Pastor, karibu sana. Najua kanisa litahubiri karine zote. Kanisa litahubiri kama hivi nilivyohubiri. Lakini kuna watu watakuwa hapa. Wanasikia na hili neno la Mungu na wataukosa uzima wa milele. Ni huzuni kubwa kukukosa katika ule kile kiti cha enzi. Mama atauliza mwanangu yuko wapi? Yesu atamwambia angalia maisha ya mwanao alipokuwa chuo kikuu. Haya ndiyo aliyokuwa anayafanya. Mama atauliza ilikuwaje mwanangu alikuwa anaenda kanisani anaimba kwaya. Ataonyeshwa video kubwa ya watoto wake. Baba atauliza, kijana wangu nilijitahidi sana kumfundisha, nikamvuta sana kwenda kanisani, Yesu kwa nini amebaki? Ataonyeshwa video yake. Yamkini inaweza ikawa video yako na uko hapa. Kama unasema sitaki video yangu ionekane mbinguni nikiwa nimekosa, sogea mbele. Haitoshi tu kusimama, sogea mbele. Unasema sitaki niingie kwenye video za watu watakaobaki duniani. Pastor, tusogee hapa ili tuweze kuwaombea watu wa Mungu. Wala ambao wanasema wanatamani wawe sehemu ya watakaookolewa.
1: Asanteni sana, tunaalikwa kusogea mbele. Hatua moja unayoipiga kuja hapa mbele, hiyo ndio hatua yako ya ushindi. Amen. Na Bwana anahesabu hata hatua unazopiga kumkaribia Mwokozi. Karibuni kama tulivyoelekezwa. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Mnapokuja Bwana azidi kuwabariki. Naona umati mkubwa unatikisika mahali watu walipo, wanasogea taratibu. Karibuni, karibuni, karibuni sana. Na sasa tunakwenda kuomba. Hata katikati ya ombi, wewe tembea kuja hapa mbele. Bwana anaiona hatua yako ni hatua ya ushindi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, leo umekuwa mwema sana. Umetufunulia historia ya watu wako, watoto wa Yakobo. Lakini umetufunulia hata historia yetu sisi wenyewe. Tumekuwa watu wa kuingia na kutoka, kuingia na kutoka. Lakini neema yako na pendo lako kuu, mlango wako wa rehema umedumu kuwa wazi. Ndio maana hata aliyetoka akapungua sifa, lakini ilipotajwa tena alionekana. Jina lako litukuzwe.
2: Amen.
1: Ninaombea mkutano huu kwa siku ya leo. Ikiwa kuna mtu alipungua sifa mahali fulani, jina lake litajwe tena. Na leo ni siku ya kutajwa tena. Na watoto wako wa kike na wa kiume wanaposogea hapa mbele, ni kuonyesha ya kwamba baba tunaomba tutajwe tena. Tupatie ushindi Mungu wetu wa mbinguni. Hata kuna mtu mmoja amesimama mahali alipo, lakini moyoni mwake ametembea kabisa, anaomba jina lake litajwe tena. Tupatie ushindi Mungu wetu wa mbinguni. Mtumishi wako katibu naye pia anapaza sauti kwa ajili ya kundi hili. Tunaomba baraka, kila mmoja apate baraka, ajisikie kabisa kwamba kongamano hili limekuja kwa ajili yake.
2: Amen.
1: Sikia maombi yetu kwa jina la Yesu. Amina.
2: Amen. Baba mwema na mtakatifu, wewe uliye ngao, ngome na msaada wetu, jina lako litukuzwe sana. Ninaungana na ombi la mtumishi wako, mwenyekiti wetu wa jimbo la North Mara Field, kusema umetuleta hapa ili mapinduzi makubwa ya maisha yatokee kwa kila moja wetu. Kina mama na wanawake hawa ambao wameketi katika kongamano hili, na leo ni kilele, na sauti yako imeita kupitia mtumishi wako Profesa Pendo, twaomba umbariki, twaomba umkumbuke na nyumba yake, twaomba kwa huduma yake ya juma zima akainuliwe kuliko hapo kwanza. Na kwa kuwa umepenyeza sauti yako kupitia kwake, baba, kila aliyeitika na kusimama na kutembea, hata huyu binti mmoja aliyesema yuko tayari kwa ubatizo, kambatize kwa Roho Mtakatifu tangu sasa. Kisha atakapobatizwa kwa maji mengi, basi akakaribishwe katika makao ya milele. Baba, twayakabidhi yote mikononi mwako. Kuna wale ambao hawakupata neema kuwepo hapa saba saba mahali kongamano linapoendelea, lakini wamekuwepo kwenye runinga zao, wamekuwepo kwenye mitandao. Yule mama, yule binti, yule baba, ile familia ambayo wameamua kama wangekuwa na nafasi wangeweza kupiga hatua, pokea kuamini kwao, pokea kujitoa kwao. Baba, sasa tunapohitimisha mikutano hii kwa ibada hii, twaomba baraka zako zikamiminike kwa wana wako. Twaomba utukufu wako ukawaangazie wanawake wote, wasimamishe imara katika imani, katika familia zao, katika malezi, katika uchumi, katika afya, katika kila nyanja. Kila mwanamke aliyekanyaga kwenye kongamano hili na wale waliofuatilia kwa mbali, wote twawatangazia kubarikiwa, twawatangazia kuinuliwa, twawatangazia kwamba wametajwa tena, na wao sio wa kushindwa bali ni wa kushinda. Basi baba, tunapohitimisha ibada hii, twaomba ile neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ule upendo wa Mungu Baba na ule ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na kuambatana na mkutano huu wote tangu sasa na hata milele. Na utakaporudi, tupe nafasi ya kuitwa na kukaribishwa katika ile milango 12 kama ilivyofafanuliwa hapa. Hebu mtu mmoja awe na mlango fulani atakaoingilia, kwa kuwa tumeyaomba kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina.
3: Asante sana, asante sana. Hivi ndivyo ambavyo tunarejesha matangazo haya Mikocheni jijini Dar es Salaam, kwa kuendelea na vipindi vingine popote pale ulipo. Hii ni Hope Channel Tanzania. Kimsingi tuko hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato 77 Wilayani Tarime mkoani Mara. Kwa niaba ya timu ya Hope Channel Tanzania iliyoko hapa, nirejeshe matangazo haya Mikocheni jijini Dar es Salaam hadi tutakapokutana hapo saa 9 alasiri. Endelea kuwa nasi, endelea kubarikiwa hapo ulipo.
4: Sikilizaji wa Dabra Tanzania, tunaamini umebarikiwa na ibada katika siku ya leo. Basi kiendelea na mapumziko ya Sabato, na kutakia amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe, na asante sana kwa kuchagua kuna pamoja nasi na katika siku ile njema na mapumziko ya ibada. Endelea kufuatilia matangazo kutoka hapa Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
5: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona aibu.

msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu ya kuwa ubuheri wa afya na unaendelea kujivunia uhai ambao Mungu anaendelea kukupatia. Mimi ni Amos Mavura. Karibu katika kipindi chako pendwa cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo upata farijiko. Ni kila siku ya Jumamosi sana wakati kama huu tunakutana hapa kusikiliza mafungu ya Biblia na nyimbo za matumaini zina

0: kuwa dhaifu, kukupa tumaini katika nyakati mbalimbali za maisha. Na ni sehemu sahihi ambapo unapata nafasi ya kuchagua wimbo wako upendao sana na kushiriki na wasikilizaji wengine, ndugu jamaa na marafiki, fungu lako la moyo na wimbo upendao.
1: Naitwa Adam John Manyama, natokea jijini Arusha. Fungu nilipendalo ni kutoka kitabu cha Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Napenda wimbo wa haja ya moyo wangu ulioimbwa na kwaya ya Kurasini iliyoko jijini Dar es Salaam.

0: za sabato njema napenda kuwatakia mama yangu mzazi Ellen Shadrack Mlemwa aliyoko Arusha, na za pili zimfikie mama yangu mdogo anaitwa Esther Baraka Mayunga aliyoko mjini Tarime, na babangu mdogo Baraka Mayunga aliyoko mjini Tarime. Ujumbe, Bwana ndiye njia. Sabato njema.
1: Naitwa Jemima Elias kutokea mkoani Mwanza, wilaya ile Mila. Fungu nilipendao ni kutoka katika kitabu cha Zaburi 19 mstari wa kwanza, nalo linasema, mbingu za ulio utukufu wa Mungu na anga yatangaza kazi ya mikono yake. Napenda wimbo usemao itazame dunia kutoka kwao.

0: napenda kuwatakia sabato njema. Milka Zabron ambaye yupo Mwanza, Loveness Zabron ambaye yuko Dar, na bila kumsahau Amos ambaye yuko Mwanza pia. Asante.
1: Kwa majina naitwa Isaac Mtaita, ni mkazi wa Morogoro mjini, na fungu ambayo nalipenda ni fungu linalotoka katika kitabu cha Mathayo 7:7 linalosema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wimbo ambao naupenda ni wimbo kutoka kwa kikundi cha The Humbled ambao unaitwa

0: Lakini kwa siku ya leo ningependa nitume salamu kwa watu watatu. Mtu wa kwanza ni rafiki yangu Samuel Kiswaga aliyepo kule Mbeya, namtakia pia sabato njema. Lakini mtu wa pili ni mamangu mzazi aliyepo Morogoro, pia namtakia sabato njema. Na mtu wa mwisho napenda kumtakia sabato njema mwalimu wangu wa hesabu, mwalimu Obokile. Mungu ambariki sana, na kwa pamoja wote nawatakia sabato njema.
1: Naitwa Halima Mapela kutoka mkoani Simiyu, wilaya ya Busega. Fungu nilipendalo katika Biblia ni kutoka kitabu cha Yeremia 33 nao mstari wa 3, nalo linasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Pia napenda wimbo wa Nitamtazama kutoka kwa Editor Julius.

0: napenda kuwatakia sabato njema rafiki zangu wapendwa, Lilian Mogoro aliyeko Dodoma, Leguma Mshana aliyeko Dar. Bwana wabariki.
1: Naitwa Helen Mgeme kutoka mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same. Fungu nilipendalo, Zaburi 125 mstari wa kwanza, na mtu mwenye Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao hautatikisika kamwe. Napenda wimbo usemao mwalimu mwema kutoka kwaya Light

Mungu langu la moyo. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kusalia pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Fungu langu la moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia nambari ya simu 0767 632925. Nitarudia 0767 632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Amos Mavura, nikutakie sabato.

Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AW Tanzania, karibu tena siku ya leo kwenye kipindi ukipendacho, kipindi cha Tuimbe Pamoja, kipindi ambacho imekuwa baraka kwa watu, maelfu ya watu kila kona dunia hii, kwa taarifa na kila mahali wanafuatia kipindi hiki. Karibu sana siku ya leo, kipindi mahususi ambacho kinatuleta pamoja katika nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu wetu. Na siku ya leo tumekuandalia kwaya nzuri ambayo itabariki moyo wako. Kabla ya kuendelea, kama ilivyo ada, nataka kupatia dondoo moja katika neno la Mungu itakayokuhamasisha unaposikiliza nyimbo hizi. Nimefurahishwa sana na mafungu ya Zaburi siku ya leo, na mimi natamani wewe nawe ubarikiwe na maneno haya ya leo. Fungu la kwanza, Zaburi 32 fungu la 8, anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mtazamaji, msikilizaji, Mungu anasema atakufundisha na kutuonyesha njia bora. Sio tu atakufundisha na kutuonyesha, lakini anasema jicho lake itakuwa inatutazama daima. Mtazamaji, kazi yetu sisi ni kujitoa kwa Mungu, kujitoa kwa maongozi ya Mungu. Daima tujiachie, tutoe yote kwake, tutoe mali zetu, tutoe midomo yetu, tutoe akili zetu, tutoe yeye atatuongoza katika njia bora zaidi. Warumi 8 fungu la 28 mafungu nayopenda sana, nasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Daima Mungu anatakia mema katika maisha yetu. Wakati mwingine unaweza kukuta changamoto za maisha haya, lakini jua mbele ya changamoto hiyo kuna wokovu, sababu Mungu anatakia jema. Kama usinungunike na kulalamika, jua Mungu anakupatia jema. Anasema hata mambo ambayo huyaelewi leo yanaweza kuwa sehemu ya safari ambayo Mungu anaitumia kukujenga na kukufundisha. Hii haimaanishi kwamba kila jambo baya ni jema, bali Mungu anaweza kufanya kazi hata katikati ya magumu unayopitia. Bali kwa nyimbo za siku ya leo, kumbuka Mungu anakujali katika mambo yote. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Endelea kushikilia ahadi za Mungu, endelea kushikilia, usiyumbe, imani yako endelea kuimarika, na hatimaye utafurahi. Hebu natuombe. Haleluya, Mungu wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako. Baba, tuna kuomba siku ya leo tena katika kipindi cha Tuimbe Pamoja, Roho wako azungumze na mtazamaji na msikilizaji, ili nyimbo za siku ya leo na ujumbe wa siku ya leo ukafanya badiliko kubwa katika maisha ya mtu. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu unayefanya mambo mapya katika maisha yetu. Tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Karibu sasa katika barabara ya nyimbo ya siku ya leo, na kwaya inatubariki siku ya leo, kwaya ya vijana kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Maswa. Kwa vijana na nyimbo zao nzuri, tungo vizuri, zinaimba vizuri, na imani watakubariki siku ya leo. Na mimi tumeomba tuimbie nyimbo kadhaa, tumechagua nyimbo kadhaa ambazo zitakujenga zaidi imani yako. Na tuanzia nyimbo mbili mfululizo. Kuna usema, njoni nyote kwangu mliolemewa sana na kuteswa na taabu za dunia hii, njoni kwangu. Yesu anasema njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Wimbo pia utasema, hakika tunayaweza mambo yote katika yeye atushindiaye majaribu, kwa kuwa yeye ameshinda. Yesu ameshinda kwa ajili yetu, na sisi tunayaweza mambo yote katika yeye. Mtazamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo.

hasira na wivu, mtafuta Daudi. Sikiza maneno ya wimbo huu. Alafu wimbo mwingine utasema, daima nitamtegemea Bwana, yeye hata niacha. Yeye ni wa zamani, hata milele na milele. Sita muacha Bwana. Kwa mzamaji, barikiwa na nyimbo hiyo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Nyimbo nzuri sana. Wimbo wa pili umenifurahisha sana. Daima kumtegemea Mungu. Mungu anataka umtegemee. Yeye ndiye anajua kesho yako. Yeye ndiye anajua kesho yako. Kama fungu ambayo nimekusomea hapo awali, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale mpendao katika kuwapatia mema. Anajua kesho yako. Mtegemee yeye daima. Pata maji kama ndio kwanza unajiunga na televisheni yako ama radio yako, kipindi Bariki ni kipindi cha tuimbe pamoja hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya vijana wa kanisa la Sabato Maswa katika mkoa ule wa Simiyu. Tuimbia nyimbo zao nzuri sana, na tutaendelea kutuimbia muda kidogo ujao. Lakini sasa tufanye pate break kidogo, usitoke televisheni na kama radio yako, tusikie angalau kwa uchache hao vijana wameanza nini kazi hii, na nini kinawasukuma kufanya kazi, nini changamoto zao, na nini mafanikio yao mpaka sasa. Pamoja nami kwa kiongozi wa kundi hili kutuambia habari za kundi hiki.
1: Naam, kwa jina ninaitwa Faraja Juma Kalabaka, ni kiongozi wa kwaya, ni mlezi

tumekuwa na mafanikio kadhaa. Moja, kuhudumu katika makambi, sikukuza vibanda kwa siku saba pale mkoani Mwanza. Lakini pia tumefanikiwa kuongoa roho kupitia nyimbo zetu. Lakini pia tumefanikiwa kufika maeneo mbalimbali.

0: uinjilisti ambayo ipo pia kwa dhumuni la kufanya uinjilisti. Lakini kwa ya vijana Maswa ni miongoni mwa kwaya ambayo zina mipango mingi sana. Moja mipango yake mikubwa ni kuhakikisha kwamba unapoisha mwaka 2026 tunakuwa na PA system ya kujitegemea. Kwaya inatamani kumiliki vyombo vya kisasa ambavyo vinaweza vikasaidia kuwezesha kwaya kufika mbali kwa upande wa kupeleka injili kupitia nyimbo zetu. Lakini sio hivyo tu, lengo lingine la kwaya kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana ama chama cha vijana wadau huduma za vijana kanisani inakuwa na umoja. Kupitia kwa hii tumeweza kufanikiwa kuunganisha vijana pamoja. Tunaweza kugundua kwamba umri wa vijana wakubwa ni umri ambao pengine mambo yanaweza yakawa mengi, lakini kupitia uimbaji ni jambo ambalo limefanya vijana kuwa pamoja, kukutanisha pamoja, na hivyo kuwafanya vijana kutulia miguuni pa Yesu. Siku nyingi, mara nyingi imeonekana kama ni changamoto kuwafanya vijana kusogea pamoja, lakini kupitia kwaya hii imekuwa ni uinjilisti wa ndani ya kanisa lakini pia na nje, kuwafanya vijana wote kukaa pamoja kama idara. Mawasiliano waweza kutafuta kwa namna mbalimbali. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Maswa Youth Choir. Waweza kuingia YouTube kwa jina la Maswa Youth Choir, lakini pia Instagram kwa Maswa Youth Choir, lakini pia TikTok kwa jina la Maswa Youth Choir. Lakini pia mwisho waweza kutafuta kupitia namba za simu ambazo ni 0620 43 01 62. Tarudia 0620 43 01 62.
1: Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi kuhusu kwaya hii ya vijana vijana wa kanisa la Maswa. Mpena mzamaji, nafurahia sana kuona vijana wanafanya kazi ya Mungu. Vijana wengi leo wako mitaani wanahangaika na maisha haya na dunia ile ya utandawazi, wengi wamepotea, lakini napona vijana wanamwambia Bwana wafanye Mungu kazi, jambo la kufurahisha. Nataka tuwaombee vijana hawa, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao, waendelee hivyo hivyo mpaka Yesu atakapokuja. Tuendee sana Baraka wa Nyimbo, anakwenda kutuimbia nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza anasema, kwa maombi mengi sana ndipo tunaweza kushinda. Roho hushuka kwetu. Maombi mengi ndipo tunaweza kushinda. Maombi mengi, nguvu nyingi. Maombi kidogo, nguvu kidogo. Na wimbo mwingine utasema, liko jina la pita majina yote, lenye mamlaka, linaponya na kuokoa. Biblia inasema hakuna jina jingine lililopewa chini ya jua ambalo wanadamu waweza kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Liitie jina la Yesu. Mtazamaji, karibu kwa nyimbo hizo mbili.

Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuja na wimbo mmoja mzuri sana huu. Mtazamaji, Yesu alisema amri mpya nawapa, mpendane. Pendane ninyi kwa ninyi. Na mbaje atumbusha leo, anasema jambo moja ya vitu vinavyosikitisha na kusononesha ni kutothamini mwenzako. Wakati mwingine Yesu alisema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Nisema na mengi, tuache wimbo huu ujieleze wenyewe. Karibu.

Bwana Yesu asifiwe sana sana. Damu za maji. Na imani imebarikiwa sana na nyimbo za kwaya hii ya vijana kutoka pale Maswa. Nyimbo vizuri zenye ujumbe mzito kwa ajili ya maisha yako. Nitakutafakari sana maneno ya nyimbo hizi. Endelee kuimarisha huduma yako na kuimarisha imani yako kwa Mungu wetu aliye mumbaji wetu na mkombozi wetu. Na tuimbie wimbo wa mwisho kabisa siku ya leo. Nasema natamani kufika jijini, kule jiji la watakatifu, baada ya dhiki ya dunia hii. Mtazamaji, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Uwe tayari usiwe tayari, Yesu anakuja kutuchukua kutupeleka katika jiji lile. Waimbaji anasema natamani kufika katika jiji lile. Sijui kama ni tamanio lako leo, nataka kupatia wito. Kama hujampokea kama Bwana mkozi wa maisha yako, mpokee, kwa sababu hiyo ndio tiketi pekee ya kuwezesha kuingia katika jiji lile. Na siku ya leo sina la ziada, kama ilivyo ada tutashare kipindi Matias Mavanza nikikuaga. Kwa heri sana, tukutane tena wiki ijayo.

0: Unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 102.9 Songwe, 95.1 Njombe na Bukoba unatupata vyema kupitia 99.3. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru kinachokupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo linalosema utendaji wa ajabu wa shetani. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Pia unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kwa njia ya internet kupitia TuneIn. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki, jina langu ni Joseph Emmanuel. Na sasa mchungaji John Kimbuti yuko tayari kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru. Na somo la leo linasema utendaji wa ajabu wa shetani.
1: Ndugu msikilizaji wa AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbuti. Tunaendelea na somo letu la matukio ya siku za mwisho. Na leo tutaendelea na somo la utendaji wa ajabu wa shetani. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe kwa maombi. Pendwa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutulinda na kutuongoza. Tunaomba tena katika kipindi cha leo ukapate kuzungumza nasi, ukituelimisha na kutufundisha juu ya matukio ya siku za mwisho na yatakayotufikisha katika kilele cha kutukaribisha katika makao ya amani parapanda itakapolia. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika matayarisho ya mvua ya masika na kilio kikuu, na tunaendelea sasa na utendaji wa ajabu wa shetani. Na kipindi chetu kilichopita tulianza kwamba utendaji wa ajabu wa shetani unaanza baada ya amri ya Jumapili, na tuliona namna ambavyo roho ya unabii inatuambia katika shuhuda za kanisa gombo la 5 kurasa 451 aya ya kwanza na ya pili, na tuliendelea kuona kile ambacho Mungu amefunua kwa ajili yangu na kwa ajili yako kwa ajili ya kujiandaa kwa ujio wa pili wa mwokozi wetu Yesu. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili, kwamba kupitia kwa umizimu inaiga wafu kamili. Taangalia katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 552 aya ya kwanza na 560 aya ya kwanza vile vile. Tunaanza 552 aya ya kwanza na kuendelea, wanasema: wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu ana ufahamu wakati wa kifo kukataa kile kinachowajia kama nuru ya kimungu inayowasilishwa na roho zilizotukuzwa? Wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu ana ufahamu wakati wa kufa? Yaani kwa lugha rahisi, kama tulivyokwisha kuona kwamba malaika yule wa pili alisema umeanguka, umeanguka Babeli, mojawapo ya mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi cha zama za giza ni hali ya wafu. Watu wengine wanaamini kwamba mwanadamu anapokufa basi bado ana ufahamu, na ndio maana wengine hata katika mazishi wanasema usipige kelele, ukampigia kelele marehemu anacheleweshwa kupokelewa. Wengine wakifika kwenye majeneza wanaongea, nenda salama, nasi tunakuja, na mambo kama hayo. Na wengine wanasema sasa hivi ni huduma ya mwisho ya kumuaga marehemu. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba basi yule aliyelala mauti bado ana ufahamu wa namna fulani. Sasa neno la unabii linatuambia kwamba sasa wakati utakapokuja wa utendaji mkuu wa miujiza ya shetani, je, watawezaje kupona? Na hapa kuna njia inayochukuliwa kuwa takatifu ambayo kupitia hiyo shetani hufanya kazi ili kutimiza makusudi yake. Na malaika walioanguka wanaotekeleza amri zake huwa wanajitokeza kama wajumbe kutoka ulimwengu wa roho. Na wakati wakidai kuwaleta walio hai katika mawasiliano na wafu, mkuu wa uovu hutumia ushawishi wake wa namna ya kuchawi juu ya akili zao. Na nabii unasema kwamba muovu shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura ya wapendwa wao waliokufa. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili, yani ni kitu anachokifanya na mwonekano wa kawaida. Maneno na sauti hurudishwa kwa uwazi wa kushangaza, yani sauti za wale waliokufa, kama ni baba, kama ni mama, kama ni mke, kama ni mume, kama ni watoto, mjomba, shangazi, marafiki, ndugu. Kwa hiyo sauti zinakuja kabisa zile ambazo ni za kwao. Ndivyo unabii unavyotuambia. Na unabii unaendelea kusema kwamba wengi hufarijiwa kwa uhakika kwamba wapendwa wao wanafurahia raha ya mbinguni, na bila kutambua hatari wanayosikiliza mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana tumekwisha kujifunza na tunaendelea kujifunza kwamba kuna hatari tunapofika wakati huu wa mwisho, na shetani atatumia masuala ya umizimu kuwaaminisha watu kwamba mwanadamu hafi kabisa, anakwenda. Ndio maana unasikia Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na watu wanafikiri kwamba watu wanapokufa basi kuna mahali wanapoenda. Na sasa unabii unatuambia kwamba wanapoongozwa kuamini kwamba wafu kweli hurudi kuwasiliana nao, shetani husababisha waonekane wale walioingia kaburini bila kuwa tayari, yani wamekufa wakiwa hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na wamebadilisha tabia zao na mienendo yao kufanana na wale watakaourithi ufalme, kufanana na Kristo. Basi shetani anapofanya hivyo kwamba wamerudi, hawakufa, wametoka mbinguni, wametoka peponi, wale walioingia kaburini na walikwenda hivyo bila kujitayarisha, sasa wanadai kuwa wenye furaha mbinguni, wanawaeleza ndugu zao na jamaa zao kwamba wana furaha mbinguni na hata kushika nafasi za juu huko. Na hivyo kosa hilo linafundishwa kwa upana kwamba hakuna tofauti kati ya wenye haki na waovu. Hao wanaojifanya kuwa wageni kutoka ulimwengu wa roho wakati mwingine hutoa maonyo na tahadhari ambazo huonekana kuwa sahihi, kisha wanapopata kuaminiwa huwasilisha mafundisho yanayodhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Ndugu msikilizaji wa AWR, hawa wanaokuja wanaoletwa kwa nguvu za mashetani wanaeleza mambo, wanatoa tahadhari ambazo zinaonekana kwamba ni za sahihi, na kisha wanapopata kuaminiwa kwamba ni wale, ni baba, ni mjomba, ni mchungaji aliyekufa na sasa anakuja kutoa taarifa, na kwamba sasa ana cheo cha juu huko alikokwenda, alikolala mauti. Kwa mambo kama hayo yanadhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko, maana maandiko yanasema wafu hawajui neno lolote. Sasa unabii unaendelea kutuambia kwamba kwa kuonyesha kana kwamba wana shauku kubwa juu ya hali njema ya rafiki zao duniani, wanaingiza kwa hila makosa hatari sana. Na ukweli kwamba wanataja baadhi ya kweli, na wakati mwingine wanaweza kutabiri mambo yajayo, hufanya maneno yao yaonekane ya kuaminika na mafundisho yao ya uongo kukubaliwa na wengi kwa urahisi ule ule na kuaminiwa kana kwamba ni kweli takatifu zaidi za Biblia. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo hatari ilipo, kwamba tunaelezwa wazi kabisa wanapokuja sasa watafanya watu wawe na mashaka na kile walichojifunza katika Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote. Na sasa sheria ya Mungu inawekwa kando na Roho wa neema anadharauliwa na damu ya agano inahesabiwa kuwa si kitu kitakatifu. Na neno la unabii nasema hizo roho zinakana uungu wa Kristo na hata zinamweka muumba katika kiwango sawa na wao wenyewe. Kwa hiyo katika hali hii, shetani anapofanya miujiza hiyo, mambo hayo yatakapokuwa yanaonekana, hizo ni moja ya dalili zinazotuonyesha kwamba tunafikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Angia katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza kurasa 560, Great Controversy, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu, yani kama mimi na wewe, baada ya kujifunza kwamba wafu hawajui neno lolote na wanapolala kaburini wamelala hivyo mpaka parapanda itakapolia, na wale wanaofundisha hivyo, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu hawashambulii wanadamu tu, bali pia shetani na malaika zake. Kwa hiyo unapoelewa ukweli kwamba wafu hawajui neno lolote, na unapofundisha kwamba hivyo ndivyo kweli za Biblia zinavyosema, hupingani tu na wanadamu wenzako mnaoonana na kubishana, bali unapingana vile vile na shetani na malaika zake. Na unabii unatuambia sasa kwamba watu wa namna hiyo wanaingia katika pambano dhidi ya falme na mamlaka na roho waovu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wanaopinga swala la umizimu na wakisema wazi kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote, basi watakuwa wameingia kwenye vita ya moja kwa moja na wanadamu wenzao, lakini vile vile na vita dhidi ya shetani na malaika zake. Na shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya ujumbe wa mbinguni. Shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya wajumbe wa mbinguni. Na neno la unabii linasema sasa kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na uwezo wa kumkabili, kama alivyofanya Mwokozi wetu kwa maneno. Wanamkabilije katika kipindi hicho na katika kipindi hiki? Ni kwa kusema imeandikwa. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili upate kula, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya kilele kwamba jirushe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde usijikwae, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa namna hiyo basi, anatuambia wazi kabisa kwamba katika kipindi hiki na kipindi kijacho, ili kupingana na nguvu hii ya uovu ya umizimu, ni lazima mimi na wewe tujue Biblia inasema nini juu ya swala lile ambalo shetani analeta miujiza yake. Na neno la unabii linaendelea likisema kwamba shetani anaweza kunukuu maandiko sasa kama alivyofanya katika siku za Kristo, na atayapotosha mafundisho yake ili kuunga mkono udanganyifu wake. Kwa namna hiyo basi, wale watakaosimama katika wakati huu wa hatari lazima waelewe wenyewe ushuhuda wa maandiko. si swala tu la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali. Lakini mimi na wewe katika kipindi hiki na kipindi tunachokiendea cha hatari, cha shetani anapoonyesha miujiza yake, usalama wetu ni lazima tusimame katika ushuhuda wa maandiko, kwamba maandiko yamesema hivi na daima maandiko yatasimama, hayatabadilika. Lakini unabii bado unatuambia kwamba wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikifanya kuwa ndugu za mashetani zikifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa, yani mashetani

zetu za ndani kabisa za huruma, na watafanya miujiza ili kuthibitisha madai yao. Na unabii unaendelea ukisema ni lazima tuwe tayari kupambana nao kwa ukweli wa Biblia kwamba wafu hawajui neno lolote, na kwamba wanaonekana hivyo ni roho za mashetani. Ndugu msikilizaji, ninaomba uelewe na ufahamu kwamba tunapaswa kusimama kabisa katika neno la Mungu. Vinginevyo kipindi tunachokiendea ni kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote. Lakini sehemu nyingine ambayo tunapaswa kuielewa katika somo hili ambalo tumelianza katika kipindi kilichopita, ambalo linatueleza mambo mazito, kwamba utendaji wa ajabu wa shetani, kwamba unaanza baada tu ya amri ya Jumapili, lakini tunavyoona ni kwamba kupitia kwa umizimu, mizimu inaiga hali ya wafu kamili. Lakini sehemu nyingine ambayo inafanyika katika nyakati hizo inatuambia wazi kwamba maajabu, miujiza na uponyaji vitatokea wakati shetani anapojitokeza katika kipindi hicho cha umizimu. Katika Biblia ya Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 na Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14 na katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 588 aya ya pili kwenda 589, tunaanza na neno la Mungu. Biblia linasema katika Ufunuo 13:13 na 14, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa shetani atafanya ishara kubwa, hata ataleta moto. Unaposikia kutoka mbinguni, sio kutoka katika kiti cha enzi, bali ni kutoka katika anga. Kumbuka katika somo la uumbaji kwamba alipogawa maji ya juu na chini, alafu alipokausha hapa tunaposimama sasa, akapaita nchi na hili anga akaliita mbingu. Kwa hiyo anaposema kwamba atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, haina maana kutoka makao ya amani, lakini ni katika anga hii ambayo tunayoishi, tunayoiona. Lakini anasema naye atawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Na sasa huyo mnyama anayezungumzwa asema akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Na kama tulivyokwisha kusoma katika Biblia, tulivyokwisha kuangalia katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini tukaangalia vile vile na Ufunuo sura ya 6, na alipotueleza habari ya zama zile za giza katika utawala wa upapa, na kwamba anapozungumza habari ya mnyama huyu, ina maana ni papa, ni upapa uliokuwa uliotawala kuanzia mwaka 538 AD kwenda 1798, na jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia akamkamata na kamweka jela, kisha akafia huko. Na Ufunuo anazungumza kwamba akapata jeraha la mauti lakini akapona. Kwa hiyo anapofanya mambo hayo, ina maana tayari shetani atampa nguvu au atatoa nguvu kwa mfumo wa upapa ili kuweza kufanya hiyo miujiza. Lakini katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 neno lasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Kumbuka tumeshajifunza katika Ufunuo sura ile ya 12 akisema yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo anaposema zikitoka katika kinywa cha yule joka, maana yake zinatoka kwa shetani, na katika kinywa cha yule mnyama,

0: maana yake zinatoka kwa upapa na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, kama ambavyo tulikwisha kusoma. Nabii wa uongo ni uprotestanti ulioasi na unachangamana. Sasa fungu la 14, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa, ninapaswa kuelewa kabisa kwamba dunia hii itakapokuwa inamalizika, inamalizika katika miujiza hiyo ya shetani kuungana na wafalme wa dunia, lakini kuungana na uprotestanti ulioanguka, na wakiungana na Roman Catholic pamoja na masuala ya umizimu, ndipo wanaunda roho tatu za uchafu kama vyura. Katika pambano kwa ukurasa 588 aya ya pili kwenda 589 ile ya Kiingereza, neno la unabii linasema kupitia makosa mawili makubwa. Sasa hapa unapaswa kuelewa ndugu msikilizaji kwamba kuna makosa makubwa mawili ambayo shetani anayasimamia. Kosa la kwanza, kutokufa kwa roho, yani kwamba wafu wakifa bado wanakuwa hai. Ndio maana watu wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na utakatifu wa Jumapili, swala la kubadilisha sabato ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Mungu jua, anasema hayo ndio makosa mawili makubwa, hali ya wafu pamoja na siku ya ibada. Katika makosa hayo makubwa, roho ya unabii inatuambia shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake wakati lile la kwanza, yani hali ya roho kutokufa. Hilo ndio maana ya lile la kwanza, linaweka msingi wa umizimu. Yani ukiamini, nikiamini kwamba wafu hawafi, bado wana hali ya kuishi, wanaenda mahali pema peponi, ina maana kwamba hilo ni la kwanza. Hilo ina maana tayari linaweka msingi wa umizimu. Lile la pili, yani swala la ibada ya siku ya saba kugeuzwa kwenda siku ya kwanza, linaanzisha uhusiano wa karibu na Roma, uhusiano wa karibu na Rumi. Sasa Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka pengo ili kushika mkono wa umizimu. Yani wao ndio watakao kuwa wa kwanza kushika masuala hayo ya shetani ambayo sasa yanakuja, maana umizimu ndio unaofanya miujiza hiyo. Na roho ya unabii nasema watakapofanya hivyo watavuka juu ya shimo kuu ili kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu nchi hii. Na kama tulivyokusha kuona katika pindi vilivyopita, anaposema nchi hii maana yake anaongea habari ya Marekani. Kwa hiyo nchi hii itafuata nyayo za Roma katika kukanyaga haki ya dhamiri. Kama ambavyo tulikisha kuona, tulisoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba mnyama wa pili ambaye ni kama kondoo na ana pembe mbili, maana yake, lakini tuliambiwa mwishoni atanena kama joka, yani atanena kama shetani. Kwa hiyo Amerika, kama tulivyokwisha kusoma, ni kwamba ilianza Amerika kwa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja ana uhuru wa dhamiri yake bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ana uhuru wa kuabudu kwa namna ya imani yake ilivyo bila kuingiliwa na serikali wala na mtu mwingine. Lakini sasa inapofika kipindi hiki, chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande hizi tatu, ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki ya dhamiri za watu. Kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na ninapozungumza siku hizi na maana ni hata siku tulizo nazo, kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi. Na tunaposoma katika kitabu kile hata cha matukio ya siku za mwisho kwamba tunapofika kufunga historia ya ulimwengu, shetani tena haji kama shetani, lakini anakuja akiwa amevaa vazi la Ukristo. Ndio maana hata wale wanaofanya miujiza sasa wanakuja kwa wakizungumza jina la Yesu, wakisema ni wa Kristo, wakisema wametumwa na Mungu, wakisema ni manabii. Na sasa unabii unasema kwa kadri mizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, ndivyo unavyopata nguvu kubwa zaidi ya kudanganya na kunasa. Maana kama angekuja kama mchawi, watu wangekimbia kwamba kuna mchawi amekuja kanisani. Lakini sasa ni mhubiri anayekuja, tena wengine anaitwa ni mhubiri wa kimataifa, na anafanya sasa miujiza, anaombea wagonjwa wanapona, anaombea watu wanapata masuala yao ya kiuchumi yanaenda vizuri. Sasa ni rahisi kunaswa, maana si mtu anayekuja na vitu vya kishetani, isipokuwa anakuja katika jina la Yesu. Na sasa shetani mwenyewe hubadilika kulingana na mfumo wa kisasa. Ataonekana katika sura ya malaika wa nuru. Kupitia njia ya umizimu, miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanishwa yatafanyika. Ndio maana tunaelezwa kabisa kwamba ni maswala ambayo kitabu kile cha matukio ya siku za mwisho yanatueleza wazi kabisa kwamba mambo hayo yatafanyika. Shetani ana uwezo wa kufanya katika kijiji fulani, mama fulani, binti fulani aweze kuzaa mtoto ambaye ni kilema. Baada ya miaka 30-40 anamleta mwinjilisti fulani wa Kikristo na anaomba kabisa, na huyo kiwete anapona. Na mnajua kijijini kwenu kabisa alizaliwa hivyo. Na ndio maana unabii unasema kupitia njia ya umizimu miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanushwa yatafanyika. Maana huwezi kukanusha mtu aliyezaliwa kilema na sasa ameombewa na sasa anatembea. Sasa neno la unabii nasema, na kwa kuwa hizo roho zitadai kuamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi yao itakubaliwa kana kwamba ni udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na sasa mstari wa kutofautisha kati ya wanaojiita wa Kristo na wasiomcha Mungu sasa utakuwa ni mgumu sana kutambua. Wanadamu watafikishwa katika mazingira kwamba ni nani sasa aliye Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari wa kuchora kati ya Wakristo na wasiomcha Mungu itakuwa ni ngumu sana kutambua. Na washiriki wa kanisa wanapenda yale ambayo ulimwengu unapenda na wako tayari kuungana nao. Na unabii unasema na shetani ana azima ya kuwaunganisha katika mwili mmoja, na hivyo kuimarisha kazi yake kwa kuwavuta wote katika safu za umizimu. Ndugu msikilizaji, ndipo unapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba hata miujiza inayotendeka sasa katika ulimwengu wa Kikristo unapaswa kuwa makini. Isaya sura ile ya 8 na mstari wa 20 anasema waendane na sheria na ushuhuda, na anasema kama hawasemi sawasawa na hayo, kwao hakuna asubuhi. Ndio maana ninapaswa na unapaswa kuelewa kabisa kwamba tunapaswa kuwa makini, maana muda unafika na umeanza ambao ni hatari kadhaa zinaendelea. Lakini unabii unatuambia baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, hiyo miujiza itaongezeka kuliko ilivyo sasa. Sasa nini kinatakachoendelea? Wakatoliki wanaojivunia miujiza kama ishara ya kweli ya kanisa sahihi watadanganywa kwa urahisi na nguvu hii ya kufanya maajabu, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao ya ukweli nao pia watadanganywa. Kwa namna hiyo unabii unasema Wakatoliki, Waprotestanti na watu wa ulimwengu watakubali umbo la utauwa bila nguvu zake, na wataona katika muungano huu harakati kubwa ya kugeuza ulimwengu na kuanzisha milenia iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mambo hayo yatakapoanza, wale wanaohubiri habari ya milenia kwamba imeanza, basi watakuwa wanafikiria kwamba sasa miaka elfu ya uhuru imeanza, maana wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanaombewa mibaraka. Kwa namna hiyo udanganyifu mkubwa utakuwa umetokea. Lakini unabii unaendelea kusema kwamba kupitia umizimu shetani huonekana kama mfadhili wa wanadamu, akiponya magonjwa ya watu na kudai kuleta mfumo mpya na wa juu zaidi wa imani ya kidini, lakini wakati huo huo anafanya kazi kama mharibifu. Na unabii unasema majaribu yake yanaongoza wengi kwenye uharibifu, maana anakuja katika vazi la Ukristo. Na sasa ulevu unaondoa utawala wa akili, kama tunavyojua kiungo kinachoathirika sana katika mwili kwa kunywa pombe ni akili. Na Biblia ilishasema amewanywesha mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo haya mafundisho ya uongo, na unabii unasema hasa ulevi unaondoa utawala wa akili, tamaa za mwili, ugomvi na umwagaji damu hufuata. Kwa hiyo shetani hufurahia vita, kwa maana huchochea tamaa mbaya zaidi za nafsi, kisha huwapeleka waathiriwa wake katika umilele wakati wamejaa dhambi na damu. Kwa hiyo anawaambia kwamba mnapopigana mkifanya hivyo mmefanya kazi iliyo njema. Ndipo sasa wanafikiri wamefanya kazi ya Mungu, kumbe wamefanya kazi ya shetani. Lengo lake ni kuchochea mataifa yapigane, kwa sababu kwa njia hii anaweza kugeuza fikra za watu mbali na kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Mungu. Kwa hiyo unaposikia vita vinatangazwa, habari ya Urusi na Ukraine, habari ya Amerika pamoja na Irani, habari ya vita ya Mashariki ya Kati, habari ya Kongo, lengo kubwa ni kuchochea mataifa yapigane. Na unaweza ukaona kwamba wanasiasa wanaweza wakakwambia ni masuala ya kiuchumi, maana wakipigana hapo wanachukua madini, wanachukua mafuta, wanafanya hivi. Lakini lengo kubwa la shetani, anachukua fikra za watu wazame katika masuala hayo ya vita na wasahau kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Bwana. Na shetani pia anafanya kazi kupitia katika nguvu za asili. Hapo mimi na wewe ndio tunapopaswa kufahamu. Ndio maana tunapaswa, mambo yanapotokea katika dunia yetu, usikimbilie haraka kusema huo ni mpango wa Mungu. La hasha. Kwa nini? Shetani pia hufanya kazi kupitia nguvu za asili ili kuvuna mavuno yake ya nafsi zisizo tayari. Anatumia nguvu za asili. Amejifunza siri za maabara za maumbile na kutumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni mpaka Mungu amruhusu, kwamba sasa ameruhusu. Lakini Mungu anaporuhusu, ina maana watakatifu wa Mungu tuna njia ya kutokea. Kwa hiyo amejifunza siri za maabara za maumbile, yani za asili, nature, na anatumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Sasa aliporuhusiwa kumtesa Ayubu, mali, mifugo, watumishi, nyumba na watoto viliondolewa haraka sana, taabu moja ikifuata nyingine, kana kwamba ni kwa muda mfupi sana. Ni Mungu anayewalinda viumbe wake na kuwawekea uzio dhidi ya nguvu ya mharibifu. Lakini ulimwengu wa Kikristo umeonyesha kudharau sheria ya Yehova, na Bwana atafanya kile alichotangaza kwamba atafanya. atafanya nini? Ataondoa baraka zake kutoka duniani, na ataondoa ulinzi wake kutoka kwa wale wanaoasi sheria yake, na wanaowafundisha na kuwalazimisha wengine kufanya vivyo hivyo. Sasa nini kinatokea? Unabii unasema shetani ana mamlaka juu ya wote ambao Mungu hawalindi kwa namna ya pekee. Atawapendelea na kufanikiwa baadhi ili kuendeleza makusudi yake, na ataleta taabu juu ya wengine na kuwafanya watu waamini kwamba ni Mungu anayewatesa. Kwa hiyo majanga yanapotokea, wengine wanafikiri hayo majanga yanatoka kwa Mungu, lakini shetani, mambo yanapotokea, watu wanasema Mungu ametupiga, ni mapenzi ya Mungu, ajali imetokea, sema basi Mungu ndiye ameruhusu, Mungu ameruhusu iwe hivi. Mungu anaruhusu, lakini siye anayesababisha. Shetani amejifunza kutumia nature ili kuwatesa watu wa Mungu, na mambo yanapotokea, watu wa Mungu wanageuka kwamba Mungu ndiye anayewatesa, kumbe shetani anachezea maabara ya asili. Ndio maana, ndugu msikilizaji, tunapaswa kuwa makini tunapofikia hatua hizi za mwisho, kumtegemea Mungu 100%, ili tuweze kufahamu kwamba Bwana atatupitisha hata katika vipindi hivi. Nipende kukualika kwamba tunapofunga kipindi chetu cha leo, kipindi chetu kinachofuata tutaangalia sehemu nyingine katika mambo haya, kwamba katika swala hili shetani anapofanya hayo, wakati wa mvua ya masika, wakati wa kilio kikuu, na wakati shetani anapofanya miujiza hii, inaleta vita, inaleta magonjwa na majanga na dhoruba. Tutayaona hayo, ndio tutakayofuata, tumefuata baada ya kipindi chetu hiki. Kwa hiyo nikukaribishe katika kipindi chetu kingine kinachofuata cha Mishale ya Nuru, ili kuona hivyo vita na magonjwa na majanga na dhoruba, kwamba shetani atafanya nini na Mungu atafanya nini na watu wake. Bwana apate kukubariki. Na tunapofunga, basi ni kuombe, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa yale ambayo umetufunulia, tuwezeshe kujua kile kinachojia ulimwengu na kile kilichoko duniani tayari, ili tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili, tukasimame na kuingia makao ya amani milele. Tunaomba na kuamini katika jina lako Yesu, amina.
1: Asante sana mchungaji John Kimbote kwa ufafanuzi mzuri wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na natumaini kwamba msikilizaji umepata nafasi ya kufahamu mengi kuhusiana na kipindi cha leo kilichokuwa kikisema utendaji wa ajabu wa shetani. Kama una swali au maoni, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Tutane juma lijalo. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

za kongamano la wana wa kike katika jimbo hili la North Mara. Fildini kualike kwamba tuwe pamoja na tuwe sote tena kwa dakika 60 hizi ambazo naamini utabarikiwa na kile ambacho tumekiandaa siku hii leo. Awali ama mapema tu pale uliweza kuungana naye Bahati Kaitira, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto katika jimbo la South Nyanza Conference, na sasa tunakwenda kumalizia naye Susan Malengo. Huyu ni mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutoka kule West Tanzania Conference, makao yake makuu yakiwa pale Kigoma, Tanzania. Naamini kabisa kwamba tutabarikiwa tena, karibu tuungane hivi. Mimi naitwa Hussein Karia, tena na kuambia kwamba kwa niaba ya timu ya Hope Channel Tanzania tulioko hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Adventista wa Sabato 77, basi ni kualike tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Na sasa walioko mbele yako ni kwaya ya huduma za wana wa kike kutoka pale Sirari katika eneo lile la Gwitirio. Naamini kabisa wanakwenda kutubariki na wimbo mmoja, na mara baada ya hapo mkurugenzi Susan ataweza kusimama hapa na kutubariki na kile ambacho anamalizia malizia nacho, kwa sababu muda nao si rafiki, muda umesonga, tunamaliza mikutano hii.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Wangapi mna furaha? Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, jirani, kongamano limeisha jirani. Jirani anasemaje? Jina la Bwana litukuzwe sana. Hongereni kwa kuwa na kongamano zuri sana. Sasa nimesimama hapa, nitatoa tu kukumbusha machache yale ambayo tumejifunza hapa. Lakini kabla ya hapo, nitamtukuza Mungu kwa dakika nilizo nazo, lakini pia huenda tukaimba wote.

Jina la Bwana litukuzwe. Kuimba ni furaha. Na somo la kwanza tulianza tukasema tafuta furaha ya wapi? Ya ndani. Furaha ya ndani, hata kama una machungu, hata kama una majanga, lakini jali afya yako kwanza katika mambo yote. Mmekosana na mme wako, mmekosana na wanafamilia, umekosana na jamii, yeyote na wafanyakazi wenzako, cha msingi jali afya yako kwa kutafuta furaha ya wapi? Ya ndani. Na cha kukusaidia kuwa mtu wa kudhalau mambo ambayo hayafai. Mtu anakuletea mambo ya umbea, achana naye. Wala hamna haja ya kusutana naye jirani. Mwambie asante, maisha yafanye nini? Yaendelee. Mambo ya kukaa vikundi visivyofaa, tumekubaliana pa kutafuta furaha ndani, achana navyo. Jambo lolote ambalo unajua litakuletea shida katika maisha yako na litakunyima furaha ndani, achana nalo. Lakini tukaona katika kuitafuta furaha ndani ni kuwa watu wanawake wa maombi sana. Ni kuwa wanawake wa kupenda kusoma neno la Mungu. Ni kuwa watu wa kupenda kuhudhuria kwenye ibada. Ni kuwa watu wa kufanya kazi ndani ya kanisa. Hapo utaipata furaha ndani. Utaondoka nyumbani umelia, ukifika kanisani unakutana na wapendwa, unatabasamu, ukirudi nyumbani umesahau. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni furaha ndani, ilikuwa somo la kwanza. Lakini somo la pili lilikuwa kumtafuta mwanamke makini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie jirani, jirani, hivyo ni mwanamke makini kweli? Jirani amesemaje? Sasa katika kumtafuta mwanamke makini, tumekubaliana kwamba kila jambo utakalo litenda hakikisha unatumia hekima na busara. Yamekushinda nyumbani, hamna haja ya kufunga virago kwamba naondoka, kwamba ninaenda, yamenishinda, utarudi kwa aibu. Na ukirudi utakuwa umevuruga kila kitu. Kwa hiyo tumia hekima, kuwa makini, na hakikisha umakini wako utakuwa umevuruga kila kitu. Kwa hiyo tumia hekima, kuwa makini, na hakikisha umakini wako kuchunguza hili ambalo nataka kulifanya.

katika kufanya kazi mbalimbali za kwake mwenyewe binafsi. Kitini mmekichukua mtasoma, yako mengi ambayo tumejifunza hapa, na ni somo zuri sana, ukilisoma litakutengeneza kuwa mwanamke makini wa Kikristo. Lakini pia tukawa na ijue idara ya huduma za wanawake. Wale viongozi punga mkono. Najua wengine wameondoka, wengine mpo. Ninawaomba, tumesema mambo mengi sana hapa. Wanawake wote makanisani kwenu wako mikononi mwenu. Nenda mkasome hicho kitini vizuri, pamoja na niliowafundisha, nenda kasome, hakikisha unawaombea wanawake. Anza kujiombea wewe mwenyewe. Lakini cha kwanza kitakacho kusaidia, jua malengo yako ya idara kama tulivyojifunza. Lakini kingine utakacho kifanya, hakikisha unajua kamati yako. Fanya kazi na kamati yako ya idara huduma za wanawake. Tunataka mkienda, hata viongozi wa kanisa au waume zenu waone tofauti. Unajua tuliwahi kuwa na mkutano mmoja Singida pale, mkubwa sana tu. Tulimuita mama moja, lakini ni marehemu sasa hivi, alikuwa ndio mkufunzi wetu. Waliokuja, waliokwenda Dar es Salaam watakuwa namkumbuka mama huyo, jina ni mama Mika kama sikosei. Huyo tulimuita, nilimuita akaja hapo kutufu, nikasema shughulika na wanawake. Unajua kuna kitu alisema kwamba sasa wanawake mnakwenda kwenye idara, mna kazi ya kwenda kusaidia wanawake waweze kuwa vizuri na waume zao. Unajua alichowaambia? Hivi umewahi kumuita mume wako mpenzi hata mara moja? Wote wakajikuta hamna. Na ikaonekana hukumbe hata kwenye simu amemsave mtu mwingine mume wake Osama. Ni kwa sababu hawaelewani. Simu ikipiga li Osama, hilo limepiga. Sasa huyu mama alivyosema, hebu kajaribu kumuita maneno mazuri, hayo mambo mengine ya kugombana yaache, tutafute amani katika familia. Tulikuwa tumewavisha t-shirt fulani za rangi ya ugoro. Akapanda gari anaelekea zake Morogoro, akajikuta amekaa kiti kimoja amevaa wote t-shirt. Akamwambia, "Na unaenda wapi?" "Na mimi naenda Morogoro." "Ndiko unaoishi?" "Hapana, mimi ni Msoma." Unajua hicho kisema? "Sasa unaenda wapi? Tumesema mrudi kwenu." Akasema, "Ulichoniambia kimezaa matunda kwangu." "Kwa nini?" "Jana nilimpigia mume wangu simu, nikamwambia mpenzi haujambo." Mwanaume akashangaa, "Unasemaje? Mpenzi wangu haujambo?" Mara tatu akamwambia, "Panda basi usiende nyumbani," akapata na mtoko. Ninawaomba tukabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi ya idara hii. Wanawake ukitoka hapa tupate ushuhuda. Haleluya. Kutoka kanisani, kutoka kwa waume zenu, kutoka kwamba wanawake wale walifundishwa, wamefundishika. Lakini cha msingi, hakikisha kujua hizo kamati. Tulisema kamati ya kwanza ni ya usomaji wa neno na nani? Kawekeni mikakati wanawake wao wasomaji wa neno na Mungu. Niliwaambia namna ya kutengeneza vikundi kulingana na maeneo mnayoishi. Hebu katengenezeni hayo maeneo vizuri. Alafu wanawake waanze kujifunza, wanaombeana, lakini pia wanafanya uinjilisti. Na hivyo vikundi, kama utaamua kwenda kuanza hicho hicho kikundi, unaweza kualika hata mgeni kutoka mbali kuja kutoa semina kwenye kikundi chenu tu. Mradi uwe makini, uwe na busara na akili, mtafanya mambo makubwa. Tusome neno la Mungu. Kiongozi wa mambo ya kiroho ahakikishe watu wana Biblia, wana lesoni na wanazisoma, na maombi yasipungue. Maombi ya mtu binafsi, maombi ya familia, maombi ndani ya kanisa kwa wanawake wote yasikose. Lakini tukasema kamati ya pili, ninaomba tafadhali wanawake, nenda mkashughulike. Viongozi, muhakikishe huyo kiongozi anapatikana, kama hayupo atakayeshughulika na huduma. Tujaliane ndani ya kanisa. Mtu amejifungua, amefiwa, amefanya nini, tutembeleane. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye msiba twende tukalale na kulia na wenzetu. Hizo ni huduma, tukaona utiaji wa moyo. Sasa kwa kutia moyo, naomba niwaambie hili. Makundi yale mkayajue vizuri ndani ya kanisa. Kile kitinu kikisoma vizuri, kuna makundi yameorodheshwa ya kushughulika nayo. Paka kuna wanawake walevi humo, paka kuna wanawake wanaokula ugoro. Hao sisi tunashughulika nao, waache kula ugoro. Bwana Yesu asifiwe. Nenda mkajua hiyo makundi. Lakini kundi lingine ambalo sikulisema ni kundi la wake za wachungaji. Nilisema tu kwamba mkipata nafasi mwapelekee zawadi. Wake za wachungaji hawa tuliona, punga mkono wake za wachungaji. Hawa ni washauri wa idara ya huduma za kanisa. Wapeni nafasi, mkiwa na vikao waiteni. Lakini kwa ngazi ya mtaa wanachaguliwa kufanya kazi, na kwa ngazi ya kanda wanachaguliwa kufanya kazi. Lakini ngazi ya kanisa hawachaguliwi. Maana hawaingii kwenye baraza la kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba mkajua hayo makundi. Na kundi lingine na wakumbusha la wanawake wale ambao wameshakuwa watu wazima, wame

ina maana wamekoma siku zao. Hao naomba mkashughulike nao, wana mambo mengi ya kusaidiwa. Tungepata muda hapa tungejitenga tukakaa tukayasema sisi kwa sisi, lakini muda umeisha. Wanawake wa hivyo wengi wanakimbia waume zao nyumbani. Idara inashughulika nao wanawake, maana yale kipindi kikifika cha kukoma hicho hana uhusiano tena na mwanaume. Wengi wanaanza ziara za nchi za nje. Leo ataenda Tanga, ataenda wapi kusalimia watoto? Maana huyu baba ameshamwona ni kama kaka yake. Lakini idara ina mbinu ya kumsaidia huyu mama akae. Kuna vyakula ambavyo mnatakiwa mjifunze. Anatakiwa kula nini na kutafuta amani na huyu mzee. Tusiwe sababu ya kuwafanya wanaume kuoa. Unajua wanaume wengi wameamua kuoa kwa sababu hayo mambo yamefika. Na bado anamhitaji mke wake. Sasa naomba tukasaidiane kama idara, tuite wataalamu watufundishe. Tufanye nini ili kusudi tumsaidie huyu aende mbinguni, asije akajikuta anabaki. Kwa hiyo nenda mkashughulike nayo. Masuala ya elimu. Hapa Madam Bahati ameyasema sana, masuala ya usafi, masuala ya upishi, masuala, na naomba msiyafanye kwa sababu mmeambiwa. Kayafanye kwa upendo, maana masuala ya usafi, masuala ya mapishi, masuala ya kutabasamu, hizo ni silaha za shetani amezileta, nyumba hazina amani. Sasa ukiondoka hapa mzomee shetani kwamba umeshindwa, mimi mapishi nitapika, nitafanya usafi, nitafanya kila kitu. Masuala ya elimu yafundishwe ndani ya kanisa. Wanawake tutoke tukiwa tumeshajitambua katika hilo. Kama ni masuala ya kutandika vitanda, kufanya nini, watoto, kila kitu tukafanye, elimu zitoke. Masuala ya utunzaji wa sabato. Jirani, tukatunze sabato. Sasa hili niliongea kwa ufupi kwa sababu nimepata muda. Tunafanyaje? Wangapi wanatumia kuni kupika? Kumbe unaona wapo. Wanaotumia mkaa? Wanaotumia jiko la gesi? Okay, wote. Umeme? Tupo wote. Sasa wewe kama unatumia jiko la kuni kupika chakula chako, pika wali wako siku ya Ijumaa. Amka mapema, alafu washa kuni zako, chukua sufuria kubwa ambalo ni kubwa kuzidi sufuria hili ambalo lina wali. Weka maji ya kutosha mle ndani, dumbukiza lile sufuria ndani, maji yasiingie lakini. Jirani hivyo unanielewa? Hebu mgeukie jirani mwambie unaelewa jirani. Anasemaje? Ukishadumbukiza humo, wakati umechochea kuni zako, funika lile sufuria lenye wali mle ndani. Hakikisha maji yasifanye nini? Alafu chukua mfuniko mwingine mkubwa, funika pale juu. Endelea na shughuli zako za kujiandaa kwenda kanisani. Maji yakichemka, ule ubwabwa unapata moto vizuri mno. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo utafanya kwenye jiko lako la gesi, hivyo utafanya kwenye jiko lako la mkaa, hivyo hivyo. Kama ni chapati zinalainika, zinakuwa nzuri kabisa. Unaweka kwenye sufuria bila maji lakini unafunika vizuri. Wanawake tunapika, tunaamka saa 10 za usiku tunangangana na mapishi, tukifika kanisani tunasinzia ovyo. Sasa ni mtego wa shetani. Turudi kwenye makande jirani. Ama hengere. Turudi kwenye makande. Makande ukiyapika vizuri ukachanganya na nyama jirani ni hivi. Yanaungwa na nyanya vizuri kabisa, lakini yapashe moto kama nilivyowaambia. Ninaomba tutunze sabato. Hakikisha usafi wako umeufanya, hata watu wakija wanasikia ni nyimbo zinaimba za furaha. Maana sabato inafanya nini? Na kama mna shughuli zenu, rudini mapema wanawake nyumbani kwa ajili ya kuiandaa sabato vizuri. Nguo za mme wako, nguo za watoto, kila kitu, nyumba safi na mashuka umebadilisha. Maana sabato takatifu inafanya nini? Kutakapo kucha nenda kanisani. Lakini leo tumelahisishwa sana. Kuna vifaa vya umeme vya kupasha vyakula moto jirani. Kwa nini tusivinunue? Nunua, maisha mafupi sana haya. Jinunulie liwali lako, kilo ngapi umepika, umetoka kanisani au hujalipasha nilivyokuambia, weka kwenye bakuli lako zuri la udongo, ingiza humo ndani, washa umeme wako, dakika fulani chakula tayari cha moto na mboga tayari. Tutunze sabato. Haleluya. Na elimu ya usafi, elimu ya masuala ya afya zetu, hizo zote tukaziangalie, maana tuna kazi ya kupeleka habari njema ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukeni Yesu anakuja, twende tukakae kimkakati kwa ajili ya kumlaki Yesu anapokuja mawinguni. Yesu Kristo anakuja jirani. Na anakuja kuchukua wewe na mme wako na watoto wako. Masuala ya kusema ninakwenda, hapana, twende mbinguni, sio kwenda kwa mama yako. Ukisema unatoka unaenda kwa mama yako, utaenda kutumwa kufanya kazi. Utakumbuka nilikuwa nafanywa tena, nimeambia mama na, tena naanza kutumwa na mama. Ngangana kwenye nyumba yako kwa maombi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Na baadaye tukaona kipengele kingine cha afya, jitahidini kuleta wataalamu. Lakini leteni hata watu wa sheria
Nilisema hiyo juzi, masuala ya mirathi yote tujifunze. Kumbuka makundi ya kuhudumia, nimeshawaambia hayo, lakini kumbukeni retreat. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na retreat, mikutano ya nje, lakini zaidi ya yote tutembeleane na kutiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Hebu mgeukie jirani yako, mpe mkono, mwambie tumeshinda katika kongamano hili. Mwambie jirani tumeshinda. Asa kama umeshinda na jirani, kwa nini usisame? Usisimame. Simama. Haya, DJ, wimbo wetu. Ha, angalau nimalize hata kwa kawimbo jirani. Tunakuja hapa tunamaliza, maisha yanaenda. DJ, tuletee wimbo wetu. Mimi nimemaliza, tumeagana. Jamani, karibuni Kigoma. Lakini mimi ni mkulia wa Bukenye tu hapo. Wale wa Kenya wenzangu punga mkono, sijui wameshao kumbe wa hapo jirani. Nina ndugu zangu hapa. Kwa hiyo ni hapo jirani. Nimefurahi kuhudhuria kambi la nyumbani. Mimi naye ni mjumbe Pasangalama. Mimi ni mjumbe kwenye hili kambi. Niko nyumbani kabisa. Haya, twende. Kuna wimbo nimekupa jirani. Sasa unaona unachelewesha mambo sasa. Haya, malembe, njooni tulembe kabisa, tunakuja tunalemba. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mje huku, mje mpaka hapa. Mama wachungaji mkuje.

0: kina mama wanabariki na mambo yanaendelea kuwa sawa kabisa tukiwa tuko pamoja. Na sasa tupate maneno mazuri kutoka pale katika chuo chetu kile cha Arusha Adventist Technology. Tunaweza kusikia kutoka kwa kiongozi kutoka pale atujuze nini ambacho kinapatikana pale, lakini pia nini ambacho kipo na anataka kutuambia. Karibu.
1: Asante sana kiongozi. Mwanamke akisimama. Kwa majina naitwa Sabela Ilomo, msimamizi wa kitengo cha kozi za muda mfupi katika chuo chetu cha Arusha Adventist College. Hiki ni chuo cha kati, chuo chenye umri wa miaka mitatu, kimezaliwa miaka mitatu iliyopita, kiko katika majengo ya kanisa la mjini kati. Wangapi wamefika hapo? Asante sana. Lile gorofa pale chini ni chuo na juu ni kanisa. Na waletea kwa muda mfupi elimu inayotolewa katika chuo chetu. Pamoja na haya yote tuliyojifunza hapa, ninawaletea habari njema kutoka katika chuo cha Arusha Adventist College. Je, mnaweza kusema Arusha Adventist College? Asante sana. Hiki ni chuo chetu kilicho chini ya union yetu ya kaskazini. Na hivyo nitaanza na kozi za muda mrefu zinazotolewa katika chuo hicho. Kozi ya kwanza ni kozi ya astashahada katika masomo ya accounting, mambo ya fedha, wanasoma mwaka mmoja. Na kozi ya records, kumbukumbu, wanasoma mwaka mmoja. Lakini tuna kozi mpya imeanza sasa hivi ya ECDE, Early Childhood Development Education. Wale wote wenye daycare, wenye shule za watoto wadogo, tunawaita waje katika chuo chetu. Na hata sasa tuna idadi nzuri ya wanafunzi wanaosoma hapo tangu Januari. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwalimu nataka kuanzisha daycare, karibu Arusha Adventist College. Dirisha limefunguliwa tena, tunaanza wiki ijayo tarehe 18 chuo kinafungua tena. Na waletea tena kozi inaitwa diploma. Hapa tunatoa masomo ya accounting miaka miwili, alafu diploma tena kwenye mambo ya records miaka miwili. Hasa nataka nikwambie rafiki yangu kwamba katika chuo hicho masomo yote ya certificate yanatolewa kwa wanafunzi wote waliopata uwezo wa chini kabisa, ni D4 kasoro kwenye mambo ya hesabu, uwe na D1 hesabu, lakini haya mengine D4 tunakupokea pale. Mungu ni mwema. Sasa nawaletea mambo yote tuliofundishwa na kaka Sulemani. Tunatamani kila mwanamke na mtoto ambaye hata aliyefeli akapata division 0, mnaita division 0. Tunawakaribisha kwetu, hatupagui mtu. Tuna masomo ya muda mfupi kuanzia wiki hadi mwaka mzima. Sikiliza rafiki yangu, tunagawa vipeperushi hivi, naamini vimewafikia mliovipata. Naomba tupungiane hivi nivione. Asante, nimeviona. Na hapa tunaona tuna masomo ya tour guides and tour operation, utalii. Tuna masomo ya hotel management, mambo ya upishi. Tuna masomo ya computer applications, secretarial, muziki, upambaji, mambo ya umeme, ujasiriamali na lugha za kigeni. Katika lugha za kigeni miongoni mwake ni lugha ya alama. Amina. Kwa hiyo nakuta pale tunafundisha Kiingereza, Kichina, Kijerumani pamoja na lugha za alama. Na Mungu ni mwema kwa sababu sasa tunafundisha ujasiriamali, utengenezaji wa sabuni na vipodozi. Ndani ya wiki moja unatoka unajitegemea. Ada ni rahisi sana, 200,000. Tunakupa chakula cha mchana. Ukimaliza unaenda na cheti chako. Halafu unaingia kusoma food processing na bakery, usindikaji wa vyakula na uokaji wa keki na kadhalika. Tunatoa kwa wiki moja. Ada ni 150,000. Tunakupa chakula cha mchana, unarudi unajiajiri. Je, hii inawezekana? Haiwezekani. Sasa tumeleta elimu mpya ya kilimo na ufugaji. Naamini hakuna ambaye anaweza kushindwa kufika katika chuo chetu. Bwana Yesu asifiwe. Habari njema kuliko zote, nilikuwa katika banda lile, kuna mwanafunzi wetu mmoja ameleta cherahani, nimefundisha hadi mabinti namna kushona makofia. Tumeanzisha ushonaji. unasoma kuanzia mwezi mpaka mwaka mzima, na hizi kozi zote nilizosema unasoma kuanzia wiki hadi mwaka mmoja. Ninawakaribisha Arusha Adventist College. Wangapi wanasema watatuletea watoto wao waliomaliza darasa la saba, kidato cha 4, hata waliofeli waje katika chuo chetu? Karibuni. Sasa hivi nikimaliza nitakuwa pale. Wale wote mliokuwa na maswali nitatoa majibu. Mtuletee wanafunzi. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.
0: Asante sana kwa mibaraka hiyo. Usimwache elimu aende zake. Ndivyo ambavyo tunakumbushwa hivyo wakati wote. Kwa hiyo ni fursa ya pekee kuweza kufika pale chuoni na kuweza kupata elimu hiyo ambayo itakusaidia kwa ubora kabisa. Naam, tunaelekea ukingoni mwa mikutano yetu hii ambayo ilianza tangu siku ya Jumapili mpaka sasa. Na hivi tunakwenda kupata neno la baraka. Sema neno la baraka. Yes, tunaenda kubarikiwa na mchungaji na daktari Benjamin Biha Ngalama. Huyu ni mwenyekiti wa North Mara Field. Hapa tulipo ndipo ambapo jimbo hili lipo, hapa katika mji huu wa Tarime, wilayani Tarime, mkoani Mara. Anakuja kutubariki nini? Baki hapo hapo ukiwa unitazama Hope Channel Tanzania, ukiwa unisikiliza EWR Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya, kwa kile ambacho kimeandaliwa. Barikiwa hapo ulipo, karibu.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwanamke akisimama. Mwanamke akisimama. Basi kwa niaba ya viongozi wenzangu, katibu mkuu na mhazini wa North Mara Field, nichukue nafasi hii kuwashukuruni sana wanawake pamoja na mabinti kwa kongamano kubwa makini sana. Lakini basi Waswahili wanasema ukiona vyaelea vimefanya namna gani, vimeundwa. North Mara, nguvu yetu ni pamoja na kufanya kazi kama team. Kwa hiyo mkurugenzi wetu Boke Burule, mkurugenzi wa idara hii ya wanawake pamoja na watoto, anafanya kazi bega kwa bega na wakurugenzi wenzake, na wanakaa pamoja, wanapanga pamoja, na ndio maana ratiba zetu zinakwenda vizuri. Hivyo nichukue nafasi hii kuwashukuru wakurugenzi wote mlioko hapa. Bwana awabariki sana. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wakufunzi wetu, Profesa Pendo, Bwana kubariki sana. Neema ya Bwana iendelee kuwa pamoja nawe kwa hotuba zote mbalimbali na mafundisho yote. Kwa kweli tumeshiba na tumebarikiwa kiroho. Bwana akubariki sana. Wakurugenzi kutoka South Nyanza, Bahati Kaitira ametuchangamsha kwa mambo mengi, malezi ya watoto na vijana wetu, lakini pamoja na uongozi na namna ya kutengeneza kaya zetu, familia zetu. Tunashukuru sana Mama Susan Malengo kwa masomo hayo. Bwana akubariki sana. Ndugu yetu Suleman, Bwana akubariki kwa masomo mazuri ya ujasiriamali. Ninawaasa tu wana kongamano, tafadhali sana, tunapofumukana kurudi majumbani mwetu, tunaporudi katika mitaa yetu, tunaporudi katika makanisa yetu mahalia, hebu twende tufanye tofauti kabisa. Hata kama kuna wanawake kadhaa hawakupata fursa ya kuhudhuria hapa, watakapotuona waseme hakika hawa wenzetu wamekutana na Yesu katika kongamano hilo. Kwa maana hiyo basi, ninaomba nisome mafungu mawili matatu manne ambayo yatatutia moyo tunapoahirisha mikutano hii, na mara baada ya mafungu haya nitawasihi tusimame na nitamwalika muhazini pekee kwa union yetu ya kaskazini mwa Tanzania, muhazini wa kike, mwana wa kike, semeni amina. Grace Mwakabenga ndiye atakayekuja kutoa ombi la mwisho ili kuthibitisha ya kwamba wanawake tunaweza. Jamani, Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Waebrania sura 10

0: Maji yanaweza kukaa bila samaki, bali si samaki kuishi bila maji. Maji kama maneno humwagika kirahisi, ila si rahisi kuyazoa. Maji hutiririka na kutafuta mahali pa chini kabisa. Maji hushuka mpaka hayawezi kushuka zaidi. Maji daima hutafuta njia mbadala. Nipe maji ninywe, maji ya uzima.
1: Yesu anasema, umeshayapata.
2: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
3: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
2: Muumbaji ni Mungu.
4: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
5: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
6: Ninakutakia sabato njema.
7: Neno linaeleza ya kwamba

0: nitumie nafasi hii kushukuru mpenzi msikilizaji katika muda huu, na kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi mpenzi msikilizaji. Ni katika muda mwingine tena tunapoendelea na mfululizo wa vipindi hivi vizuri, Miale ya Matumaini, na kama ambavyo tulijifunza, tunaendelea pia na sehemu ya pili ya somo zuri naosema jina maarufu linalobadili ulimwengu mzima. Jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, na hii ni sehemu ya pili. Nikukaribishe tunapoendelea, na kabla ya kuendelea basi tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu shejo mbinguni, tunakushukuru tena kwa muda huu mzuri. Asante kwa pamoja nasi, na sasa tunapoendelea na kipindi hiki kizuri, tunakushukuru tukikualika pamoja nasi. Roho wako mwema akashuke pamoja nasi, na hata katika mafundisho haya mazuri mvuvie na umtumie mchungaji anapenda kunena na watu wako, hata ujumbe huu ukapate kuwagusa na kuwafikia watu mamilioni huko wanaosikiliza, na wakapate kukata shauri ya kukufuata wewe Mungu mkuu. Asante kwa wewe ni mwema, utufundishe, utusaidie kuelewa ukweli wako, nasi tukae tayari kukupokea unaporudi mara ya pili. Asante kwa wewe ni mwema, tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen.
0: Mpenzi msikilizaji, nitumie fursa hii kukukaribisha tena kama ndo unajiunga pamoja nasi. Karibu katika kipindi hiki kizuri cha Miale ya Matumaini, na somo la leo ni muendelezo wa jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima. Ikiwa utakuwa na maswali, basi unaweza kutuma katika namba 0715604838. Narudia tena 0715604838. Lakini pia unaweza ukatuma katika namba hii ya 0655 3299 33. Mungu akubariki. Unapojiunga pamoja nasi, alika marafiki, jamii inayokuzunguka, familia, ili tuweze kujifunza ukweli huu wa neno la Mungu. Na kabla tujaendelea, basi ni kukaribisha tena kusikiliza wimbo wetu mzuri kabisa, wimbo wa Huniongoza Mwokozi. Wimbo huu umeimbwa na kwaya nzuri ya kanisa la Adventista Sabato Kirumba kutokea kule jijini Mwanza. Basi jioni, asante na karibu katika kipindi kizuri. Sikiliza wimbo huu ukaweze kukubariki.

0: imani yangu kwamba umebarikiwa na wimbo huu mzuri. Nikukaribisha sasa tunapoenda kuanza kipindi hiki kizuri. Kipindi hivi vimekujia moja kwa moja na tunapata support kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu. Basi ninamleta kwenu mchungaji Tobias Nicodem Sekuye, ambaye ndiye mnenaji na anatokea kanisa Adventista wa Sabato Makongo Juu. Pastor, karibu sana tena muda huu zungumze na watumishi wa Mungu katika muendelezo kwa somo zuri la jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima.
1: Asante sana mwenyekiti, asante sana kwa ukaribisho huo. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anaendelea kutulinda na kutuongoza, na ametufisha tena siku ya leo ili tuweze kuendelea kuisikia sauti yake inaponena na sisi. Na mimi nikutie moyo msikilizaji hapo ulipo, kwa sababu Mungu amekupatia wasaa wa kusikiliza, basi ujaribu kutega sikio waweze kusikiliza kile ambacho Mungu anatamani kuongea na wewe. Inawezekana ukiwa kwenye gari, inawezekana uko nyumbani, inawezekana uko kazini, uko dukani, hapo ulipo sikiliza. Mungu analo jambo ambalo anatamani aongee na wewe siku ya leo, na wewe ufungue sikio lako, ufungue moyo wako, uwe tayari kuweza kulipokea lile ambalo Mungu anakuletea siku ya leo. Na siku ya leo pia tuna somo zuri sana chenye kichwa kinachosema jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima sehemu ya pili. Jana tulikuwa na somo hilo lilikuwa nasema jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima sehemu ya kwanza. Na leo tunasoma hilo hilo linalosema jina maarufu lililobadili ulimwengu, ila ni sehemu ya pili. Katika kile kisa tulichokiona jana, hasa kati ya wale watu wawili waliokuwa wakisafiri maili nyingi sana, ambao waliamua kutumia muda wao katika mazungumzo wakati wanasafiri, walitumia muda wao wakiwa wanazungumza, wakazungumza mambo ya hali ya hewa, wakazungumza mambo ya kisiasa, wakazungumza mambo ya utotoni, wakazungumza kuhusu maisha ya familia zao na ndoa zao. Na hasa katika maswali yale ambayo walianza kuulizana, miongoni mwa maswali yale ambayo yule ambaye haamini katika Mungu ni kama alishajibiwa. Alipouliza kwa nini wewe ni Mkristo? Kwa nini wewe ni Mkristo? Hilo swali tulishalijibu. Kwa nini wewe ni Mkristo? Kwa nini alikuwa ni Mkristo? Yeye alikuwa Mkristo. Lakini je, Yesu ni zaidi ya mwalimu au ni mwanafalsafa tu? Tena kauliza, je, unaweza kuamini kuwa Yesu ni Kristo na ni yote aliyoyasema? Lakini pia, je, waweza kuwa na hakika kuwa Yesu ni Mungu? Hilo bado hatujalijibu. Lakini je, unaamini kuwa Mungu yupo? Hilo tulijibu, maana Mungu anajifunua kupitia maandiko, anajifunua kupitia neno lake. Yeye akinena, hilo alilolinena linatimia. Na tunaona yeye alinena akitabiri yale yanayomhusu Yesu, kwamba Yesu atakuja, atazaliwa kwa namna hii, atafanyiwa hivi, atafanya hivi. Kila kitu ambacho Yesu kilikuwa kinamhusu na kilichokuwa kimetabiriwa kuhusu yeye, hicho kilitimia. Na hayo yaliyokuwa yanatabiriwa, waliokuwa wanatabiri walikuwa ni nabii, lakini walikuwa wanaongozwa na Mungu. Na hivyo ikiwa lilitabiriwa na likatokea, manabii waliongozwa wakatabiri na likatokea, bila shaka tunaamini Mungu yupo, maana yeye ndiye anayejua ya sasa na ndiye anayejua na ya baadaye. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujua ya sasa na ya baadaye. Bila shaka tumeondoa utata huo kwamba Mungu yupo, maana yeye ndiye anayejua ya kesho na ndiye anayejua ya baadaye na ndiye anayejua hata miaka inayokuja. Leo nakukaribisha katika mwendelezo. Karibisha katika mwendelezo, na tuliangalia namna ambavyo Biblia inamdhihirisha Yesu kama jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, na tukaona uthibitisho, tukaona katika muujiza wa kuzaliwa kwake, tukaona ilitabiriwa na ikatokea, tukaona mahala ambapo alizaliwa ilitabiriwa ikatokea, kazaliwa hapo hapo palipotabiriwa. Tukaona alipotabiri alitabiriwa kwamba yeye atakuwa anamhuduma, atakuwa anatoa huduma ya roho ya kuhubiri habari njema, hiyo ilitimia. Lakini pia tukaona kwamba yeye alitabiriwa kwamba atakuwa ni mfano wa Musa, atakuwa ni nabii mfano wa Musa, na hilo ilitimia. Naomba tuendelee sasa katika sehemu hii ya pili ya kuthibitisha kile ambacho kilitabiriwa juu ya Yesu, kwamba je, kilitimia? Na je, kinakamilisha jina maarufu ambalo ni la Yesu Kristo lililobadili ulimwengu mzima? Na tuliishia katika kipengele kilichokuwa kinasema kwamba huyu Yesu angekuwa nabii mfano wa Musa, na hayo yote yalitimia kwamba Yesu alipozaliwa alitabiriwa kuwa nabii mfano wa Musa. Lakini swali lingine ni hili, jambo lingine ni hili, namthibitisha Yesu ni kwamba Yesu alitabiriwa

0: katika kitabu cha Isaya sura ya 53 aya ya kwanza, alafu usome aya ya 4 na aya ya 5 msomaji, kwamba je, ilitabiriwa kwamba huyu Yesu atakuwa ni mtu atakayebeba udhaifu wa wanadamu, lakini ataponya magonjwa ya wagonjwa. Yale magonjwa ya wagonjwa atawaponya wagonjwa. Hilo lilitabiriwa katika kitabu cha Isaya 53 aya ya kwanza na aya ya 4. Msomaji, tunaweza kusoma hapo.
1: Biblia inasema nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Fungu la 4, hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Fungu la 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
0: Kwa msikilizaji, umesikia hilo ambalo Biblia ilitabiri, hasa unaposoma hiyo Isaya 53. Na hiyo ya Isaya 53 ndiyo iliyotabiri ikisema kwamba huyo atakayezaliwa, roho wa Bwana atakuwa juu yake.

wanadamu ndio ambao Isaya aliutabiri, na Isaya aliutabiri hata kabla Yesu hajazaliwa. Na ndio maana nasema kwamba hiyo aya ya kwanza ndio maana nasema kwamba ni nani sasa aliye sadiki habari tuliyoileta? Lakini mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ni nani? Maana yake ni kwamba anatabiri, anasema sasa tuamini. Alafu hiyo aya ya nne yenyewe ndio anasema, kwa hiyo huyo aliyetabiriwa atayachukua masikitiko yetu, masikitiko yani yale maumivu ya

0: atayachukua huyu aliyetabiriwa.
1: Amen.
0: Atabeba masikitiko yetu, lakini atajitwika huzuni zetu. Huzuni wale wote ambao wamehuzunishwa, yawezekana wako magerezani, wanawezekana wamesalitiwa, yawezekana wameonewa, yawezekana wamepigwa, au ilitabiriwa huyu Yesu, huyu ambaye ndiye aliyebeba, ambaye ndiye mwenye jina maarufu uliobadili ulimwengu, huyu atabeba huzuni za hao, atabeba huzuni za hao. Na Mungu ameyafunua hayo ili tuweze kuamini kwamba atabeba. Sasa hebu tuone, wakati anazaliwa, sasa alipozaliwa na kaja ulimwengu, alifanya hayo aliyotabiriwa, kitabu cha Mathayo sura ya 8 aya 16 na 17. Aliyafanya hayo?
2: Biblia takatifu inasema
0: Mathayo 8:16 na 17,
2: hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo.

0: Isaya akisema mwenyewe alitwa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu.
1: Aha. Kumbe lile lililonenwa na nabii Isaya alilitimiza Yesu, na hiyo Yesu alilitimiza ili kutimiza unabii ule uliokuwa umenenwa na nabii Isaya. Kwa hiyo Yesu haji tu hivi hivi, anakuja kwa mpangilio na anafanya kile ambacho alitabiriwa. Ndiyo maana ninawaambia na ninakuambia kwamba jina la Yesu sio jina la kawaida. Anajua yale aliyotabiriwa, anajua kumbe yeye mwenyewe anajua aliyotabiriwa, na ndiyo anayoyatenda, ndiyo anayoyatenda. Kwa hiyo unapokuwa ukisoma, elewa kwamba jina la Yesu ni jina ambalo ni maarufu kuliko majina yote, ni jina ambalo limekuja kubadili ulimwengu. Aliweza kuponya wenye mapepo wengi, akawaponya hata wale ambao walikuwa hawawezi, yani walikuwa wamedhoofika, wengine walikuwa ni vilema, wengine walikuwa ni viwete, hao Yesu aliwaponya. Aliwaponya kwa nini? Aliwaponya ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema kwamba mwenyewe aliutua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Maana yake hata magonjwa aliyaponya. Kwa hiyo ukitaka uweze kuchukuliwa udhaifu,

0: Poti bebe, njia sahihi ni ya kumuamini Yesu.
1: Amen.
0: Njia sahihi ni ya kumuamini Yesu.
1: Amen.
0: Njia sahihi ni ya kujisalimisha mikononi kwa Yesu.

ametabiriwa. Inakupendekezea. Ikiwa alijua nyakati, anajua nyakati alizotabiriwa hata kabla hajakuja, bila shaka anajua maisha yako mwanzo hata mwisho. Anajua yale ambayo yatakukuta kesho, yale ambayo yatakukuta mwakani, yale ambayo yatakukuta hata mwisho wa maisha yako. Anajua kwa nini, kwa sababu yeye ni mfalme wako, yeye ni Mungu wako, yeye anashikilia maisha yako, yeye ndiye ambaye anakufanya uishi. Na hivyo anajua, na kwa sababu anajua, ili uweze kuwa salama, jisalimishe kwake.

mwisho ukashindwa kuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu ni wanadamu. Ila utakapojisalimisha kwa jina la Yesu, ukampokea Yesu, utakuwa salama. Na hapa ninaongea hata na wale ambao wamependa kukimbilia majina ya watu. Mtu nakuta amebandika jina, nasema mimi ni mganga natoka Sumbawanga.

0: damu, na ili uweze kuepuka kukimbiwa na waganga, ili uweze kuepuka kushikiliwa na waganga, sikiliza, njia ni moja tu, mkubali Yesu.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Mkubali Yesu. Na ukimkubali Yesu, hutohangaika na waganga wa kidunia. Hutohangaika na wapiga ramli. Wapo wengine wanawategemea wapiga ramli kwenye biashara. Wapo wengine wanawategemea wapiga ramli kwenye biashara, kwenye afya zao. Wapo ambao wanawategemea wapiga ramli kwenye familia zao. Wapo ambao wanawategemea wapiga ramli kwenye mashamba yao, kwenye mifugo yao. Sikiliza, hao ni wanadamu, usimtegemee mwanadamu. Leo atakuchekea, kesho atakumaliza. Mtegemee Yesu.
1: Hmm.
0: Anayejua ya kwako ya leo, hata ya baadaye na hata ya milele. Mtegemee Yesu. Yeye ndiye aliyetabiriwa mambo hayo, aliyotabiriwa yalitukia katika maisha yake, na yeye mwenyewe aliyafanya. Lakini huyu Yesu huyu alitabiriwa kwamba huyu atateswa. Atakuja, atateswa. Na atakapoteswa, atauzwa, atasalitiwa, na atauzwa kwa vipande 30 ta fedha. Wakati wa mateso yake, kwanza ni lazima asalitiwe. Na wakati wa kusalitiwa ilitabidiwa, atauzwa kwa vipande vya fedha 30. Hiyo ilitabidiwa. Ilitabidiwa katika kitabu gani, msomaji? Ilitabidiwa na Zekaria, Zekaria 35 aya ya 11 mpaka aya ya 13. Msomaji.
2: Zekaria 35.
0: Ehe, msomee Isaya.
2: Isaya, Biblia takatifu, Isaya 50.
0: 35.
2: Isaya 35.
0: Yeah.
2: Isaya 35, fungu la 11. Biblia takatifu inasema. Neno la Mungu katika Isaya 35 fungu la 11 linasema. Isaya
0: 35, msomee hiyo.

0: kama umeikosa hapo msomaji, nisomee sasa hii aya. Urudie kwanza hiyo aya niliyokuambia, aya ya kitabu cha Mathayo, Mathayo 26:14-16. Kwamba alikabidhiwa
1: Mathayo 20

0: na sita.
1: Pamba atauzwa kwa vipande 30 za fedha.
0: 26 fungu la 14 Biblia Takatifu inasema, wakati huo mmoja wa wale tenashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani. Fungu la 15 akasema, ni nini mnacho nipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Fungu la 16 tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti.
1: Okay. Kumbe huyu Yesu huyo ilionekana kwamba alitabiriwa kusalitiwa kwa vipande vya fedha 30. Na huyu ambaye alitabiriwa na akatimiza, ilitabidiwa wapi? Msomaji Zekaria 11. Alitabiri nani? Alitabiri Zekaria.
0: Zekaria 11.
1: Zekaria 11, 12 na 13.
0: 12
1: na 13. Alitabiri Zekaria.
0: Waambia, mkiona vema nipeni ujira wangu. Kama sivyo msinipe. Basi wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Kisha Bwana akaniambia, mtupie mfinyanzi kima kizuri hicho kilichotiwa kima na watu hao. Basi nikavitwa vile vipande 30 vya fedha, nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana.
1: Ilitabiriwa kwamba huyu Yesu huyo atakuja kusalitiwa kwa vipande 30. Na ukiendelea kusoma vizuri katika kitabu cha Mathayo 26:14-16 na kuendelea hapo, utaona huyu aliyemsaliti, huyu aliyemsaliti ambaye ni Yuda, aliyemsaliti Yesu, alipomsaliti kwa vipande vya fedha 30, alimsaliti kwa vipande hivyo. Alipomsaliti hivyo vipande 30 vya fedha havikumnufaisha, na alienda kuvitupa. Ndipo utambue kwamba neno la Mungu linapotabiri hayo yanatukia, kwamba Mungu anapokuwa akitenda jambo, hilo lazima litendeke, maana yeye ni Mungu. Kwa hiyo alitabiriwa kwamba huyu Yesu atasalitiwa kwa vipande 30. Zekaria alitabiri hiyo. Inakuja kutimia katika kitabu cha Mathayo 26:14-16 kwamba sasa huyu ambaye alikuwa ni mmoja katika shamba lake, aliyekuwa ni mtumishi wake, anakuja kumsaliti. Usaliti ni mbaya. Lakini pia huyu Yesu alitabiriwa kwamba yeye angehesabiwa pamoja na wakosaji, yani wale walingehesabiwa pamoja na waharifu. Ilitabiriwa. Ilitabiriwa na nani? Ilitabiriwa na Isaya. Isaya 53:12. Isaya alitabiri 53:12 kwamba huyu sasa atahesabiwa pamoja na wakosaji, pamoja na waharifu, atahesabiwa, atasulubiwa pamoja nao. Isaya 53:12, msomaji.
0: Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya mnyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji.
1: Kwamba imetabiriwa huyo mfalme ambaye amemtabiri Isaya, huyo ambaye ni Yesu, kwamba atahesabiwa pamoja na waharifu. Lakini mbali kwamba atahesabiwa pamoja na waharifu, huyo atachukua dhambi za wengi, yani atalipa malipo

0: kuifanya dhambi ili hao wawe wasiweze kufa, waweze kupona kupitia kafara yake aliyehesabiwa pamoja na wakosaji. Je, hiyo nalo lilitimia? Marko 15 aya 27. Lilitimia
1: 27. Biblia inasema
0: ndio,
1: na pamoja naye walisulubisha wanyang'anyi wawili, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto.
0: Okay. Kumbe hiyo nalo lilitimia kwamba Yesu wakati anasulubiwa alisulubiwa pamoja na wanyang'anyi wawili. Lakini anaposulubiwa pamoja na wanyang'anyi wawili

0: mikono ya Yesu, maana yeye ndiye ambaye amebeba dhambi za wengi, ndiye ambaye amebeba dhambi za ulimwengu mzima. Hata kama alisulubiwa pamoja na wakosaji, yeye hakuwa mkosaji. Akasulubiwa pamoja na hayo ili yale yaliyotabiriwa yatimie na aweze kuukomboa ulimwengu. Ikiwa wewe unajua ni mdhambi, ikiwa wewe unataka kuwa salama, mahala salama pa kukimbilia ni kwa Yesu, maana yeye ndiye ambaye amebeba dhambi za wengi. Yeye ndiye amebeba gharama za wadhambi wote. Ukitaka kuwa salama, kimbia kwa Yesu. Lakini pia ilitabiriwa kwamba mavazi yake yangegawanywa kwa kupigwa, kwa kupigiwa kula. Mavazi yake yangegawanywa kwa kupigiwa kula. Msomaji katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 22 aya ya 18,
1: Biblia inasema, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura.
0: Okay. Hii tabiri. Zaburi imeandikwa muda mrefu sana kabla ya Yesu kuzaliwa. Zaburi imeandikwa muda mrefu sana kabla ya Yesu kusulubishwa. Na inaposema kwamba watagawanya nguo zake kwa kupigiwa kula, hii inamsonta Yesu mwenyewe kwamba wakati Yesu atakapokuwa akisulubiwa, vazi lake litagawanywa, litapigiwa kula alafu litagawanywa. Hiyo je, ilitimia wakati wa kusulubishwa kwa Yesu?

inasema na askari walipomsulubisha Yesu waliatua mavazi yake wakafanya mafungu manne kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo basi kanzu ile haikushonwa ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu basi wakaambiana tusipasue lakini tuipigie kura iwe ya nani ili litimie andiko lile linenalo waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura basi ndivyo walivyofanya wale askari.

0: ili ulimwengu mzima.
1: Amen.
0: Na hata aliweza kubadili hata mawazo ya hawa walinzi, wakaanza kugawana na ipazi. Unajua hiyo Yesu hakuwa mtu wa kawaida. Jina la Yesu sio jina la kawaida. Ukitaka kuwa salama, kimbilia kwa yule anayejua hatima yako. Kimbilia kwa yule anayejua hatima ya maisha yako. Kimbilia kwa yule anayejua kesho utakuwaje. Kimbilia kwa huyo. Hapo ndipo utakapokuwa salama. Yote yaliyotabiriwa kwa yaliyotabiriwa yanayomhusu Yesu yalitimia. Lakini huyu Yesu pia alitabiriwa kwamba angezikwa ndani ya kaburi la tajiri. Na alitabiriwa, hiyo ilitabiriwa na Isaya. Isaya 53:9 ilitabiriwa kwamba huyu angezikwa kwenye kaburi la tajiri. Msomaji, Isaya 53:9 alitabiri hivyo. Naweza katusomea tusikie kama kweli alitabiri.
2: Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya,
0: mm-hmm,
2: na pamoja na matajiri katika kufa kwake,
0: mm,
2: ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake.
0: Aha. Tajiri walimfanyia kaburi. Hiyo kaburi hilo walilozikwa hiyo. Kaburi huyo angezikwa ndani ya kaburi ya tajiri. Hiyo litabidiwa miaka mingi kabla ya Yesu. Na likaja kutimizwa wakati Yesu anapozikwa. Je, tomaji, hivi Yesu wakati anazikwa alizikwa kwenye kaburi la tajiri? Lilitimia hiyo. Mathayo 27:57-56 unaweza kutusomea msomaji.
2: Hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Almataya,
0: uh-huh,
2: jina lake Yusufu,
0: mm,
2: naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu.
0: Uh-huh.
2: Mtu huyo alimwendea Pilato kumuomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili akauzonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya lilokuwa limechongwa mwambani, akavilingisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake.
0: Mm. Asante sana. Mtu mmoja tajiri wa Arimathaya. Tajiri ndiye alienda kuomba mwili wa Yesu na akampeleka kumzika kwenye kaburi la kwake. Desturi ya watu wao walikuwa wanajiandalia kaburi. Jiandalia kaburi napo sio mbaya. Walijiandalia kaburi. Na hilo kaburi lilikuwa ni la tajiri. Ninapiga picha, hilo lilikuwa ni tajiri. Ni kaburi la milioni ngapi? Tajiri huyu alijiandaa. Na alipojiandaa akaona kwamba si vema mwili wa Yesu

0: akafunika jiwe. Hapo napo kuna somo kubwa sana. Japo unabii ulitimia, lakini kuna somo kubwa sana ambalo ninapaswa nikutie moyo msikilizaji, kwamba ikiwa huyu tajiri aliweza kuhifadhi mwili wa Yesu akaupeleka kwenye kaburi alilokuwa amelichonga yeye, amelitengeneza yeye, swali ni hili: lile kaburi lilikuwa limetengenezwa kwa hela ndogo? Lilikuwa limetengenezwa hivi hivi? Hilo lilikuwa limegaramikiwa kwa gharama kubwa? Wewe unachukua hatua gani kugaramikia mambo ya Yesu? Wakati mwingine yapo makanisa ambayo hata hayaeleweki. Watu wanasali chini ya mti. Watu wanasali mahala ambapo hapaeleweki. Halafu na wewe una pesa. Hizo pesa badala ya kwenda kujenga mahala ambapo watu watamwabudu Mungu, wewe unazipeleka kwenye ukahaba. Wewe unazipeleka kwenye uzinzi. Wewe unazipeleka kwenye ulevi. Wewe unazipeleka kwenye kamari. Nikutie moyo, pesa zako zitumie katika kujenga ufalme wa Mungu, utabarikiwa.
1: Amen. Amen.
0: Acha kutapaja pesa. Tajiri mwenye akili ni yule ambaye anatumia pesa zake kujenga ufalme wa Mungu. Huyo ndiye tajiri aliye na akili. Maana ikiwa ana pesa, anatambua kwamba hiyo pesa hakuipata kwa nguvu zake, badala yake aliipata kwa uweza wa Mungu. Hivyo anajenga ufalme wa Mungu. Hilo lilitabiriwa likatimia. Na kwa sababu lilitimia, sikiliza msikilizaji. Jitahidi kutumia mali zako kujenga ufalme wa Mungu. Huyu tajiri huyu wa Mathayo anatupa somo la maana sana. Tumia mali zako kuhakikisha ufalme wa Mungu unajengwa. Lakini huyu Yesu huyu mwenye jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, alitabiriwa kwamba atafufuka, atasurubiwa ndio, atakufa ndio, na atazikwa ndio, lakini atafufuka kutoka kaburini. Atafufuka. Na ilitabiriwa wapi? Ilitabiriwa Zaburi 16 aya ya 10, msomaji.
1: Zaburi
0: 16 aya ya 10 ilitabiriwa kwamba Yesu atakuteswa, atasurubiwa, atakufa, atazikwa, lakini atafufuka.
1: Maana huta kuachia kuzimu nafsi yangu. Wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Utanijulisha njia ya uzima.
0: Aha. Kumbe ilitabiriwa kwamba huyu Yesu huyu hatobaki kaburini. Hatobaki kaburini kwa sababu yeye amekuja kutengeneza njia ya uzima. Ilitabiriwa. Huyu ambaye amekuja kutengeneza njia ya uzima, alitabiriwa ndio atateswa, ndio atasurubiwa, ndio atakufa, ndio, lakini hato dumu kaburini, atafufuka. Lilitimia hili. Usomaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 32 mpaka 35, usomaji. Lilitimia hiyo.
1: Takatifu inasema
0: hiyo.
1: Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu.
0: Hiyo.
1: Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena ya kuwa alimfufua katika wafu, asipate kurudia uharibifu, amenena hivi: nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyo amini.
0: Haleluya.
1: Mwanzo 35. Kwa hiyo anena na pengine, hutamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu.
0: Hutamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu. Hilo nalo lilitimia. Nasi wapendwa wa Mungu,

0: wangu, huyu ndiye wa kumwamini.
1: Amen.
0: Huyu ndiye wa kusalimisha maisha yako kwake. Hakuna mwingine. Huyu. Kama alifufuka mwili wake usione uharibifu, maana yake ni kwamba ukijisalimisha kwake, msikilizaji, hata utakapokufa na wewe, mwili wako hautoona uharibifu, utakuja kufufuliwa hata ufufua yeye mwenyewe, maana yeye ndiye mwenye uweza wa kufufua, ndiye mwenye uweza wa kuweza kumfufua aliyekufa. Huyo aliyekufa akafufuka, huyo ndiye na yeye ataweza kukufufua. Kwa hiyo mwili wako hautaona uharibifu, kwa sababu atakufufua kutoka

0: litatukuzwa na litabiriwa na Isaya, Isaya 53:12, litabiriwa kwamba yeye atatukuzwa. Litabiriwa msomaji 53 Isaya 12.
1: Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atawagawanya nyara pamoja nao walio hodari.
0: Sikiliza kwamba yeye atagawanyiwa nyara, halafu hiyo nyara atawagawanyia wale walio hodari. Litabiriwa kwamba Yesu atapewa mamlaka ya ukombozi wa ulimwengu, halafu hao watakao muamini na yeye atawapa huo ukombozi, watabeba ukombozi kupitia yeye.
1: Amen.
0: Kwamba yeye Yesu ndiye atakayekamilisha ukombozi wa ulimwengu. Kwa nini? Yeye ndiye ambaye amepewa mamlaka hayo. Je, hiyo lilitimia? Somaji.
1: Ndiyo.
0: Kwa Filipi 2:5-10 unaweza kusoma haraka haraka kwamba kweli Yesu wakati anasubiwa amefufuka, maana Yesu amesema tamgawanya nyara, na hiyo nyara atawapatia wale wanaomwamini. Maana yake atateswa, atasulubiwa, atakufa, lakini atatukuzwa, atapewa ufalme, na huo ufalme atawapa wale wanaomwamini. Wafilipi 2:5-10, hiyo ilitimia.
1: Wafilipi 2:5-10 nasema,
0: Wafilipi 2 sura ya 5 mpaka ya Wafilipi sura ya 2 aya ya 5 mpaka aya ya 10,
1: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu,
0: ndio
1: ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo la kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Fungu la 9. Kwa hiyo tena Mungu alimuidhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina.
0: Haleluya.
1: Fungu la 10. Ili kwa jina hilo la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi, na kila ulimi

0: Kristo ni Bwana. Kumbe Yesu alipoteswa, akasurubiwa, Yesu Mungu alimuadhimisha, Yesu Mungu alimtukuza, Yesu akamwambia sasa Yesu Kristo ni Bwana. Yani Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni Mungu. Kwa hiyo yamini hilo, kwamba yeye ndiye aliyekirimiwa jina lipitalo majina yote. Kumbe jina ambalo ni maarufu sana ulimwenguni tangu enzi na enzi ni jina la Yesu Kristo. Na huyo Yesu Kristo ndiye Bwana, ndiye Masihi, ndiye mkombozi wetu, ndiye Mungu. Haleluya. Na hapa ilitabiriwa kwamba sasa huyu ndiye kuhani wetu. Ni huyu ndiye kuhani wetu. Kuhani wetu ambaye atatuchukulana na sisi, kuhani wetu ambaye atatuombea. Huyu Yesu Kristo ndiye kuhani. Msomaji.
1: Naam.
0: Kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ya 15 mpaka 25. Unaweza kusoma haraka haraka.
1: Biblia inasema.
0: Ndiyo.
1: Tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki.
0: Uh-huh.
1: Asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili bali kwa nguvu ya uzima usio na ukomo.
0: Uh-huh.
1: Maana ameshuhudiwa kwamba wewe u kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki.
0: Uh-huh.
1: 18.
0: Mm-hmm.
1: Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake.
0: Ndio.
1: 19. Na kwa maana ile sheria haikukamilisha neno na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi ambayo kwayo twamkaribia Mungu. 20. Na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo, maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo, kwa kuwa yeye aliyemwambia, Bwana ameapa wala hata gaili, wewe u kuhani milele. Basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu walizuiliwa na mauti wasikae.

0: kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombe.
1: Aleluya. Yesu Kristo yu hai ili awaombe. Yeye ndiye kuhani mkuu, yeye ndiye anayetuombea, yeye ni Bwana, yeye ni Mungu, na hivyo hatuombei na mwanadamu awaye yote, hatusamehewi dhambi na mwanadamu awaye yote, hatusamehewi dhambi na kiongozi wa dini yeyote, hatusamehewi na mwanadamu awaye, ila ni Yesu Kristo ndiye anayetuombea. Ukiona dhambi, nenda kwa ushujaa, nenda kwa umakini, nenda kwa umahiri, nenda kwa uaminifu, nenda kwa imani kwa Kristo. Yeye atakuombea na utasamehewa. Yesu Kristo sasa ndiye njia ya uzima, maamini Yesu.
0: Amen.
1: Yesu Kristo sasa ndiye anayemridhia mtu. Yesu Kristo sasa ndiye anayesamehe dhambi. Yesu Kristo sasa ndiye anayetuokoa kutoka kwenye hatia. Yesu Kristo sasa ndiye anayetufundisha ya kuishi. Yesu Kristo sasa amekuwa kielelezo chetu. Yesu Kristo sasa ndiye anayewaokoa, ndiye anayetuita. Yesu Kristo ndiye anayetutia nguvu. Yesu Kristo ndiye anayetubadilisha kutokea ndani. Ukitaka kubadilishwa, mkubali.

awezaye kutupatia uzima wa milele. Yeye pekee ndiye aliyekufa kwa ajili ya mwanadamu. Yesu pekee ndiye aliyekufa kwa ajili ya mudhambi. Sikia nikutie moyo msikilizaji, wito ni huu. Je, waweza kumpa Yesu maisha yako? Je, waweza kumtegemea Yesu? Je, waweza kumuamini Yesu leo?

0: Mungu akubariki. Mungu akuangazie nuru ya uso wake, akukufunda, akufundishe na kukuelimisha, akutie nguvu na akakubadilishe ukawe mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Neema ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Amen. Asante sana mchungaji kwa somo hili zuri na kwa ufunuo huu mzuri wa lile jina maarufu lililobadili ulimwengu mzima, na hasa sasa bado jina hili lina mambo makubwa ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu, nasi tukiliamini kwa jina hilo, Kristo ni Bwana, yuko tayari kuchukua iliyo mizigo yetu. Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Mpenzi msikilizaji, ikiwa unajitoa sasa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, andika message katika ujumbe mfupi kwenye namba 0715 60 48 38. Ninarudia 0715 60 48 38. Ukitaja majina yako na mahali ulipo, nasi tutakusikiliza na kukuwezesha kuweza kumpokea Kristo na hata kupokea ubatizo kwa ile ahadi ya Kristo na ubatizo ule wa kweli. Mungu akubariki sana na ukawe na wakati mzuri mpaka hapo wakati mwingine tena tutakapokutana tukijifunza zaidi. Endelea kufuatilia vipindi hivi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina.

Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribisha tena mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania kwa siku nyingine nzuri ya kipindi cha tuimbe pamoja. Sina shaka Mungu huyu tunayemwabudu amekutunza na uko mzima tayari kupata baraka ya siku ya leo. Nikukaribisha kwa mara nyingine siku ya leo tena tumekuandalia kwaya nzuri itakayobariki roho yako. Kaa mkao kubarikiwa sasa. Na kabla ya kuendelea, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tukushukuru sana. Upendo wako hauelezeki. Rehema zako hazina kipimo. Asante kwa baraka uliyotupatia. Asante kwa baraka mingi unayotupatia siku hadi siku. Siku ya leo tena tumekutana hapa na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tayari kubarikiwa na nyimbo nzuri za kwaya. Na kuomba siku ya leo uwe katikati yetu, nyimbo zikazoimbwa siku ya leo zikamfanye mtu fulani kufanya maamuzi mapya na kutembea na Mungu katika maisha yaliyobakia. Tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi mpendwa mtazamaji, kabla sijatambulisha kwaya siku ya leo na kabla tujaanza baraka siku ya leo, kama ilivyo ada, tutakupatia maneno machache tu ya uzima, maneno ambayo yatakufanya utafakari wakati unabarikiwa na nyimbo hizi. Pendo katika Bwana, kumbuka kwamba Mungu anajua jana yako, anajua hali yako ya leo, na anajua kila kitu kuhusu kesho yako. Hata kama hujui kesho itakuwaje, unaweza kuwa na imani, unaweza kuwa na amani kwa sababu maisha yako yako mikononi mwa Mungu wako. Usiogope kesho kwa sababu Mungu aliyekushika leo hata kuacha kesho. Nguvu kiasi gani. Huenda unapita magumu, unapitia magumu, unapambana na changamoto au huoni njia ya kufika ndoto yako. Lakini Mungu anaona mbele zaidi ya macho yako. Pale ambapo wewe unaona mwisho, Mungu anaweza kuwa anaandaa mwanzo mpya kwa ajili yako. Usiogope. Kitabu cha Yeremia 29:11 anasema, maana nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anatuwazia mema wakati wote, si mabaya, kutupatia tumaini la maisha yajayo. Kwa hiyo usiogope. Mungu ana mpango kwa ajili ya maisha yako. Hata kama hali ya sasa haieleweki, endelea kumtumaini tu yeye. Mungu anaweza kukuongoza katika njia ya tumaini na maisha yenye kusudi. Endelea kumtumaini. Na kubariki kwa nyimbo za siku ya leo. Mungu anajua kesho yako. Usiogope. Usiwe na wasiwasi. Basi mpendwa mtazamaji, siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Kidinda. Kwaya kutoka Kidinda SDA. Kidinda SDA kwaya kutoka katika mkoa wa Simiyu kule Bariadi. Ndiyo anabariki siku ya leo. Kwa wale wapenzi wa mpingo, gitaa, tafurahi kusikia nyimbo zao leo. Na tumechagua nyimbo kadhaa ambazo zitabariki roho yako. Na sichukue muda mrefu sana, tuache waanze kubariki na nyimbo mbili mfululizo. Wakati unasema, wakati unasema, wakati mwingine tunapitia majaribu mazito ya kutisha, tunapimwa imani yetu. Mungu anakupitia katika majaribu. Mzamaji, Mungu akusema hutapitia changamoto, lakini amesema katika changamoto nitakupigia na wewe. Pimwa imani yako. Wimbo wa pili utasema, Mungu ametupatia familia zetu zimtukuze, zitangaze ukuu wa Mungu. Mungu atupatia familia ili zimtukuze yeye. Kwa maana naomba familia zetu ziwe zenye nguvu, familia zenye furaha tele, ili zimendelee kumtukuza Mungu. Mpenzi mzamaji, anza safari ya baraka wa nyimbo siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Bila shaka umetambua sasa uzuri wa nyimbo hizi, hiyo kwa mtindo huo wa magitaa, nyimbo ambazo zina ujumbe uliotulia. Endelea kubarikiwa. Na ongea tena na nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema, sisi watu wa Mungu tumeitwa kutumika na Bwana tupande milimani. Sisi tumeitwa kutumika. Hakuna mtu ambaye Mungu amemwokoa akae. Wote tumeitwa kutumika. Tupande milimani, tukakate miti. Hata maneno ya wimbo huu, alafu wimbo ndio tusema dunia hii imekwisha tena, imeharibika. Maasi yamezidi, amani haipo. Na mtazamaji, sema na mengi, tuache nyimbo hizo zijieleze zenyewe. Endelea kupata baraka.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpenzi mtazamaji, wimbo wa pili nakutahadharisha kwamba dunia hii si mahali petu. Sisi tu wapitaji na wasafiri. Siweke matumaini yako katika dunia hii. Mungu ametuandalia mbingu. Lakini katika Ufunuo Shamu yasema, nasema nafanya mbingu mpya na nchi mpya. Mahali hapa tutakuwa na amani na furaha. Hapa sasa maskani ya Mungu itakuwa na sisi. Tazamia nchi mpya, dunia inapita na mambo yake. Kwa mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga na televisheni ya redio yako, kipindi kibariki, kipindi tuimbe pamoja. Tunaita pamoja kwa nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu wetu. Na siku ya leo pata fursa ya kubarikiwa na Kidinda SDA Choir. Natokea katika ule mji wa Bariadi katika mkoa wa Simiyu. Leo tubariki siku ya leo, tuimbe nyimbo kadhaa, lakini ataendelea kutuimbia zingine. Kombe tu usitoe katika televisheni ya redio yako. Kwa dakika chache tupate kujua hii Kidinda SDA Choir ni imetoka wapi, inakwenda wapi, changamoto zake ni zipi. Pamoja nami kwa kiongozi atakaye tupatia angalau kwa uchache kuhusu hii kwaya nzuri ya Kidinda. Karibu kiongozi.
1: Kwa majina naitwa Yohana Sai Magembe. Ni mwenyekiti wa kwaya hii ya Kidinda. Hii ni kwaya ya Waadventista wa Sabato wa Kidinda ambayo inapatikana katika mkoa wa Simiyu, wilaya ya Bariadi hapa mjini, mkabala na barabara inayoelekea Nguliati. Tuko hapo Kidinda SDA. Mafanikio, hii kwaya imewahi kurekodi album 3 za audio na video moja. Paka sasa tuna album 3 za audio na mna video santuri muonekano moja. Changamoto, hii kwaya bado tunapambana. Changamoto ndio zipo, wakati fulani kwaya inasuasua. Mwendelezo wa mazoezi, mwendelezo wa kusimama kwaya bado inasuasua. Tunaendelea kumwomba Mungu sasa aruhusu tusimame ili tuendelee kuifanya kazi yake ambayo ametuagiza hapa duniani. Ni mpango ya kwaya, tunao mpango wa kutoa santuri muonekano moja. Katika santuri zile tatu, zile audio tatu, tunao mpango wa kutoa santuri muonekano moja ambao huko mbele yetu tutaufanya. Mpango mwingine kwa ajili ya ufanikishaji wa hii kwaya na kupata angalau, tukipata wadhamini wa kwaya ili kuweza kuisimamisha hii kwaya. Sisi kama kwaya tunazidi kufanya kazi ya utume, kama kazi ya kutembea nyumba kwa nyumba, kwenda katika mikutano ya hadhara. Tunafanya kazi hiyo. Tukiwa kanisani tunatembelea, tukiwa kanisani tunaenda kwa mikutano kwa ajili ya kuongoa roho za watu ambao wako nje kule. Mawasiliano ni namba 06 86 00 67 82. Ni namba ya mwenyekiti wa kwaya. 06 86 00 67 82.
0: Sasa na kiongozi, kwa maelezo hayo mafupi kuhusu kwaya hii, tukatuwaombee Mungu awabariki sana, awazidishie na kuzidishia maarifa, ili huduma yao ikawe baraka kwa maelfu na maelfu ya watu. Sasa tuendelee na mbaraka wa nyimbo siku ya leo, lakini kumbuka neno langu la siku ya leo. Tunaanza nisema, Mungu anajua kesho yako. Huyo Mungu ambaye unaye sasa anajua kesho yako, usiwe na wasiwasi. Na anasema katika Yeremia 23:11, kwa wale ambao wamechelewa, anasema maana anayajua mawazo ninayowazia ninyi, sema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana asifiwe sana. Basi wanaendelea kutubariki siku ya leo, wanakuja na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza anasema ni mateso makali aliyopata Yesu pale msalabani akimtafuta mwenye dhambi. Mtazamaji, anatupeleka katika mlima wa Calvary, Yesu alipotundikwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Anasema ni maumivu makali sana aliyopitia Yesu. Sikiza maneno ya wimbo, halafu kisha tutuambia, popote na wewe Mungu wangu, mimi nitakwenda kuwafanya wote kuwa wanafunzi. Sema popote nitakwenda. Mpendwa mtazamaji, Yesu ametuita kwenda. Na jambo la msingi atuambia kwamba nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa wakati. Twende tukafanye Mungu kazi. Pia mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo mbili.

Sasa na mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pia mtazamaji, bila shaka umebarikiwa na hizo nyimbo mbili na nyimbo zote ambazo wametuimbia mpaka sasa kwaya hii ya Kidinda kutoka kule Bariadi. Na kweli nyimbo zao ni nzuri. Na tunaelekea mwisho wa kipindi hiki. Nitamani tuendelee kuzisikiza na kuzisikiza sana, lakini wakati ni ukuta. Tunafikia mwisho wa kipindi hiki. Kwa mtazamaji na msikilizaji, nikualike wiki ijayo tena sana wakati kama huu. Alika rafiki yako, alika ndugu yako, tuungane pamoja katika kumtukuza Mungu wetu aliye Bwana, aliye mumbaji wetu na mkombozi wetu. Waimbaji hawa wanatumalizia kipindi hiki na wimbo unasema, tunaye Mungu wetu, ameenda kuandaa makao ya washindi kule juu mbinguni. Bila mtazamaji, Yesu alisema katika Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mimi na mimi. Nyumbani Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia makao. Nami nikishaandalia makao nitarudi tena. Nitarudi tena niwachukue kwangu. Hii ni ahadi ambayo inaelezwa katika wimbo huu wa mwisho kabisa. Yesu amekwenda kutuandalia makao. Usipange kukosa katika makao yale. Mungu akubariki. Tukutane tena wiki ijayo.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi hiki kizuri cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu. Nasema ya kwamba mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa. Karibu sana katika kipindi cha leo kizuri sana. Nikupongeze kwa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi kila siku. Na vipindi hivi hasa kipindi hiki cha Ijue Kweli kinakuja kwako kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista wa Sabato Mwananyamala. Na hivyo kama una swali au kama unahitaji maombi binafsi, unahitaji ushauri, unahitaji kubatizwa, unahitaji kupata maelekezo ya kina zaidi, unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu 0627198229, 0627198229. Karibu sana, naitwa Dr. Masele na siku ya leo tena mchungaji Pastor Victor Chihimba atatubariki kwa neno zuri sana. Na somo la leo linasema ubatizo. Ubatizo wa kweli ni upi? Tutaweza kujifunza kwa kina sana siku ya leo. Karibu sana, tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako. Tubariki tena siku ya leo kupitia kinywa cha mtumishi wako. Mbariki msikilizaji ukimpa maarifa haya mazuri yatokayo kwako, ili ukweli ubaki kuwa ukweli na ukweli ndio utakaomweka huru. Baba asante kwa baraka zako. Roho wako akatuongoze kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Pastor Kalisa.
1: Asante sana Dr. Masele, Bwana akubariki.
0: Amen.
1: Pendwa msikilizaji, karibu. Ukweli ni jambo la muhimu, maana unakuweka huru. Na karibu tena katika vipindi hivi ambapo tunaangazia neno la Mungu ambalo ni kweli, na lenyewe linazidi kutuweka huru, kwa maana ni barua iliyo wazi kwako na kwangu, na inatueleza namna ambavyo tunaweza kufanikiwa katika maisha haya na maisha ya umilele. Sasa mpendwa msikilizaji, ninataka tu nikuambie ya kwamba unaweza ukawa na mwanzo mpya, na kabisa kabisa unaweza kuwa na mwanzo mpya. Na tunamshukuru Mungu kwa vipindi hivi katika redio hii ya AWR ya kwamba mambo yote yanaweza yakawa mapya, na tumaini linaanzia hapa unaposikia habari za ukweli ambazo zitakuweka huru. Na ni vizuri kuanza mambo yawe mapya, na kila siku wanadamu tunatamani mambo yaliyo mapya. Hata watu fashion zinakuja na zinaenda kwa sababu watu wanatamani mambo mapya. Watu hawajakaa wakiwa ni watu ambao ni wakukaa katika jambo moja siku zote. Kuna wakati wanahitaji mabadiliko, lakini kila badiliko linapokuja linahitaji badiliko tena lingine. Lakini jambo la leo ambalo tunakwenda kuzungumza ni jambo ambalo likianzisha upya linaanzisha kwa kudumu, na linaanzisha upya ambao huo utaleta amani na utoshelevu katika maisha ya mwanadamu, na kumpatia kila kitu kinachohitajika na kumpatia uzima wa milele. Unaweza ukafurahia kuwa na gari lako jipya. Unaweza ukafurahia kuwa na nyumba yako mpya. Unaweza ukafurahia kuanza maisha familia, nini vijana na ukawa na mkeo na mmeo ni wapya katika maisha ya ndoa. Unaweza ukafurahia kula katika mgawa mpya. Unaweza ukafurahia kuanza biashara mpya. Unaweza ukafurahia kuanza jambo lolote jipya katika maisha haya. Na ni vizuri, na ni vizuri na yanafurahisha. Lakini ninataka nikuambie mwanzo huu mpya ambao unaweza ukaanza ni mwanzo ambao utakata kiu katika mahitaji yako wewe kama mwanadamu, katika mahitaji ya kimwili na ya kiroho pia, na yalitaleta mwanzo mpya wa mstakabali wa maisha yako ya umilele. Na jambo hilo sio lingine bali ni ubatizo. Tangu mwanzo ambapo Dr. Masela ametambulisha kile ambacho tutaangalia ukweli kuhusu ubatizo. Watu wengi wamesikia ubatizo. Na ubatizo maana yake ni neno tu la Kigiriki Kiyunani ambalo linamaanisha kuzamisha. Kwa hiyo kitu chochote unaweza ukakibatiza, kama ni unaosha vyombo pale unapokuwa na beseni kubwa na unalidumbukiza kabisa na kulitoa wakati unalisuuza vizuri bakuli lako, na hicho ndicho kitendo kinachoitwa kubatiza. Kwa hiyo kubatiza ni kuzamisha. Huo ndo ukweli wenyewe ambavyo jinsi ulivyo. Sasa tutaendelea ni nini kinachozamishwa na ni kwa nini kizamishwa kitoka kinaanza upya, ni jambo gani, ni ukweli gani ambao unazungumzwa hapa ambao unaleta utoshelevu wa maisha na unaleta mianzo mipya na tumaini ambalo mtu atakuwa nalo kwa maisha ya umilele. Sasa Mungu anatamani na anatupenda kwa sababu yeye ni Mungu wa mianzo mipya. Hebu tazama neno hili katika Isaya 43:19.
0: Nasema tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka, je hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani.
1: Bwana anataka afanye njia na mito ya maji kwenye moyo wako. Anasema atafanya jambo jipya. Kwa hiyo ambaye ni mwanzilishi wa mambo mapya ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu.

0: na ukaendelea kuwa na furaha, ukaacha huzuni, ukawa na furaha, ukapata tumaini katika ugonjwa na ukupata uponyaji. Lakini pia hata kama Bwana hatokuponya, hili ukilipata linakupa tumaini, kwa sababu linaelezea uzima wa milele usiopotea, na linakupa nguvu ya kusonga mbele katika maisha haya kwa ujasiri, kwa sababu linakupa uhakika wa kupata kila jambo, hata kama upo katika wakati biashara yako imepata hasara, hata kama kuna wakati umefika mtaji wako umepungua, umeyumba. Yani hili ukilipata linakupa nguvu ya tumaini. Nguvu ya tumaini, ukweli juu ya ubatizo. Lakini fungu lingine hapo, hebu tusome Wakorintho wa pili 5:17.
1: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
0: Yani huu upya unaozungumziwa, wa mambo yote yanaweza kuwa mapya na tumaini likaanza, ni Kristo anapoingia ndani yako, ni Kristo anapoingia ndani yangu, kila jambo linakuwa jipya Kristo anapokuwa ndani. Kwa hiyo mianzo mipya inaanza tu na Yesu Kristo katika maisha yetu. Tumaini hili la kupata nguvu ya kuwa na uhakika na kuifurahia ndoa, hata kama kuna wakati kuna changamoto, lakini ukiwa ndani ya Kristo unapata tumaini na mianzo mipya inaweza kuanza tena. Hata wale waliotafakari talaka na wakarudi wakapatana tena, wakawa na maisha ya furaha na amani. Hata wale ambao huenda matumbo yao yamefungwa na wajapata watoto, lakini wakiwa na hili linapata utoshelevu wa wao kuwa na furaha ya maisha na tegemeo lililo kuu la uzima wao wa milele. Lakini linaweza likaleta amani na kujua ya kwamba Mungu anawapenda. Yani hili jambo linaweza likaleta furaha na amani na nguvu kwa kijana fulani, kwa binti fulani, kwa sababu anakuwa na ujasiri wa maisha na kuyakabili, kwa sababu amepatana na Mungu wake. Sasa jambo hili ni jambo la pekee, na ni jambo ambalo ili liweze kuanza upya, Dr. Marcel, linahitaji habari ifuatayo, ya kwamba ni jambo pekee ambalo linahitaji vifo vya viwili viweze kutokea. Kifo cha kwanza ni cha Yesu Kristo mwenyewe, ambacho tayari kishatokea miaka 2000 nyuma huko, ambapo Yesu aliangikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Lakini kifo cha pili ni cha wewe mwenyewe, mtu ama mimi, ili niweze kumkubali, nikubali ule mbadala wa Yesu Kristo kufanyika kifo kwa mbadala yangu, ili mimi niishi milele kwa sababu ya yeye kufufuka katika uzima ule wa maisha. Basi hayo mawili yakitokea, huu mwanzo mpya, hili tumaini linaanza. Na hivyo ubatizo unahusianisha maisha hayo, ya kwamba kuna kifo cha Yesu Kristo na kuna kifo cha mtu, kuna kifo chako. Haya mambo mawili yakiunganishwa, ndipo unapokuja habari ya ukweli ya ubatizo. Kama hakuna kifo cha Yesu Kristo, hakuna umuhimu wa huo ubatizo. Na kama mtu hatokubali kufa na kukubali kifo cha Yesu Kristo, basi hakuna haja ya ubatizo. Lakini ubatizo upo na ni ukweli wake, kwa sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, ili tupate uzima wa milele kama tukikubali na kuupokea. Sasa ubatizo unazungumza juu ya habari ya kaburi, ambalo ni kaburi la kuzika, la kuzika dhambi zetu. Na ndani yake tukisha zika dhambi zetu, kama Yesu alivyofufuka katika upya wa uzima, nasi tutafufuka katika upya wa uzima pasipo kuwa na mivuto ya kurudi dhambini, ya kutenda dhambi, bali tutakuwa washindi na tutaichukia, kwa sababu tutakuwa na jambo jipya ndani ya mioyo yetu. Lakini inahitaji ukubali. Je, mpendwa msikilizaji, utakubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili uweze kuingia katika upya uzima? Hebu soma Wakolosai 2 fungu la 11 hadi 12.
1: Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu.
0: Yani Yesu Kristo, kumbe vile alivyofanya ni ili mimi na wewe tuweze kuwa huru. Alikufa kwa ajili yangu, alizikwa kwa ajili yangu, amefufuka kwa ajili yangu, alikufa kwa ajili yako, akazikwa kwa ajili yako, akafufuka kwa ajili yako, ili uweze kuishi maisha ya milele. Mpendwa msikilizaji, ukimchagua Yesu, haya yote yanakuwa ni yako. Lakini Warumi pia 6:3 hadi 4 anatuambia nini?
1: Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima.
0: Naam, wewe unaposikia ubatizo, tunazungumzia habari ya kifo cha Yesu Kristo na kukubali kwa mtu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kifo chake ni mbadala wa maisha yake, ili yeye aweze kuishi milele. Yani Mungu alifanyika mwili, yeye aliyekuwa na vyote akapoteza vyote, akafanyika mwanadamu, akazaliwa katika holi ya ng'ombe. Yeye aliyekuwa na miliki ya ulimwengu wote, aliuacha ulimwengu na kufanyika mtoto asiyejiweza, ili mimi na wewe tuupate ulimwengu wote. Yani kwa nini kupoteza fursa kama hii? Bwana anatamani ukubali ubatizwe leo. Anatamani ukubali wa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani kuwa mbadala wako, ili usipotee milele. Kwa hiyo sisi tukikubali kubatizwa, tunakuwa ni watu ambao tulikufa na kuzikwa katika Yesu Kristo na kufufuka katika Yesu Kristo. Na sasa je, ni lazima kubatizwa? Ni lazima. Marko 16:16.
1: Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa.
0: Mpendwa msikilizaji, kumbuka kuna wakati tulizungumza habari juu ya makao ya waliookolewa. Anasema ya kwamba atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Yani kuna makao ya waliookolewa. Wale waliookolewa kumbe ni lazima wamebatizwa na wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na huko wanaotamani wanaingia ule mji. Lakini kama mtu hatobatizwa, hatoweza kuokoka na wala hatoingia katika yale makao ya waliookolewa. Lakini pia Yohana 3:1-6 kuna habari njema ambayo inaweza kutufanya tukajua zaidi pia kuhusiana na ubatizo, ambapo hapa kulikuwa kuna mtu ambaye anaitwa Nikodemo, na huyu alikuwa ni Farisayo ambaye alitamani habari za uzima wa milele, na akamwendea Yesu usiku kwa sababu alikuwa anahofia mchana sija kaonekana. Maana walikuwa Mafarisayo walikuwa wataki kujionyesha kwamba wanakubali mafundisho ya Yesu, na yeye ameyakubali, anauliza habari juu ya ufalme wa milele. Hebu nenda paka pale hiyo Yohana 3:1-6, lakini hebu anzia mstari wa 3.
1: Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa njia kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho.
0: Kwa hiyo unaposikia habari ya ubatizo, mbali na kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, na kufa na kufuka kwa mtu mwenyewe, mbali na kujua ya kwamba kumbe kuna kaburi la dhambi ambapo mtu anazika dhambi zake na kufufuka na kuwa na utu wa uzima, lakini pia inazungumzia habari ya kuzaliwa. Yani ubatizo unazungumza yote mambo mawili: kufa ambapo dhambi inazikwa, dhambi inazikwa na mtu anafufuliwa akiwa ni mpya. Yani yeye aliyekuwa na kiu ya pombe, kiu ya sigara, anapokubali kwa Yesu Kristo, ule uraibu unatoka, anapata nguvu ya kuishi maisha mapya. Aliyekuwa ana chuki, ana uwizi, ana uchawi, ana husda na uchonganishi anapokubali kufa na kuzikwa pamoja na Yesu Kristo, anafufuka akiwa na upatanishi, akiwa na upendo, akiwa na anawapendea wengine wafanikiwe na kutendewa mema. Yani hayo mambo yanakuwa ni maisha yake, na akijiandaa kuja kwa Yesu ambaye atampeleka katika makao ya milele. Lakini pia tunazungumzia kuzaliwa, na huku kuzaliwa kunaitwa kuzaliwa mara ya pili. Yani kuzaliwa mara ya pili, na anasema ya kwamba wale ambao Yesu anajibu, anasema wale ambao watakuwa wamezaliwa mara ya pili, yani kwa maji na kwa roho. Kwa hiyo ubatizo pia unazungumza habari ya maji na roho, yani wanabatizwa kwa kuingia katika maji, alafu wanajazwa Roho Mtakatifu, wanapata nguvu ya kuishi maisha mapya, mbali na maisha ya dhambi ya zamani, ya wizi, ya uchonganishi, ya kila namna mbaya, ya kupiga wengine, ya kuua, ya kutukana. Na sasa wanapata nguvu ya Roho Mtakatifu, wanakuwa wamezaliwa upya, ni viumbe wapya, ni watoto wachanga wasiojua neno lolote linalohusiana na dhambi, bali wanafundishwa kuishi na kuyatenda yaliyo mema. Huo ndio ubatizo. Ukweli juu ya ubatizo unazungumza mambo hayo. Sasa ubatizo wa kweli, ubatizo wa kweli ni upi? Lakini kabla ya kuangalia hilo, ebu tuone, je, kuna aina ngapi za ubatizo? Maana unaweza kusikia ama kaona wakati mwingine na wengine wakawita huo ni ubatizo. Je, kuna aina ngapi? Ebu soma katika Waefeso 4 fungu la 5.
1: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
0: Ubatizo ni mmoja. Bwana ni mmoja. Mungu ni mmoja. Kwa hiyo ubatizo ni mmoja. Na hivyo kama ubatizo ni mmoja, kama kuna batizo nyingi, lazima kuna ulio mmoja wa kweli afu na fake. Na hii ndio tabu ambayo inasumbua hata wakati wa biashara. Mtu anapoanzisha biashara yake huwa anatoa kitu original. Baada ya hapo kuna wachakachuzi wanaingia na wanafanya hivyo, mambo yanakuwa mabaya baadaye na soko linaharibika. Lakini katika ubatizo mwovu pia kuna jambo ambalo amelipanda, ni mchakachuzi siku zote. Anapoiona kweli anataka aweke na kauongo kake ambako anataka ukafananisha na kweli, ili watu wazubai katika hilo, waone mbona hii na yenyewe ni hivyo, lakini kumbe wanamkosea Mungu. Sasa ubatizo ni mmoja. Yohana 3 fungu la 23.
1: Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
0: Kulikuwa na maji tele na watu wakamwendea huko Salemu, huko Ainoni alipokuwa anabatiza Yohana Mbatizaji, alikuwa anabatiza huko Ainoni katika karibu na Salimu. Na hivyo kumbe uwepo kwa maji mengi ndiko kulimfanya Yohana aende akabatize. Na hivyo kumbe ubatizo ni wa maji mengi. Kumbuka hata Yordani alikuwa anabatiza, na watu walibatizwa katika mto Yordani kwa sababu kulikuwa kuna maji mengi. Sasa ubatizo wa kweli ni wa maji mengi, na ubatizo huu uzuri, Yesu mwenyewe alibatizwa. Na ubatizo huu uzuri, Yesu mwenyewe alibatizwa katika

0: Sasa je, kanisa la awali pia walibatiza watu kwa maji mengi ama walibatiza vipi? Tuone, maana siku hizi kuna watu wanabatiza wanasema wanaandika barua, Dr. Marcel. Namwandikia muumini barua na namwambia sasa kwa hili umebatizwa. Ama wengine wanachapa viboko, chapa viboko vitatu vya nguvu kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, unakuwa umebatizwa. Kuna wengine wanabatizwa kwa kuruka moto, kukanyaga moto. Kuna wengine wanabatizwa kwa namna ya ajabu. Hata kuna kipindi fulani tulifuatilia, kuna watu wanabatizwa, yani kiongozi wa dini anakunywa maji mengi, na akisha kunywa maji mengi, wewe ni daktari, Dr. Masele, ni nini ambacho baadaye kinatoka?
1: Mkojo.
0: Sasa na hicho anakuwa nao, na kupata huo mkojo wa huyo mtumishi, ukikupata matone yake, basi wewe umebatizwa. Na watu wanagombania kwa sababu yule mwovu ameweka feki hapo katikati. Kuna wakati watu wanapeleka ubatizo, wanakuwa na kabeseni hivi na wanachota kwenye kiganja, wananyunyiza juu ya kichwa cha mtoto ama watu wazima, na huo nao unakuwa ni ubatizo. Lakini ubatizo kumbe ni mmoja tu, na wenyewe ni wa maji mengi. Haya mengine yametoka wapi? Ni uovu wa yule mwovu, bi shetani. Sasa ukweli wa ubatizo ni huo, ubatizo ni mmoja na ni wa maji mengi. Yesu Kristo alibatizwa kwa ubatizo huo, na maana ya neno kubatiza tangu mwanzo nilichokuambia, ubatizo maana yake ni kuzamisha. Sasa maji ya kwenye beseni na kuweka kwenye kiganja na kupaka kwenye kichwa, umezama? Je, kuruka moto, kuandikiwa barua, sijui matone ya mkojo, kuchapwa viboko na mengine yoyote ambayo tafanana na hayo yakaitwa ubatizo, je, unakuwa umebatizwa? Maana ya ubatizo ni kaburi la kuzika dhambi, na mtu hawezi akazikwa mikono iko nje, kichwa au miguu, na ndio maana anazamishwa ndani, sio kwa kupakwa au kwa kunyunyizwa maji. Anazamishwa ndani ili afufuke anapotoka, anapoibuka kutoka kwenye maji. Na haya yalitokea pia katika Matendo 8. Hebu tusome hii Matendo 8:38-39. Katika kanisa la awali, huyu alikuwa ni mkushi, mtu kutoka Ethiopia huko, ameenda kusali Yerusalemu, na sasa anasoma chuo cha Isaya vizuri na kimemwelea habari za Yesu Kristo, na anampenda Yesu Kristo, anasema na mimi na natamani nimpokee huyu Masihi. Ili kuwaje?
1: Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Mungu akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi.
0: Kwa hiyo alipanda kutoka majini. Ubatizo na maji mengi, huwezi kupanda ukiwa kwenye kibeseni, huwezi kupanda ukiwa kwenye moto au barua. Kwa hiyo ni lazima uwe umezama. Sasa aina zingine zilitoka wapi? Hebu soma haraka Mathayo 15 fungu la 3 kisha fungu la 6 na fungu la 9. Ubatizo ulitoka wapi? Wakati Dr. Masihi anaandaa hilo fungu, ni kwamba mwaka wa 341 baada ya Kristo, watu walianza kubatiza ubatizo mwingine tofauti, hasa wa kunyunyiza. Na rasmi ulionekana kutapakaa kila mahali katika mwaka 1311 baada ya Kristo. Na hii ni historia tu katika Ukristo, ipo ukigugo, ukiendelea utapata habari zake. Kwa hiyo tangu awali walibatiza kwa maji mengi, ehe.
1: Mathayo 15:3-9. Akasema akawaambia, "Mbona ninyi nanyi huiharifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Basi asimheshimu baba yake au mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu."
0: Maagizo ya wanadamu tu, maagizo ya wanadamu. Wanafundisha maagizo ya wanadamu na wanayavunja maagizo ya Mungu. Sasa kwa nini usimsikilize Mungu mwenyewe? Jambo la kwanza kabisa, kuna vigezo ambavyo ili ubatizo uweze kutimia. Ili mtu abatizwe ni lazima awe amejifunza na kuelewa mapenzi ya Mungu. Maana Mathayo 28:19-20 anasema, "Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote ninayowaamuru, ninyi

0: tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hilo ni jambo la kwanza, ni lazima mtu ajifunze. Kwa hiyo mtu anayejifunza, alafu ni lazima awe ameamini ukweli wa neno la Mungu. Katika Marko 16:16, aaminie na kubatizwa ataokoka. Mpendwa msikilizaji, muamini Mungu, ukubali ukweli wake, ujifunze Biblia, uisome na uamini. Alafu jambo la tatu, awe ametubu na kuziacha dhambi. Yani kutubu na kuziacha dhambi ni kudhamiria, sio kukubali tu ya kwamba mimi ni mdhambi alafu kesho unarudi tena, mimi ni mdhambi kesho unarudi tena. Aliyetubu, aliyekubali kuziacha. Katika Matendo 3:19 anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwake Bwana. Yesu atarudi. Mungu anarudi katika mioyo ya watu pale wanapokuwa wametubu. Lakini jambo lingine, unapomwamini Bwana, ni mkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Katika Warumi 10:9 anasema ya kwamba, kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako na ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Pendwa msikilizaji, Bwana atakuokoa. Lakini Bwana anatamani hayo yote yawe sehemu ya maisha yetu. Kwa nini usimkubali Yesu Kristo? Ninapotamani kwenda kuomba pamoja nawe. Namba ya simu itatajwa tena. Hebu tuambie habari za kutaka kubatizwa kwako. Hebu fanya maamuzi ya kutaka kubatizwa. Hebu fanya maamuzi ya kuungana na Yesu Kristo. Uzike dhambi zako katika ile kaburi la maji. Uamke ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, ukaishi maisha ya kushinda dhambi, ukaishi maisha ya kumpendeza Mungu, ukaishi maisha ya watu kuona furaha na amani unapokuwa pamoja nao. Wewe ukawe mke mwema tena, ukawe mume mwema tena, ukawe mtoto msikivu tena, wewe ukawe ni mfanyabiashara asiye dhulumu, wewe ukawe ni kiongozi mwenye kutenda haki, wewe ukawe ni mtu ambaye utaleta amani, mtu ambaye utaingia katika makao ya watakatifu. Pendwa msikilizaji, ninatamani kuomba nawe. Je, ni nia yako kubatizwa? Unakawilia nini? Wokovu ni sasa. Mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa. Tuombe. Sisito kutujulisha, tutumie ujumbe ama tupigie. Baba yetu wa mbinguni, mbariki msikilizaji anapojiandaa kwa ajili ya ubatizo, anapoendelea kuweka moyo wake sawa na kuendelea kujifunza, na Bwana umuongoze kukubali kweli wako, azaliwe mara ya pili, lakini pia azike dhambi zake na kufufuka katika utu wa uzima, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.
1: Amen. Penzi msikilizaji, hongera sana na nikupongeze kwa kuwa nasi katika kipindi hiki ambacho kinakujulisha iliyo kweli kupitia neno la Mungu. Na ikiwa unahitaji kubatizwa, unahitaji, una maswali zaidi, unahitaji kufahamu, piga simu au tuma ujumbe 0627198229. Narudia 0627198229. Na Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi ya kubatizwa, maana unapobatizwa wokovu upo kwako. Mungu akubariki sana wewe na familia yako. Amen.
0: Amina.